0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fusesem la Aiton, nu departe de Cluj și Turda, doar o dată, acum mulți ani. Căsătoria copiilor unor prieteni buni, anul trecut în iunie, a făcut să revin pe frumoasele plaiuri aitonene, iar drumul până acolo a fost foarte frumos, așa cum spunea renumitul cântăreț Nicolae Bondoi, fiul al satului. De la Aiton la Cluj, drumul împănat cu ruj, rujile sunt florite de mândruța mea împletite. Am regăsit un loc mult schimbat în bine, o localitate superbă, cochetă și foarte curată și am aflat că mulți clujeni lasă orașul pentru a se muta nu la Paris, ci la Aiton, după cum glumea domnul primar. Aiton este o comună în județul Cluj, formată din satele Aiton, Reședința și Rediu. Comuna Aiton se află la 30 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 16 kilometri de Turda. Este situată în zona dealurilor Feleacului, pe stânga Văii Racilor. Pe teritoriul comunei au fost descoperite mai multe vechi așezări din Neolitic, din epoca bronzului, din epoca fierului, din perioada stăpânirii romane și din timpul migrațiilor. Tot aici au mai fost

0: scoase la iveală un mormânt de incinerație și o vila rustică, în care s-a găsit o fructieră dacică. În perioada romană, localitatea se afla pe drumul roman Potaissa-Napoca. Inițial, o porțiune a acestuia a fost lăsată descoperită în curtea vecină cu cea a școlii, marcată de o colonetă sau miliar, ce reproduce inscripția de pe borna kilometrică din anul 108. Aici a fost centrul unei unități spaniole ecvestre. Prima menționare documentară a satului Aiton, cu numele Villa Otunt, este din 1320, iar în 1329 cu toponimul Athon. Din 1456 apare sub denumirea actuală Aiton. În 1658, localitatea a fost arsă la o invazie a turcilor și tătarilor. Astăzi, comuna Aiton din județul Cluj este o localitate în plină dezvoltare, cu oameni harnici și frumoși care au ca îndelnicire agricultura și zootehnia, în comună existând și o bogată tradiție în creșterea bovinelor. Primăria și Consiliul Local, adăpostite într-o clădire nouă și dichisită, sunt formate din oameni competenți și profesioniști care își dau tot concursul pentru a sprijini investițiile și a acorda facilitatea tuturor celor care vor să vină aici. Extinderea rețelei de canalizare, locuri de joacă pentru copii, investiții în infrastructură, cultură și turism sunt printre realizările administrației locale, care a găsit modalități de a accesa fonduri naționale, deși nu e simplu, comuna fiind mică, așa cum spunea și domnul primar. Haideți să vedem ce obiective turistice poate găsi călătorul prin Ardeal în comuna Aiton din județul Cluj. Pentru început, siturile arheologice din punctele șurilor, deasupra morii, între pâraie și vestigiile drumului roman Napoca-Potaissa, apoi stâlpul miliar, descoperit de profesorul de religie Mihai Satmari Pop în anul 1758 la Aiton, marchează distanța de la Potaissa la Aiton, constituind prima atestare documentară a castrelor Potaissa și Napoca. Nu se cunoaște locul exact din sat unde a fost descoperit. A ajuns apoi la Cluj. Originalul miliarului probabil s-a pierdut. Există 3 copii ale miliarului. O copie identică cu originalul, de formă cilindrică, din beton, executată prin anii 1970, la inițiativa profesorului de istorie Tiberiu Cerghi, de la școala din Aiton. Copia se află în curtea școlii din Aiton. O copie de formă dreptunghiulară, așezată în 1993 în piața 1 decembrie din Turda, în fața poștei. Și o copie de formă dreptunghiulară, așezată în anul 2010 în fața primăriei din Aiton. Biserica reformată calvină din anul 1598. Biserica reformată, amplasată pe un deal, la capătul satului, a avut un tavan casetat cu motive florale, realizat în 1793 de meșterii Haidu și Samuel Besti. Biserica era înconjurată inițial de un zid de piatră. Apoi, Biserica Greco-Catolică Sfântul Nicolae, construită în 1900 în locul vechii biserici Sfântul Nicolae. Sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construită între 2004 și 2006, după planurile arhitectului Zamblău Romulus. Lăcașul de cult a fost pictat în tehnica frescă de pictorul Ovidiu Pușcașu din București. Iconostasul este sculptat în lemn de stejar, iar clopotele au fost realizate la o întreprindere metalurgică din satul lung Maramureș. Biserica a fost sfințită în 2009 de episcopul Irineu Pop. Un alt obiectiv turistic important, aflat acum pe lista monumentelor istorice dispărute, l-ar putea constitui conacul Șandor Bela, situat în zona centrală a localității Aiton, în spatele primăriei, și a fost construit în secolul XVIII, în prezent fiind degradat, pentru care există un proiect arhitectural de punere în valoare și am aflat că lucrările de reabilitare vor începe în curând, deci va putea fi vizitat. Biserica Ortodoxă din Rediu a fost finalizată în 1882, după lucrări care au durat peste 2 decenii. Lăcașul de cult a suferit modificări importante în 1910, când a fost mărit până la dimensiunile actuale. Biserica a fost grav avariată în timpul celui de-al doilea război mondial. Din acest motiv, nu s-a putut sluji în ea timp de 3 ani, până în 1947. Biserica greco-catolică din satul Rediu, monumentele eroilor din Aiton și Rediu, frasinul de peste 300 de ani, drumul Crucii, sunt de asemenea importante obiective de vizitat. Rezervația Pădurea Ciolt, obiectiv turistic natural, este un loc excelent pentru drumeții și plimbări prin natura mirifică a zonei, un loc de relaxare și meditație. Te așteptăm în comuna Aiton, un loc unic prin istoria, natura și cultura sa, acolo pe unde odată mărșăluiau legiunile romane, iar astăzi savurezi liniștea, soarele și bucuria dată de natura încântătoare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

ne-am pus cizmă neagră, cămașă cu flori, usută de mama pentru sărbători. Mi-am pus cizmă neagră, cămașă cu flori, usută de mama pentru sărbători.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața, colegi. Ce faceți? Cum
3: bună
2: sunteți?
3: Dimineața! Bine v-am regăsit.
2: A venit și Gabi, soarele nostru.
4: Bună dimineața, prea frumoșilor.
3: Prea arzător.
2: Da, nu, ești numai bine. Nu ne arzi prea tare astăzi.
3: Zici?
2: Da, neața, Ioana.
4: Am zis bună dimineața, frumoșilor.
2: Ai
4: ce
2: emoții
4: facem?
2: Astăzi puțin. Că știm că tu ai un fiu, Gabi are o soră care este pe a 8-a.
3: Succes,
4: da, nu, succes
3: nu,
4: tuturor
3: doar,
4: și...
3: nu doar fiilor și surorilor noastre, tuturor copiilor care au astăzi evaluarea națională, dragilor, să aveți succes la limba română.
2: Te simt, Ioana, ca emoție.
3: Ce ziceți? Cum era? Putea pica gen liric, proză, gen dramatic?
4: Uai, liricul și la recapitula ieri, nu știu, cred că avea ceva. A fost singurul lucru pe care l-a făcut.
2: Eu nu mai mi-aduc aminte. Care sunt subiectele?
4: Da, bine, acum nici eu nu știu. Vom vedea. Când oare? Când se dau pe TV și...
2: Subiectele?
4: Cred că la ora 9 și după ce s-a dat tuturor, da. Cam așa. O să fim pe fază, ce să zic, sunt foarte curioasă, că eu cam știu unde e bine și unde nu chiar așa.
2: Dar cred că e primul lucru când vezi foaia de examen, întorci foaia să vezi ce îți explică la subiectul 3. Și după fața ta se vede dacă e de bine sau nu e de bine.
4: Vedem oricum succes tuturor.
2: Și Doamne ajută să treacă cu bine, că vine și bacul după aceea peste vouă.
4: Tuturor celor care astăzi începe valoarea națională, celor care au terminat clasele la 8-a, că n-am, cred că n-am menționat, așa e?
2: Da, celor
4: de unde
2: care...
4: să ghicească lumea, că sora lui Gabi, de exemplu. Știi ce zic?
2: Este valoarea națională la clasele a 8-a, astăzi începe cu limba și literatura română și mult succes le dorim tuturor. Doamne ajută să treacă cu bine și să intre la liceul pe care și-l doresc, nu?
3: Păi da, deci la subiectul 3 poate pica așa: particularitățile unui text narrativ sau particularitățile unui text liric. La narrativ ne referim la basm, novelă și schiță. Mai știți? Uh-huh. Na, eu zic că totuși vor primi liric.
4: Narrativ, ioi, da?
2: Dar ce-ai vrea să pice?
4: Narrativ, așa, da. Eu da, pentru că știu unde e, știi? Știu unde e... treaba bună.
3: Cred că liricul știa mai bine.
4: Treaba e bună, sincer. Dar mai durează. Ia zi, ce se încadrează la liric?
2: Da, asta căutam și eu, că nu mai mi-aduc deloc
4: aminte. Păi
3: la liric poeziile și atât.
4: Na, nu.
2: Și la narrativ?
3: Ți-am spus.
2: Basmul, schița,
3: da. Gen Moara cu noroc, Harapal, le știți voi. Astea.
4: Vai, și stai cum să vezi astea? Câte mai sunt. Și literatura internațională, n-are rost. Când eram noi la școală, nu erau așa.
2: Nu era mai ușor sau mai...
4: Erau mai multe pe... Eu așa mi-am zis că erau mai multe, mai mulți autori români.
3: De ce acum este literatura internațională?
4: Păi au tot felul, da, au tot felul de autori străini.
3: Serios?
4: Da.
3: Serios?
4: Da.
3: Uite, mă, noutate.
4: Noi aveam Micu Prinț, de exemplu.
2: Nu.
4: No, este.
2: Nu aveam.
4: Nu mai mi-am text acum alta repede, dar da.
2: Dar e fain Micu Prinț, mi-ar plăcea adică ar fi fain să-mi fi picat Micu Prinț.
4: Da, o să vă spun ceva, dar nu direct, pentru că poate ne ascultă și profesoarele lui Horia și n-aș vrea să...
2: E de rău?
4: S-a uitat la film, că n-a citit toată cartea. Nu e așa de rău, dar ce să facem?
2: Știi că
4: n-a citit toată cartea, că doar s-a prins că e film.
2: Dar e și grea un pic cartea, să știi, nu?
4: E
2: grea de înțeles cartea.
4: E un pic, într-adevăr, și eu m-am mirat pentru că pentru clasa 8-a, pentru final, știi? Da, e adevărat. Și au mai avut una greoaie tare, dar mă uit eu pe listă și poate, da, o să-mi amintesc, care mi s-a părut iarăși foarte grea și mi s-a părut că nu e neapărat de a 8-a, dar vedem, nu, vă zic, cred că tot literatura internațională, ceva, ceva autor.
2: Dar asta cu Micu Prinț e interesant, să știi, eu mi-aduc aminte că cineva îmi dorise cartea și îmi zicea că de fiecare dată o să o citesc diferit, la vârste diferite, în etape diferite.
3: Ai și citit-o,
4: da?
3: ai citit-o de mai multe ori.
4: O, ce idee bună mi-ai dat, o să o citească Horea în vacanță toată acum, vezi că poate după...
2: Da, să știi, prima dată nu-ți place, dar a doua oră parcă încep să...
4: Poate după vreo 6 luni, 7, 8, știi? Poate o să citească altfel, din altă postură. Oricum, din postură mai relaxată, clar, pentru că nu-ți mai gândește la examen sau așa, o citește de relaxare sau nu știu. De fapt, el mi-a zis că...
2: Ar fi tare să pice mine... fix micul prinț acum.
4: Nu înțelege cum pot eu să citesc ca să mă relaxez. A zis că pe lângă cititul.
3: Da, știi, deci că și eu nu, sunt nu. În...
4: A sentimentul lui, deci îl înțelegi, nu?
3: Bine. Sunt...
2: Da. Nici eu nu-i găsesc plăcerea lecturii, să știi. Da? Mie trebuie să văd vizual, nu știu, așa să citesc. Deși deci am încercat...
3: Nu vezi când citești.
2: Păi nu văd, că am probleme cu ochii. Nu văd.
3: Dar de framul sur volar mai știți? Sau de vrăjitorul din nos? Mai ții minte, Raluca?
2: Vrăjitorul din nos, da, că am făcut o scenă.
3: Și pe framul sur polar nu-l mai ții minte?
2: Nu. Fram? Ursul polar?
3: Doamne!
2: Nu-l știu. Culmea că mi-mi plac urșii, dar pe ăsta nu-l știu. Pe ăsta
3: sau
2: nu-l
3: mai
2: știu.
3: Era colț alb, nu? Sau ce era? Da, colț alb.
2: Mașa și ursul, pe ăla îl știu.
3: Na, da, aia nu e. Desene, ai dat un desen deja din lecturi.
2: Să trecem și la repere.
4: Hai că vă mai zic acum că mi-a venit și după aceea trecem la repere.
2: Bun, zi.
4: Băiatul cu pijamale în dungi.
2: Nu, aia nu, aia nu.
4: Ba, a avut-o.
2: Da. Aia e grea rău, aia.
4: Na, uite, asta a avut-o într-adevăr, că asta m-a mirat și mai avea una, dar acum nu...
2: Filmul e traumatizant, dacă ați văzut filmul cu băiețelul cu
4: pijamale. L-am văzut, super film, mi-a plăcut, dar într-adevăr, da,
2: dar
4: știu.
2: Finalul este traumatizant rău, te lasă cu o senzație foarte amară.
3: Te lasă rece.
2: Asta a venit. Nu chiar, da.
4: Nu chiar, da.
2: Puțin așa. Să trecem și la repere, așa să le zicem pe scurt ce vedem interesant. Și avem așa, trecem în 1992, direct apărut la București sub conducerea redacțională a lui Ion Cristoiu, primul număr al cotidianului Evenimentul Zilei. 1995, la Paris, România remite oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană și în 2022 David Popovici devenea la Budapesta cel mai tânăr campion mondial 100 de metri liber, aducând României singurul titlu al acestei probe. Felicitări, de, îi zicem retroactiv așa, dar el mai înoată, nu mai participă la tot felul de competiții, sau? Gabi, tu te știi cu astea.
3: Măi, eu văzuse mai devreme un nume interesant aici la nașteri și acum nu-l mai l-am pierdut din privire.
2: Te-ai dus la nașteri din...
3: L-am pierdut din privire. Păi am văzut că aici la evenimente, într-adevăr, nu avem foarte multe evenimente, însă în 2022 trebuie menționat David Popovici. Devenea la Budapesta cel mai tânăr campion mondial la 100 de metri, bineînțeles.
2: Și asta am zis acum.
3: Aoleu.
4: El citea altceva.
2: Asta te întrebam, că el mai participă la tot felul de competiții.
3: Păi la toate competițiile, dacă e cel mai bun, nu? Eu zic că e cel mai bun înotător la momentul de față.
2: Bun, ai găsit nașterea?
3: Nu ești de părere cu mine?
2: Eu?
3: Ai ceva cu el?
2: Nu, dar nici nu urmăresc, de asta sunt. Băi, ca și Petrică la partea asta.
3: O vedeam,
2: sunt...
3: Ba, uite că iarăși nu mai văd. Am văzut-o pe marea noastră artistă Maria Tănase, însă...
2: La Decese este.
3: Da, regretabilă, da, într-adevăr, greșeala mea, îmi cer scuze.
2: Și la naște...
3: Numită Pasărea Măiastră de către Nicolae Iorga. În anul 1938.
2: O mare artistă a României. Trecem și puțin la nașteri, pentru că avem Meryl Streep, actriță americană în 1949, Adrian Năstase, 1950, politician român, mai avem Rodion Cămătaru, fotbalist român, 1958, Valentin Nicolau, 1960, dramaturg, și nu cred că mai avem...
3: Nu prea. Îl avem pe Adrian Năstase. L-ai spus și pe ăla?
2: Da. Nu mă asculți astăzi deloc, Gabi, dar avem un actor și sud-corean în 1987, dar îl păstrez pentru mine, că nu cred că îl știe lumea.
3: Poți să-l spui că am văzut că se va face zilele acestea un anunț la K-Pop Days, acel festival. Cred că ești în temă deja, nu?
2: Sunt în temă, dar nu reușesc să o conving pe Lorena să mă acompanieze. Ce să... Poate o șantajez emoțional până la un punct.
3: Da, e adevărat că consideri și tu că locul tău este acolo.
2: Unde?
3: La K-Pop Days.
2: Da, eu recunosc că mă văd. Mă și văd, dar dacă n-am cu cine să mă duc așa singurică.
3: Deci vorbim despre același lucru, da?
2: Da.
3: Și
2: păi vine un mare artist.
3: Păi nu.
2: Și frumos pe deasupra.
3: Păi și când s-a anunțat acest artist?
2: S-a anunțat de vreo câteva săptămâni.
3: Păi stai, măi, Raluca, că astăzi se anunță un artist care e cică mult mai mare ca acela.
2: Nu are cum să fie mai mare ca...
3: Nu?
2: Nu are cum. M-aș mira să fie. Dar mă anunț astăzi pe parcurs când îl afli.
3: Bine, Raluca, dacă...
2: Să zicem și zilele internaționale.
3: Nenocatrafusele și ca zile internaționale avem ceva?
2: Da, uite, Ziua Mondială a Pădurilor Tropicale, Ziua Cepei astăzi, dedicată celebrului preparat din ceapă pane, Ziua Eclerelor cu Ciocolată și mai avem Ziua Sărutului.
3: No, pe care o sărbătorim astăzi?
2: Care ți atrage atenția mai mult?
3: A cepei.
2: Îți place ceapa pane?
3: Păi oare se referă la inelele de ceapă sau?
2: Nu, nu, nu, zice că este dedicată celebrului preparat din ceapă pane, nu? Se păi referă la preparatul acesta sau?
3: Ați mâncat voi ceapă pane?
4: Nu, nici n-am habar.
2: Da, nici nu mă sentează ceapă pane.
4: Nu, poate sunt alea, ce zice Gabi?
2: Nu, Ziua Sărutului, cum
3: aia? Păi zicea Ziua Inelelor de Ceapă, dacă era, nu ceapă pane.
2: Ba, e Ziua Inelelor de Ceapă.
3: Nu mă ascult.
4: Te uiteam mai sus cu un rând?
3: Nu mă ascult.
4: E luni dimineața, hai. Vă înțelegem.
2: Ba, e Ziua Inelelor de Ceapă, mă scuzi. Ai dreptate, poți să-ți alegi ziua, că e cu inele.
3: Alea nu-ți plac, mie îmi plac alea.
2: Nu îmi plac inelele de ceapă. Mai degrabă e eclerul cu ciocolată.
3: Acum, într-adevăr că nu le-aș alege chiar în locul unei garnituri ca și cartofi prăjiți. Dar așa, pe lângă cartofi prăjiți, merge un inel de ceapă la un burger. Să ne zic ascultătorii noștri.
2: De la inele de ceapă zic să trecem la Aurel Tămaș, dacă îmi permiteți. Pot?
3: Cu o melodie sau?
2: Cu o melodie,
3: cu o melodie,
2: da.
3: Țara
2: mea și mândra mea.
3: Și apoi pauză de publicitate, da. Și revenim.
2: Și vă zicem încă o dată...
5: Neața!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.
1: Hai, hai, faină viața și mi-e dragă,

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, ne-am întors, dragilor, suntem tot aici alături de dumneavoastră. Ioana e și puțin, dar se întoarce.
2: Bună dimineața!
1: Ne pregătim de, Gabi?
2: De un horoscop.
1: Care nu are
2: bază științifică niciodată.
1: Orice asemănare cu realitatea este o pură coincidență.
2: Da, o să vină într-o dimineață, o să concep o bază științifică de seara frumos pentru ziua următoare și apoi să vedem. Mai ziceți voi fără bază științifică sau...
1: Nu, eu vreau să citesc cel chinezesc, sincer. Vreau să mai schimbăm horoscopul ăsta, să mai diversificăm puțin berbecii, scorpionii, tot... Scorpioniștul.
2: Deci, dar scorpion. Cel chinezesc are atribuit câte o zodie pentru fiecare zodie de a noastră?
1: Nu, cel chinezesc este în funcție de anul în care te-ai născut. De asta este complicat cumva, știi, că trebuie să le zici oamenilor la fiecare zodie. Cei născuți în anul cu tare intră în această zodie și tot așa. Deci e mai compli.
2: Deci e după an.
1: E după an, dar nu știu tu
2: și
1: ce.
2: Și tu ai
1: ești.
2: Vrut să-l citești cel chinezesc.
1: Da. Nu mai terminam nici în a patra intervenție de primarul gospodar.
2: Îmi plac ție aceste activități cu interacțiune între ascultătorii noștri dragi.
1: Da, să știi că eu am interacționat și sâmbătă cu ascultătorii și mi-a plăcut foarte mult. Am fost acolo cu ei, alături de ei, împreună cu ei.
2: Da, sperăm, dragilor, că v-a plăcut sărbătoarea de la Jucu.
1: De la Vișea, în Jucu. Sărbătoarea portului popular de la Vișea.
2: Am crezut că iar am gafat-o magistral.
1: Nu, îți mai lipsea un cuvințel doar, dar ai fost pe drumul cel bun. Vrei să începi?
2: Deci, sărbătoarea din satul Vișea, comuna Jucu, dragilor, județul Cluj, unde draga noastră colegă sau prezentatoare de show-uri, mai putem spune acum.
1: Eu sunt de toate.
2: Vrei să începem?
1: Da, da, încep tu sau încep eu, cum preferi? Vreau să încep tu, că tu ești domnișorul.
2: Bine, hai că încep eu.
1: Bestile după ște.
2: Dragilor, începem cu berbec. Astăzi pot să apară momente dureroase în relații care chiar contează pentru tine. E nevoie de mult calm și de o bună voință constantă. Ar fi bine să nu iei totul personal, în special în relațiile cu persoanele care au autoritate asupra ta, cum ar fi superiorii sau persoanele mai în vârstă din familie.
1: Taur, reușești să finalizezi sarcini profesionale și să pui la punct un alt program de lucru care să-ți eficientizeze activitatea. Ești ajutat de influxurile astrale ale zilei, se deschide o nouă etapă în câmpul muncii, de aceea fi prudent cum îți ordonezi treburile, atât pentru viața personală cât și pentru cea profesională.
2: Continuăm cu gemeni, dragilor. Încerci să ajungi la anumite persoane din anturajul apropiat. Sunt șanse să reușești, dar rezultatele nu sunt garantate. Plutește în aer o tensiune care te duce cu gândul la anumite temeri pe care le-ai tot strâns, cel mai probabil legate de lipsurile de orice fel.
1: Rac, interesantă zi în plan familial datorită influxurilor energetice de astăzi, evidențind finalul unei etape. Ai spor în rezolvarea treburilor gospodărești și în lămurirea chestiunilor patrimoniale. Întrucât ești foarte preocupat de sarcinile profesionale și de imaginea ta publică, există riscul să neglijești ceea ce se petrece în plan personal la nivelul familiei.
3: Leu. Bună dimineața! N-aveam microfonul pornit, dar nu-i nimic că s-a pornit. Leu, o mulțime de gânduri năvălesc în mintea ta, astfel că îți poate fi dificil să susții un dialog sau să te ocupi de activități intelectuale. Relaxează-te, alcătuiește un program de priorități, deoarece energia astrală a zilei te predispune la discuții sterile și călătorii pe distanțe scurte. Sunt momente excelente pentru a-ți selecta ideile.
1: N-am înțeles niciodată discuții sterile, ce vrea să zică.
2: Sterile? Stai să mă gândesc.
3: Așa, fără noi, mă, gen, fără, cred.
1: Sens.
3: Fără sens.
2: Stai un pic.
3: Nu-ți vine, nu?
2: Sterile, așa, fără prea multe secrete expuse, aș zice eu.
1: Aia e sterilitatea din discuție.
3: Care n-au cumva nicio finalitate, gen. Adică faci planuri care nu produc nimic, gen, înțelegi?
1: M-am lămurit.
2: Doamna noastră ceva de la genul. Control financiar și mit și adevăr ne reglează cu.
1: Mi-a explicat, ne-a lămurit. Continuăm.
3: Da, fecioară, cine?
2: Continuăm eu cu fecioară. Te pot copleși temerile legate de relațiile cu cei din mediul de la serviciu, de ce... De ce se discută despre tine că nu ești de față? Te cam descurajezi singur. Astăzi ar fi bine să ai o singură grijă, să te ferești de exagerări sau de interpretări greșite în momentele pe care le vei petrece cu cei dragi.
1: Balanță. Influxurile astrale ale zilei îți oferă șanse minunate de a opera cele schimbări în personalitatea ta de care ai nevoie pentru a progresa. Desprinde-te de trecut și deschide-ți sufletul spre experiențe noi. Chiar dacă stările tale sunt oscilante, poate chiar și sănătatea îți oferă neplăceri, ai încredere că vei depăși totul cu bine.
3: Am ajuns și la Balanță Scorpion. Scorpion, da? Ești hotărât să aduci schimbări serioase în viața ta, astfel că astăzi ești concentrat mai mult pe tine și treburile tale personale. Aflându-ne sub influența unor contexte astrale minunate, discret primești informații deosebite pe căi mai puțin obișnuite, la care ar fi bine să iei aminte. Spre seară te vei simți mult mai bine. Încurajare. Îmi place finalul.
4: Se rezolvă până seara.
2: Săgetător, se rezolvă, da? Sau?
3: Dar nu se poate.
2: Este un moment potrivit pentru a da dovadă de o grijă deosebită față de felul în care interacționezi cu cei din anturajul apropiat. E greu să controlezi oamenii ca să-i determini să facă ce dorești tu. O soluție mai acceptabilă ar fi să încerci să-i convingi să coopereze.
1: Capricorn, ziua aduce tumult profesional, schimbări la locul de muncă, dar mai ales în relațiile cu șefii. Fiind sub influența unor contexte astrale deosebite, se conturează o etapă profesională nouă. Însă acasă, membrii familiei te susțin, te ademenesc să le rezolvi treburile lor personale, dar să te și implici în cele gospodărești cotidiene.
3: Vărsător, o discuție cu cineva aflat departe de granițele țării sau cu un instructor, profesor, îți va oferi lămuriri importante vis-a-vis de experiențele de viață în care ești implicat. Energia zilei datorată contextelor astrale îți oferă șanse deosebite de a renunța la păreri și concepții învechite și a te orienta înspre noi filozofii de viață.
2: Și continuăm cu pești?
4: Da, ultimul și nu cel din urmă.
3: Și finalizăm
2: ultimul
3: cu ei.
2: Și nu cel din urmă. Poate să apară un dezechilibru în felul în care judeci anumite situații. Ai nevoie de sprijinul unei persoane apropiate ca să te ajute să-ți limpezești mintea. Eu am căutat între timp și un horoscop chinezesc.
4: Ai rămas setat pe cel chinezesc.
2: Tu, Raluca, ești din 2001? Sau din 2000?
4: Nu pot să cred că nu știi anul în care s-a
2: din
4: născut
2: 2000
4: colega ta.
2: Din 2000 era
4: Luca. Măcar ziua o știi sau nici ziua nu știi?
3: Deja l-ai băgat în chestiuni mult mai complicate.
4: Ziua,
2: dacă
4: clar,
2: nu știi, dacă nu știi anul, o știi ziua.
3: Măcar ceva, dar măcar luna.
4: Da, eu ți-o știu pe a ta, să știi.
2: Luna?
4: Tot.
2: Păi stai că știu și a ta. Luna este...
4: Cred că o să încep prost direct cu luna.
2: Luna este martie.
4: Ți-am zis că începe.
2: Aprilie, scuză.
4: Nu.
3: Mai.
2: Ui, mai, dacă nu, atunci.
3: Păi, auzi că normal. Așa, așa. Da.
2: Așa puțin a trecut deja. Mai în 12.
4: Da.
2: Da?
4: Da. Chiar 12. Ai nimerit. Felicitări.
2: Ce scuze. Deci?
4: Nu, dar continuă zi cu anul nașterii.
2: Păi ce nu, vreau să spui.
4: Data mea de naștere? Și 1 mai 2000.
2: Spune-mi așa mea, te rog frumos, să știu.
4: 8 noiembrie 2002.
2: Deci, Petru 2000 înseamnă că ești dragon, Raluca. Ești zodia dragon. Dragonii prosperă atunci când sunt în mișcare. Relocările, schimbările de carieră sau noile direcții profesionale sunt favorizate. Acceptarea provocărilor poate accelera semnificativ evoluția în plan profesional. Călătoriile stimulează creativitatea, bineînțeles, că de-aia a venit și așa creativă din vacanță.
4: Din Spania? Sau?
2: Da, și aduc oportunități neașteptate. Deci ai avut și ceva propuneri pe acolo, să rămâi pe acolo, să... Nu?
4: Să știi că...
2: Echilibrul și moderația rămân esențiale pentru a proteja sănătatea, în special cea digestivă.
4: Deci trebuie
2: deci
4: să mai călătoresc, sau?
2: Fără mâncăruri procesate, că eu te simt, Raluca.
4: Că mănânc procesat?
2: Fără mâncăruri procesate.
4: Așa.
2: Fără figuri la mâncare când face mami acasă de mâncare, că și aici te simt.
4: Așa.
2: Ok. Și cam atât. Și doamna Ioana, anul nașterii, vă rog?
3: Eu sunt șobolan. Știu, deja n-are sens să mai cauți.
2: Da.
4: Dar ce ești tu?
3: Dar, da, nu-mi place deloc asta cu șobolan. Eu am fobie de ei, nu știu
2: șobolan,
3: cum să numere.
2: Șobolan, deci mă gândesc că în anul 84.
3: Nu. Dar nu sunt mai mulți ani pentru șobolan, da.
4: Nu,
3: mă rog,
4: trebuie să zici anul neapărat.
3: Zic imediat intră peste noi.
2: Păi e 72, după aia direct 84. Deci nu e șobolan.
3: Sunt 72. Nu știm. Păi după Petrică sunt 51. Zi mai departe. Zi de șobolan, te rog.
2: Bine, nu e șobolan.
3: Cum?
2: Nu e șobolan.
3: Păi nu șobolan.
2: Păi spune-mi anul nașterii sau n-ai voie?
3: Ba da, cum să nu.
4: Dar nu vrea, poate.
3: Dar poate că nu, da, nu știu.
4: Nu vrea, punct. Ce atâta tot. Nu vrea și tu tot insisti. Și dai, și dai. Nu vrea.
3: Hai să-ți zic un lucru. Deci eu sunt, bă, da, faci. M-am întâlnit cu niște amici care chiar m-au întrebat câți ani am. Și eu urăsc să spun asta, niciodată nu spun ce. Nu știu de ce, am o chestie de când eram mică, frate. Nu știu, dați-mi pace, ce întrebări sunt astea. Asta și cât câștigi, mă scoate din sărite.
4: Sunt
3: nu
4: întrebări
3: răspund.
4: Personale.
3: Nu, mă rog, nu răspund. Acum prietenii mei știu, ok, dar nu ne cunoaștem de câteva ore și mă întreb tu câți ani am, băi. Nu ți-e rușine. Dă-mi pace. Așa și... Așa și... Le-am tot insistat și pe le-am zis acolo de i-am aburit grav că s-au dus la culcare. Păi și evident că ne ascult acum, că na, știți?
2: Păi tensiunea asta apare, înseamnă că tot timpul ai părut puțin mai tânăr decât și când erai în tinerețe.
3: Nu, atunci era invers. Nu că-n tinerețe, măi. Doamne, ferește! Oprește microfonul omul ăsta, că nu mai mă...
4: Putem să depășim în momentul, zic, că ne-am lămurit.
3: Dar nu s-a zis în liceu, cred că, sau nu știu ce...
4: Ne-am lămurit că mergi din rău în mai rău.
2: Mă gândeam că încep și eu să am aceeași problemă, știi? Și pe mine mă incomodează parcă puțin când mă întreabă cineva ce vârstă am.
3: Dar mie nu mi-a plăcut nici în liceu. Nu știu de ce, nu-mi place. Mi se pare atât de personal, dar ce când, contează câți ani am, nu înțeleg
2: când
3: asta.
2: Când deja o să trec pe 24, mi se pare că e deja pentru chipul meu cam mult 24,
4: zi,
2: sincer.
4: Zi, continuă, zi. Și când ajungi la 26, ce se întâmplă? Zi, continuă, că mergi bine. Tu din rău în mai rău mergi, ia zi. 24
3: de gar și
4: pe rău, 25 e și mai rău și 26 cum e? Ia.
2: Ești mult mai dezinvoltă de acolo din poziția de DJ.
4: Ia cum e, că mergi din la
2: cred
4: căpuț.
2: Că vor rămâne, cred că vor rămâne în această formație de acolo.
4: Da, așa-ți place ție, că erai pe drumul cel bun, i-am lămurit. Dar tu ce zodie ești, dragă?
2: Ce zodină sunt?
4: Da, că pe noi două ne ai îngropat de tot, ia zi.
2: Dai puțin, două secunde.
4: Cali ești.
2: Uite cum știu ele, mă, cu cai, cu șobolanii.
3: Da, asta e fain, cal, să fii cal.
2: E
3: frumos, cai.
2: E
4: dacă
2: bine.
4: Ești și armăsar,
3: păi
4: e și mai bine.
3: Păi tu taci, Ralu, că tu pe aici ești capră și eu sunt iapă, așa că... De-aia am zis că e fain să fii cal.
2: A, deci de-aia păi n-ați vrut voi să divulgați. Nu. Bun, deci...
3: Păi n-am vrut, că na, am zis dar să nu mai dăm din casă, dar n-am mai putut, că
4: uite
3: deja...
4: Uite ce-ți scrie un ascultător, Ioana, zice, indiferent ce vârstă ai, nu ți-o areți. Zici că vârsta este doar un număr.
3: Da, tocmai, și este foarte personal, că nu este de cum arăți sau de cum te simți aici. Eu de asta nu zic câți ani am, mi se pare că e foarte personal. Nu. Și sunt mulți care te întreabă câți ani ai după ce îi cunoști după 3 ore. Am înnebunit. Nu știu, asta mă... Și iar aia cu cât câștigi la radio. Da, îmi vine să fac niște sume din alea astronomice, dacă auziți vreodată, vedeți. Să știți că am mințit.
4: Da, culmea, că pe
3: să nu fiți invidioși pe mine,
4: mă,
3: că...
4: Nu mă deranjează atât de tare asta cu vârsta, nu știu.
3: Ba, pe mine și asta și cu cât câștigi. Eu n-am întrebat pe nimeni niciodată.
4: Știi de ce? Că sunt mică de înălțime și lumea nu se prinde, știi? Câteodată consideră că-s mai mică decât...
3: Da?
4: Da. Se mai întâmplă.
2: Deci m-ai mințit și tu în legătură cu exodia ta.
3: Dar acum mințim aici că așa facem la radio.
4: Nu te-am mințit. Sunt dragon. Sunt din 2000.
2: Sunt dragon. Deci, dar Aluca, acest chinezesc, ne aduce informații doar anual, așa, nu?
4: Nu, ca și ăsta normal. Îl citești
3: zilnic?
4: De, da.
3: Da.
4: Da,
2: da, îl citești zilnic, dar doar același, tot același.
4: Păi acum ce să facem, mie îmi place.
2: Hai să vedem ce zice și acest horoscop chinezesc pentru cai. 2026.
4: Spune că vine domnul Iuiu, spune.
2: 2026 îi aduce pe cai direct în centrul atenției, este anul lor zodiacal, asociat adesea cu puncte majore de cotitură. Sunt posibile schimbări de carieră, mutări, etape importante, relații și fluctuații financiare. Astea cu fluctuațiile financiare au ajuns și la mine, vreau să vă spun. Deși transformările pot părea compleșitoare, ele deschid oportunități importante de creștere. Atât.
4: Tu tot timpul ești în fluctuații,
2: cred. Asta cu fluctuațiile a ajuns și la mine.
4: A ajuns acum sau... E veche.
2: E veche, e constantă.
4: Nu vrei să ascultăm un proverb să vedem ce zice colegul nostru Alexandru Iuiu? Dar înainte, uite Ioana, mai avem un mesaj pentru tine. Bună dimineața, doamna Ioana, nu contează vârsta, tot frumoasă sunteți.
3: Mulțumesc frumos, dar Ioana fără doamna.
4: Fără atâtea domnii aici.
3: Păi da, eu cu ascultătorii așa vorbesc. Și eu vreau să vorbesc la fel. Da, să vorbim la fel, adică ne putem adresa la persoana a doua, liniștit, zic eu.
2: Cu noi nu vrea să vorbească nimeni, toată lumea numai pe Ioana o salută.
4: Dragi ascultători, își arată Gabi vârsta sau nu? Așteptăm mesajele la 0724212500. Da. Uitați-vă pe Facebook, îi vedeți fățuca frumoasă.
2: Spune,
4: și ne scrieți.
2: Spune-le și vârsta să știe.
4: Mi-am zis că ești în 2002.
2: Ah, ok.
4: Eu spre deosebire de tine știu. Da, dragilor, ascultăm un proverb. Nu intră soarele și care este continuarea?
2: Iese luna.
4: Nu cred că este așa proverbul. Haideți să-l descoperim, dar până atunci vă zicem încă o dată.
2: Neața!

0: Proverbe în actualitate. Unde nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe ușă, spune românul cu grijă pentru sănătatea lui și cu multă dreptate, pentru că suntem cu toții aici pe pământ, copiii soarelui. Soarele, aerul curat al câmpurilor și pădurilor, susurul izvoarelor și răcoarea de pe malul râurilor fac parte din viața noastră sănătoasă, pentru că armonizează energiile minții și corpului nostru cu celele naturii. În marea lui bunătate, soarele, așa cum îl primim noi, este făuritorul vieții vegetale și susținătorul vieții omului pe pământ, și de aceea el s-a aflat la vreme în centrul multor religii, fiind considerat zeul suprem, până la descoperirea luminii soarelui în inima omului de către religia noastră creștină. Pe o rază de soare se așează armonia trăirii omului în comunitate cu natura, viața bună și sănătatea noastră. De aceea soarele trebuie lăsat să intre mereu pe fereastră și mai apoi să fie căutat în deschiderile lumii. Emil Cioran, filozoful, a intrat într-o instituție bancară cu ceva treabă și a văzut vreo 20 de femei și tinere fete care se ascundeau în spatele unor monitoare și tastau de zor, fiind prinse de treburi și de sarcinile de serviciu. Afară era o minunată dimineață de vară și Parisul oferea parcuri cu copaci înfloriți și străduțe cu parfum de flori, interzise celor care se aflau prin birouri. Filozoful nostru s-a întrebat atunci, în numele acelor femei prinse în sistemul băncii, dacă asta o fi pentru ele ceea ce se numește viață. Era evident că nu, că se aflau într-o capcană fără scăpare. Am cedat, se pare, sistemelor de birocrație și producție drepturile pe care le aveam de a ne bucura de lumina soarelui. Am dat bucuria de a avea soarele pe față ceas de ceas, sistemelor care fac din om o rotiță într-un angrenaj și unul după altul ne-am înrolat în armata nimănui care merge niciunde, oprindu-l pe om de la bucurile simple ale trăirii în natură. Scăpăm 2 săptămâni pe an în ceea ce numim concediu, să ne vedem cu soarele tată și apoi ne încolonăm iar pentru un an la coada gria sistemelor, deși știm cu toții prea bine că unde nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe ușă.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă.
0: Proverbe în actualitate.
2: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Bat!
2: Da!
1: Și șapa Palmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient, casa casei tale.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Aroma Cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.
10: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, aici pe undele Radio Someș și în familia Radio Someș. Gabi, cred că se pregătesc copilași acum să intre. Ce zici? În sală.
2: De trezit s-au trezit.
1: Asta este clar, că dacă nu s-au trezit avem o problemă gravă la ora asta.
2: De trezit s-au

0: Așa vag puțin aminte, îmi aduc aminte o singură chestie, că după ce dădeam examenele, mergeam și găteam ceva cu Lorena, dacă mi-aduc bine. Asta era ca și cum, hai să ne premiem că am fost toante bote, hai să mâncăm ceva bun, că am fost vai de steaua noastră.
1: Deci ați fost mână în mână de mici.
0: Noi două, da, acum cine a mai dus pe drumuri separate, știi?
1: Raluca,
0: Da.
1: eu te simt pe tine că ești cu mâncărurile procesate.
0: Continuăm pe aceeași rută cu procesarea. Sunt curioasă de unde ai
1: Și
0: tras tu
1: atâta
0: concluzia.
1: timp cât nu mi-aduci contraargumente, să
0: Păi
1: înțelegem
0: depinde
1: că...
0: ce înțelegi tu prin mâncare procesată. Ia, să începem de acolo.
1: Păi eu bănuiesc că ție-ți plac mult chestiile panetate,
0: Așa, mai departe.
1: chestiile care conțin mult pui.
0: Mai departe. Mai ai? Sau te oprești aici?
1: Îți plac cele cu care conțin carne și în interior au brânză
0: Dar
1: și
0: tu
1: se topește așa.
0: dai în cărți sau cum? Cum tragi tu concluziile ce îmi place mie așa? Așa, la detaliu, la virgulă.
1: Dau încă.
0: Am mâncat vreodată noi doi împreună sau
1: Am
0: cum?
1: dreptate,
0: Ți-am
1: este.
0: împărtășit
1: Dacă ar fi
0: gusturile?
1: o mâncare pe care ar trebui să o mănânci în fiecare zi toată viața, care
0: Așa.
1: ar fi aceea?
0: Orez cu pui.
1: Și fără niciun sos, așa?
0: Nu, orez cu legume, cu pui.
1: Nu.
0: Nu e procesat. Nu ai nimerit-o doar 50%. Mâncam înainte foarte procesat. Asta da. Tot felul de produse congelate la cuptor.
1: Recunoști.
0: Da,
1: Mai
0: recunosc.
1: ales când era în Spania.
0: Nu, în Spania nu, să știi, nu în Spania. De când sunt în România? În Spania nu mâncam procesat, culmea. Dar nu. Dar n-am mâncat niciodată sănătos
1: Dar în
0: eu, în
1: Spania
0: general.
1: ce mâncai? Nu te supăra că te întreb.
0: Făcea mama mea mâncare românească, tot timpul a făcut mâncare românească. Niciodată nu am mâncat în casă altceva decât
1: Și
0: românesc.
1: acum, adică nu v-ați mutat în România, gata, a zis că facem o pauză, nu?
0: Păi eu sunt
1: Trece pe procesate.
0: fițoasă, Eu recunosc că sunt fițoasă și nu-mi place tot timpul ce face ea
1: A, uite că
0: de mâncare.
1: se plânge multă lume că ok, gătești mâncare românească, dar de exemplu, hai, uite, vedeam un videoclip ieri chiar.
0: Așa.
1: Că băi, în Germania, chiar dacă faci mâncare românească cu alimentele de acolo, tot nu are gust de mâncare
0: Nu are, nu
1: românească.
0: are, nu. Nu are același gust, asta este adevărat. Nu are același gust ca și cum ai cumpăra ingredientele de aici. Dar știi, când ești acolo în străinătate mulți ani, cauți cumva să fii aproape de casă. Prin mâncare, prin Radio Someș, prin foarte multe instrumente, să zic așa, știi? Cauți să fii mai aproape de tot ce reprezintă acasă.
1: Dar mie nu mi-ai spus cum a fost concediul tău. Ți-a plăcut?
0: Mi-a plăcut foarte mult, dar mie mereu îmi place acolo pentru că eu acolo mă simt bine, să zic așa.
1: Ai fost în largul tău. Hai că dacă ți-am spus de mâncăruri și te-am acuzat pe nedrept, cu toate că te-ai reglat între timp
0: Dar nu chiar pe nedrept, că ai avut și dreptatea ta.
1: Hai să vedem care sunt preparatele care ne răcoresc vara, ciorbele și boșurile reci ale românilor, o explozie de arome și de nutrienți, bineînțeles, pentru că vara e foarte importantă la loc, în caz că nu știi, hai să mâncăm legume multe,
0: Stai,
1: vitamine,
0: stai.
1: pentru că și corpul nostru consumă
0: Stai puțin că vreau să te
1: odată
0: întreb
1: cu
0: ceva.
1: această căldură.
0: Vreau să te întreb ceva.
1: Te rog.
0: Ciorbă sau zamă?
1: Cum spun eu?
0: Da.
1: Ciorbă.
0: Ciorbă.
1: Dar nu e greșit nici zamă pentru mine. E un regionalism, ar zice. Mai mult, nu?
0: Da, cred că eu în casă doar
1: Ciorbă.
0: zamă am, zamă. La mine se
1: Serios?
0: zice zamă, zamă de fasole, zamă de perișoare, zamă de etc. De asta nu folosesc ciorbă.
1: Și aceste ciorbe cu smântână sau fără?
0: Cu smântână.
1: Neapărat.
0: Cu smântână, deși este o tocăniță, cred că specifică de pe câmpie, dacă nu mă înșel, bunica mea o face fără smântână, fără nimic, tocăniță de porc sau ceva de genul.
1: A, păi acum tocării se poate face, de obicei se
0: Și
1: face
0: pui
1: fără smântână.
0: brânză, știi, și cu mămăligă.
1: Dar brânza care? Îți place brânza asta iute?
0: Nu. Nu,
1: Păi
0: nu.
1: atunci ce brânză vrei să pui peste tocăniță?
0: Cum iute? Brânză.
1: Brânză din aia topită, triunghi.

0: John Estech. Cu mămăliga, cu tătoare. Nu încercați acasă. Sau dacă țineți neapărat, poate e bun și cu brânză topită. Nu, e brânză combinată, eu am mai zis, nu? Combinată cu vacă, cu... Nu mai știu cu ce combinată, m-a încurcat.
1: Deci de caș? Timpul.
0: Nu caș, brânză, dar e brânză combinată.
1: Și am avut odată discuția asta, nu știu dacă, cred că erai plecat în Spania cu Petrică, dacă îți place brânza de capră, că am avut o mega discuție aici cu ascultătorii noștri. Dar cred că erai în studio.
0: Nu, cu mine ai avut-o. Cu mine ai avut-o, dar... Nu-ți mai aduci aminte?
1: Ah, da, da, da, da, și Petrica era, era, era plecat.
0: Nu-ți aduci aminte, ți se șterg din minte. Nu-ți aduci
1: ce
0: aminte.
1: Sunt, ce sunt cu aceste acuzații?
0: Îi se șterge. Ce să facem?
1: Da, vorbeam despre preparatele care ne oferă o explozie de arome și de nutrienți vara, dragilor. Bucătăria tradițională, inclusiv cea românească, oferă soluții simple și echilibrate pentru o alimentație sănătoasă, gustoasă și în armonie cu anotimpurile. În zilele toride de vară, țăranul român pregătea supe și ciorbe reci, bogate în vitamine și minerale. Ok, țăranul de mai de mult, că eu acum în zilele noastre nu prea am mai văzut ciorbe reci. Sau
0: nu,
1: supe.
0: În România nu, dar am mâncat la un moment dat, prietena mea din Columbia, din Spania, a făcut odată un fel de ciorbă rece.
1: De roșii.
0: Nu mai știu, știu că era rece, dar nu mai știu exact, că au trecut 2 ani, dar era bună.
1: Eu chiar sunt curios, dintre cei care ne ascultă la ora aceasta, să ne spuneți niște idei de ciorbe sau supe reci. Uite, eu știu cea spaniolă, gazpacho.
0: Așa, da.
1: O știi și care îmi place mult, dar mie îmi place să o mănânc și spre călduț, așa. Cu o pâine, cu cheddar. Prăjită foarte bine, așa crocantă.
0: Nu cu brânză topită. Da, te întrerup puțin, dar știi de ce te întrerup? Că trebuie să luăm legătura și cu colegul nostru Mihai Sărmășan pentru știrile sportive.
1: În regulă.
0: Și până atunci ne lămurim și cu ciorba rece. Bine. Și cu primarul gospodar, să vedem ei o servesc caldă sau rece.
1: În regulă.
0: Dacă ești de acord, da? Și atunci zicem bună dimineața, Neața. Mihai.
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Simone Tempestini a câștigat pentru a noua oară Raliul Clujului. Un total de 63 de echipaje au luat startul în cea de-a patra etapă a sezonului 2026 și totodată ultima desfășurată pe asfalt în actuala ediție. Victoria i-a adus lui Simone Tempestini și al treilea titlu de campion pe asfalt din cele patru ediții ale competiției create de Federația Română de Automobilism Sportiv în 2021. De asemenea, Tempestini este lider în clasamentul general după patru etape cu 134 de puncte, urmat de Andrei Gârdoi Tofan cu 105,2 puncte și de Norbert Maior cu 95,8 puncte. Pentru mine este întotdeauna o bucurie să concurez acasă la Cluj, iar să câștig aici este cu atât mai important. Deja abia aștept ediția de anul viitor, a declarat Tempestini. Următoarea etapă din cadrul campionatului național de raliuri va avea loc în perioada 12-13 iulie la Sibiu, pe Macadam, suprafața pe care se vor desfășura toate etapele rămase până la finalul sezonului. După valul de reacții apărut în ultimele zile din partea părinților, sportivilor și a opiniei publice, pe fondul informațiilor privind desființarea grupelor de juniori din cadrul secției de handbal masculin a clubului Gloria Bistrița, conducerea clubului revine cu noi precizări. Subiectul a generat dezbateri intense atât la nivel local cât și în presa națională, numeroase voci exprimându-și îngrijorarea cu privire la viitorul handbalului masculin juvenil din Bistrița. În acest context, directorul clubului, Eugen Cosma, a transmis sâmbătă un nou comunicat către pagina de Facebook Handbal Feminin, prin care încearcă să clarifice situația și să ofere asigurări părinților și sportivilor că activitatea echipelor va continua fără întreruperi. Clubul Gloria Bistrița a luat act de informațiile și comentariile apărute în spațiul public cu privire la activitatea grupelor de handbal masculin și consideră necesar să prezinte câteva clarificări pentru o corectă informare a părinților, sportivilor și comunității. Sportivii își vor desfășura în continuare antrenamentele și vor participa în competițiile oficiale fără întreruperea procesului de pregătire. Modificarea privește exclusiv cadrul organizatoric și coordonarea activității care va fi realizată de antrenorii liceului cu program sportiv Bistrița. De asemenea, această reorganizare nu afectează identitatea sportivă a grupelor de handbal masculin. Echipele vor fi înscrise în competițiile oficiale sub denumirea Gloria Bistrița, vor reprezenta în continuare comunitatea bistrițeană și vor purta echipamentele și însemnele clubului Gloria Bistrița, păstrând astfel continuitatea proiectului sportiv și apartenența la familia Gloria. Prioritatea noastră rămâne aceeași: continuitatea activității sportive și interesul fiecărui copil care practică handbalul, a declarat Eugen Cosma. Liga Adriatică se extinde din sezonul viitor. Sezonul viitor va aduna la start 20 de formații în loc de 18 câte au fost în sezonul recent încheiat. În urma unei decizii a adunării generale, echipele Cibona Zagreb și Slovan Bratislava au fost primite în competiție. Cibona Zagreb a absetat doar în sezonul trecut din Liga Adriatică, în timp ce Slovan Bratislava va evolua în premieră. Noul sezon va reuni cluburi din Serbia, Croația, Slovenia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Austria, România, Emiratele Arabe Unite și Slovacia. Trofeul este deținut de BC Dubai, care s-a impus în finala disputată împotriva celei mai titrate formații din Liga Adriatică, Partizan Belgrad. Vă reamintim faptul că UBT Cluj-Napoca a atins faza sferturilor de finală la prima sa participare. Ișvan Kovac, din care a condus primul său meci din carieră la campionatul mondial de fotbal și s-a întâmplat într-un moment special, la jocul cu numărul 1000 din istoria turneului final. Japonia a demolat-o duminică pe Tunisia scor 4-0, iar centralul din care a avut o prestație solidă fără să acorde măcar un cartonaș galben pe tot parcursul partidei. Ișvan Kovac a fost delegat la centrul partidei dintre Tunisia și Japonia, secundat de asistenții Mihai Marica din Bistrița și Ferenc Tuniorghi din Zalău, iar arbitrul român a avut pe total o evoluție bună, judecând bine chiar și o fază controversată petrecută în debutul jocului. Centralul din care a fost recompensat cu $100.000 pentru prezența la acest turneu final, însă aceasta este recompensat pentru fiecare meci arbitrat. Concret, pentru duelul Tunisia-Japonia, Ișvan Kovac a primit suma de $3.000. Dacă va fi delegat la un meci din fazele eliminatorii, arbitrul va primi $10.000. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
0: Îți mulțumim tare mult, Mihai, că ai fost alături de noi și mereu ne aduci în program și în atenție cele mai importante știri sportive din Ardeal și nu numai. Până ce ne pregătim noi de primarul gospodar, dragilor, vă las în compania muzicii și anume Ramona Fabian, Carul cu muieri stricate.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primărie Bobâlna.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat. Butoainox.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bine v-am regăsit, dragilor. Vă spunem neața din nou și cred că știți cu toții ce urmează. Ce urmează?
2: Bună dimineața din nou. Ce să urmeze?
1: Urmează ceva
2: momente
1: interesant.
2: Frumoase. Ca de obicei, cât e ora?
3: Urmează o discuție aprinsă sau o discuție mai calmă astăzi? Ce sugerați?
2: Sau nu urmează?
1: Mi-aș dori calmă, că e început de săptămână, ca să nu ne și enervăm așa din prima.
2: De ce, mă, voi vă enervați la rubrica primarul gospodar? Eu chiar nu vă înțeleg. Adică nu știu ce.
1: Eu nu la primarul gospodar, la alesul, la raportul. Ah, păi, să mă enervez.
3: Mai sunt momente în care ne simțim luați puțin de copii mici.
1: Peste picior, poate vrei să zici.
3: Minciuniți, așa aș spune.
1: Păi minciuni au mulți în program, din păcate.
3: Și tu?
2: Nu, ea s-a referit, ba,
1: depinde,
2: da.
1: Toți mințim, nu? Uh-huh. Mai mult sau mai puțin, dar cred că putem să depășim momentul cu minciuna. Unde vreți să mergem astăzi, dragilor? Eu vă întreb că oricum mergem după aplicație, dar vă întreb ca să nu ziceți că nu țin cont de voi.
2: Aș avea în județul Cluj niște
1: prieteni.
2: Domn primar pe care, nu, că nu n-am, nu.
1: Dar chilii mele,
2: prieteni nu sunt niciunii. Dar, păi, ne întâlnim profesional, ce prieteni. Nu amestecăm lucrurile.
1: Nu, cu ghilimelele de rigoare, că prieteni e mult spus.
2: Da, poate să fie simpatie sau antipatie, într-adevăr, că așa este, ăsta este adevărul, asta poate fi. M-aș duce pe Cluj, că v-am zis acolo, da.
1: Cluj?
2: Acolo ar trebui să vă dau cu numele. Nu știu, mi-a venit mie Cluj, că așa, n-am mulți
1: că
2: acolo.
1: Că județul Cluj, dar, drag, știu că...
2: Sunt câțiva.
3: Acum, da, dacă foarte... colega noastră Ioana crede că zona Cluj e o zonă mai capricioasă, mergem pe Cluj, n-avem ce face.
1: Pe Cluj vreți? Nu pot să vă fac plăcerea. Întoarceți-vă înapoi. Rămânem în județul Bistrița
2: Năstrăuți. Oh, pe aici și mai... aici avem și mai mult de
3: aici
2: discutat.
3: Aici suntem ca acasă,
1: măi. Aici suntem acasă. Peste tot suntem acasă în Ardeal, dar de data aceasta rămânem în județul Bistrița Năstrăuți, unde avem sediul, mai exact, și mergem
2: sediul
1: în Negrilești.
2: Principal.
1: Sediul
2: da.
1: Principal, că noi avem mai multe sedii. Mergem în Negrilești, județul Bistrița Năstrăuți, așa. Să vedem, sună. De sunat sună, nu știu dacă va și răspunde.
3: Și răspunde domnul primar.
1: Dacă sunteți optimiști, nu știu ce să zic.
4: Alo!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Daniel Bugnar. Am ajuns și am poposit în comuna Negrile, județul Bistrița Năstrăuți. Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Și vreau să vă întreb, cum vă prinde ora 8:30?
4: Bine, acum am ieșit din ședința de consiliu. Suntem încă la o discuție cu unii dintre consilieri care mai aveau pe ordinea de zi câteva probleme dezbătut și am încercat să le discutăm separat, ca să vedem, să găsim rezolvări utile pentru populație. Mă bucur că a sunat, am înțeles că ați mai sunat o dată, dar tot așa eram într-o ședință și nu am putut răspunde și îmi cer scuze pentru lucrul acesta.
2: Bună dimineața, domnule primar! Mă bucur că aveți feedback-uri de la locuitori sau de la ascultătorii din Negrilești. Dacă ați aflat că v-am sunat, ne bucurăm. Asta înseamnă că se ascultă Radio Someș în Negrilești.
4: Da, așa se pare.
2: Da, noi suntem siguri de asta.
1: Domnule primar Daniel Bugnar, dar ce vreau să vă întreb, când vă începeți programul? Că deja ați și terminat o ședință astăzi și abia suntem într-o zi de luni, început de săptămână.
4: De cele mai multe ori undeva în jurul orei 7, pentru că ne aranjăm tot agenda pe fiecare zi în parte, ca să nu mai stăm din după ora 8, când încep a veni cetățenii comunei cu problemele care le au fiecare, și atunci încercăm dimineață, e mintea mai limpede și încercăm să luăm deciziile bune de dimineață.
2: Domnule primar, ați menționat despre cetățeni că vin cu problemele lor. Spuneți-mi, cum gestionați lucrurile acestea? Cum gestionați toate chestiunile de care cetățenii sunt nemulțumiți sau problemele de care ei se lovesc?
4: Principala sursă ca să poți rezolva o problemă și cel mai important întotdeauna este comunicarea. Prima dată se analizează problema în sine și prima dată trebuie văzut baza legală, pentru că cu siguranță nu întotdeauna poți rezolva problemele cetățenilor după cum cred ei, că fiecare am vrea să vedem problema rezolvată. În mod general, prima dată trebuie să avem acoperire legală și pe chestia asta trebuie și omul să fie conștient, în primul rând, că la bază este legalitatea. Nu putem face nici promisiuni, nu putem rezolva nici problemele sub altă formă decât pe bază legală. Domnule... Atunci, în urma discuțiilor, trebuie să punem prima dată pe primul plan legalitatea și atunci să înțeleagă. De multe ori se supără că nu-i cum cred ei, de multe ori ne supărăm noi că nu ne înțeleg, dar prin comunicare totul se rezolvă.
1: Domnule primar Daniel Bugnar, vreau să vă întreb, mergând mai departe tot pe această linie, sunteți un primar aflat la primul mandat. Ați promis ceva ce până acum nu ați îndeplinit pentru comunitatea din Negrilești?
4: Din câte am propus, am cam îndeplinit în mare parte tot ce am promis. Sunt și lucruri care încă nu am putut să le îndeplinim pentru că motiv ar fi partea legală și partea de autorizații care încă se lucrează la ele, că de multe ori mi se par lucrurile în urma discuțiilor mult mai ușoare, dar pe durata implementării proiectelor apar și lucruri neprevăzute care durează și avize de la tot felul de instituții care durează un pic.
2: Dar spuneți-ne...
4: Nimic nu se poate face într-o săptămână.
2: Domnule primar, spuneți-ne, vă rog, atunci ce ați realizat în acești 2 ani de mandat? Care sunt proiectele exact punctual, vă rog?
4: Proiectul, am avut proiect de reabilitare și dotare a școlii gimnaziale Negrilești, care chiar săptămâna aceasta am terminat cu el, cu implementarea lui, pe partea de reabilitare a clădirii, ceea ce înseamnă panouri solare, izolație, acoperișuri, izolație, geamuri, tot ceea ce a ținut de partea de construcție.
2: Acesta este un proiect, moștenit, domnule primar, de veche administrație?
4: Da, este un proiect care a fost depus de vechiul primar. Bine, tot în echipă de lucru am fost și atunci când eram viceprimar, dar în momentul când am preluat era în stadiu numai de demolare și a lucrurilor care încă atunci numai se preconizau că o să se facă. Am avut o perioadă în care elevii au fost duși în cealaltă localitate, în localitatea Breaza, unde o perioadă de vreo 2 luni de zile s-au desfășurat cursurile acolo, pentru că școala era toată demolată în interior și pereții spart și așa mai departe. Și acum am terminat și cu dotarea cabinetelor pe parte de IT, sală de sport, tot ceea ce ține mobilier independent la fiecare elev, dulapuri independente și acum avem fugul în lucru pentru autorizare, deci avem mai multe, partea de asfaltare care s-a terminat cu drumurile de modernizare în comuna Negrilești, acum ne batem tare pentru întăbulare, un proiect în lucru și care durează foarte mult. Da, am rezolvat și cu problema cu cabinetul stomatologic. Acum avem o doctoriță care a închiriat un spațiu la noi în comună și vrem să facem un cabinet stomatologic pentru care să deservească populația, să nu mai avem să facă naveta la orașe. Am întâmpinat probleme și cu medicul de familie, pentru că medicul de familie care a fost la noi la comună a plecat în altă zonă. O dura mult procedurile și cu foarte multă oboseală și trudă am reușit să aducem alt medic în comună, pentru că foarte greu se găsește să vină medici în zona rurală.
2: Da, uite, dar nu știu, eu din câte... Am chiar și o prietenă care chiar așa, uite, caută undeva în mediul rural. N-am știut că ați căutat sau că vi se pare greu acest lucru, pentru că...
4: Uite, foarte greu.
2: Da? Eu puteam să fac o recomandare și mai știu cazuri, sincer, de asta vă zic.
4: Deci am stat luni de zile descoperiți fără medic, pentru că în urma plecării intervin procedurile, după cum știți, anunțuri, licitații pe spații, tot felul de proceduri care ne-au întârziat un pic. După ce s-a rezolvat problema și a venit în sprijinul nostru și Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că la ei am făcut prima dată solicitarea, că ei se ocupă de partea asta, am avut un medic care a venit și s-a stabilizat aici și la începerea, după ce am obținut toate avizele de la toate instituțiile, la începerea activității, după o perioadă de vreo lună de zile, medicul respectiv a decedat și a trebuit să reluăm toată procedura de la început. Deci am trecut prin etape foarte grele. Avem canalizarea în lucru, încă mai avem un pic la partea de canalizare, plus să facem recepția și să o predăm firmei Aquabis, care este operatorul din județul nostru, care o să ocupe pe viitor.
5: Domnule primar Daniel Bugnar, aș vrea să vă întreb cum sunt selectate firmele care câștigă contracte publice în comuna Negrilești?
4: Vreau să fiu sincer, nu am avut probleme de genul cu firmele până acum, pentru că au fost foarte mare transparența, au fost toate lucrările și toate achizițiile ce le fac la nivel de comuna Negrilești, spuse pe site-uri, făcute achizițiile corect prin SEAB, cu firmele de consultanță, deci tot ceea ce ține de partea aceasta vreau să fie cât mai legal, nu vreau să fie nici interpretate, nu am nicio legătură, vreau să specific chestia asta, nu am nicio legătură cu nicio firmă, m-aș bucura că de câte ori să nu fie probleme și orice firmă să poată participa, dar totul este pe parte de SEAB și documentații puse în transparență ca să nu fie discuții pe tema aceasta.
2: Domnule primar, am o întrebare. Am văzut pe SEAP, dacă tot ați menționat de SEAP, niște achiziții făcute la peleți. În luna aprilie, chiar făceam un calcul, doar în luna aprilie s-au făcut în valoare, deci achiziție de peleți, 60.000 de lei aproape, 59.000 și ceva, 18, mă rog, 59.800 și ceva, spre 60.000, da, bine am zis.
4: Nu știu, nu un pic, eu aș vrea să clarificăm punctul, aspectul acesta, nu cred că este vorba de comuna Negrilești, pentru că noi nu am făcut achiziție pe peleți.
1: Deci ziceți că nu primăria Negrilești a făcut această achiziție.
4: Deci să nu fie, nu aș vrea să interpretează greșit, dar nu vreau să fie o confuzie, pentru că noi nu avem nimic la comuna Negrilești pe peleți. Școala ne este pe lemne, primăria pe lemne. Și vreau să specific pentru că primăria, noi avem ca proprietatea primăriei, avem 700 de hectare de pădure pe care le administrează acolo Silvii Beclean, tot așa prin licitație către agenți economici. Pentru populație, prin hotărâri de consiliu s-au fixat prețuri, deci nu cred că este vorba de Negrilești. Nu vreau să apară o confuzie în presă, dar...
1: Nu, dar este foarte bine că am lămurit acest lucru. Exact, este foarte bine că s-a lămurit acest lucru, tocmai ca să nu existe confuzii și că prin
4: deci intermediul acestui dialog... Noi centralele în momentul de față, care de servesc încălzirea atât a școlilor cât și a cabinetelor medicale și tot ce avem la nivel de OAT Negrilești, este pe lemne, nu este pe peleți.
1: Bun, deci am lămurit și această situație și vă mulțumim că am lămurit-o cu totul și că acum știm cum stă treaba, dar vreau să mergem mai departe cu discuția domnule primar Daniel Bugnar și vreau să vorbim despre alt registru, am putea spune, cel turistic. Cum stați cu turismul în comuna Negrilești?
4: Fiind capă de linie, nu stăm așa bine pentru că suntem o zonă, nu vreau să denigrez, suntem un pic mai izolați, suntem chiar pe limită cu Maramureșul și pe limită cu Clujul. Nu avem, cel puțin primăria Negrilești nu au spații pentru așa ceva amenajate. Acum sperăm ca pe viitor tineretul, dacă ar implementa proiecte în sensul acesta, chiar ne-am bucurat. În primul rând aș vrea să specific că nu, la primăria Negrilești nu avem teren pentru a face asemenea locații, pentru că noi tot ce avem în proprietatea primăriei Negrilești la domeniul public este numai pădure.
5: Tot în SEAP, domnule primar, văd niște achiziții finalizate pentru servicii informatice. Ne puteți spune oare despre ce este vorba? Pentru că sunt sume considerabile, aș spune.
4: Dacă aș ști, pentru că m-ați luat așa prin surprindere, nu știu la ce sume vă referiți, dar dacă aș putea verifica...
5: Este vorba de suma de 10.000 de lei pentru servicii informatice pentru implementarea platformei de gestionare a resurselor umane.
4: Da, au fost acum de asta, adică dacă nu am deschis în față apa ca să văd despre ce era vorba, de am cerut informații de la dumneavoastră, cursurile de perfecționare a unora dintre angajații primăriei, care cu siguranță toate instituțiile o fac, pentru că apar norme noi și ca să fim la zi cu lucrurile acestea trebuie să fie și colegii noștri documentați la zi. Pentru asta trebuie cursuri de formare a personalului.
1: Dar cât personal aveți la primărie, domnule primar Daniel Bugnar? Cu câți funcționari lucrați?
4: 9 angajați.
2: La o primărie cu câți locuitori?
4: 2017, 2000 și ceva, cam așa ceva. 2070 au fost, dar în urma recensământului, deci aproximativ 2000 și ceva.
5: Dar văd după 3 zile, domnule primar, și o achiziție pentru asistență tehnică și mentenanță programe informatice.
4: Da. Da, este o mentenanță care ne obligă, pentru că orice schimbare la calculatoare, la tot ce ține de partea de informatică, la tot ce ține de contabilitate, acolo avem nevoie de o firmă de mentenanță care se ocupă cu programe, orice apare nou, firme autorizate care pot lucra numai în programele respective, și atunci avem firme care ne ajută în sensul acesta.
5: Deci să înțelegem că la nivelul comunei Negrileș s-a schimbat programul de contabilitate sau ceva de genul.
4: Se schimbă programul anual la începutul anului, când se bagă toate datele, taxele noi care sunt, și actualizările pe parcursul la fiecărui an care apar, știți, orice modificare apare și mentenanța care trebuie făcută.
5: Am înțeles.
1: Domnule primar,
4: deci trebuie făcută de către persoane autorizate, nu de către noi, pentru că nu putem ține pas, oricât am încercat să fim de prompt și să facem economie, tot nu putem ține pasul, că e destul că facem economie în alte aripi.
1: Domnule primar Daniel Bucnar, dar vreau să mă întorc un pic la turism, că mi-a rămas în minte ce ați spus, că nu aveți din ce să faceți turism la Negrileș, dar mă gândeam că dacă ați face proiecte integrate cu vecinii, poate că ar fi o soluție, pentru că sunteți o comună cumva la interferența mai multor județe și pe lângă acest aspect, trasee turistice bănuiesc că puteți să faceți.
4: Da. Da, o să avem în plan pe viitor chestia aceasta. Chiar am discutat și cu colegii, cu vecinii noștri de limită, și ei ar fi de acord. Acum totul se rezumă la buget, pentru că am avut foarte multe cheltuieli, un buget foarte redus, și am încercat să facem economie pe toate aripile ca să nu rămânem datori, pentru că facturile și plățile restante generează alte probleme și datorii și penalități. Și am încercat să ieșim din pasul ăsta. Mai ales că am avut lucrări care au fost decontate foarte mult, au fost care nu s-au acoperit pe proiectele de finanțare, pe Angel Salini, mai ales mă refer la partea de modernizare infrastructurii în comună, la străzile comunale, și acolo a apărut cu finanțarea din partea noastră și au fost sume destul de mari care nu au acoperit proiectul. Și ne-am axat cel mai mult acolo ca să putem să le creăm condiții populației.
1: Domnule primar Daniel Bugnar, pentru că am ajuns la final, vreau, înainte să ne luăm rămas bun, să vă întreb încă o chestie. Ce dorințe mai aveți pentru Comuna Negrilești în viitor? Păi mai aveți din acest mandat?
4: Da. În primul rând aș vrea să putem ajunge să rezolvăm problema cu drumurile de hotar, să le putem întăbula, să putem să fie reabilitate la standarde. Capele la localitatea Breaza, îmi doresc și acolo o capelă. Acum suntem într-o tratativă, dacă aș putea spune în ghilimele, pentru un teren, o suprafață, dar ar fi mai mulți proprietari și o să fie procedurile mai grele un pic de întăbulare, ca să putem face și acolo capelă, că la Neglești o avem deja. Avem reabilitarea centrului de comună în urma lucrărilor de canalizare. A ajuns într-o stare un pic mai precoce, pentru că și dacă vrei să faci o zugrăveală într-o cameră acasă, apar derajamentele, trebuie să muți mobila. Tot așa s-a întâmplat și cu podețele, cu șanțurile, în urma lucrărilor, deci aș vrea o reabilitare.
1: Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, ne bucurăm că am putut să ajungem în Comuna Negrilești în această dimineață și mult succes vă dorim pe viitor, domnule primar Daniel Bugnar.
4: Vă mulțumesc pentru intervenție, mulțumesc pentru urare și sper să ne auzim numai de bine.
1: Doamne ajută.
4: Dar
1: și
4: vă rog,
1: mai des,
4: vă rog acolo cu, vă rog, revin acolo cu peleții să se verifice, că nu vreau să apară o confuzie.
2: Da, nu s-a creat nicio confuzie, suntem lămuriți acum, ne-ați lămurit dumneavoastră, tocmai de asta am întrebat și lucrurile sunt foarte clare.
4: Bine.
1: Mulțumim tare mult.
4: Vă mulțumesc și eu.
5: Numai bine.
2: Numai bine.
4: O zi bună vă doresc, rămâna.
1: Da, aceasta a fost rubrica noastră, dragă primarul gospodar. Alături de noi a fost domnul primar Daniel Bugnar, primarul comunei Negrilești, județul Bistrița, Năsăud. Ne-a plăcut sau nu ne-a plăcut la Negrilești?
5: Oi, ce
2: ne place, mai ce să mai, ne place pe unde. Dacă suntem lămuriți și suntem, mă rog, după aceea mai vedem, mai facem anumite verificări, anchete, etc., mai mergem în teren, dar așa ca și discuție, da, ne-a plăcut, domnul primar a fost deschis, evident,
1: ne-a răspuns, a lămurit anumite chestiuni, adică
2: deschis,
1: a fost
2: educat, amabil, ce să mai...
1: A fost bine, dar este vom reveni la Negrilești. Eu zic că vom reveni cu siguranță și pe viitor și vom
2: așa
1: vedea...
2: cum, da, revenim în toate comunitățile din Transilvania.
1: Vom vedea ce are pregătit viitorul pentru comuna Negrilești.
3: Revenim chiar și fizic, nu doar prin intermediul telefonului.
1: În plan astral.
2: Unii dintre noi. Așa. Măi, băiatule, omule bun, cum îi zice Ralu?
1: Omul acesta.
2: Stai, omul acesta, așa.
1: Omul acesta credeam că vrea să introducă publicitatea, dar el ne-a introdus în alt plan. Vă introduc eu atunci în publicitate.
2: Nu, ezoteric, da, mă rog.
3: O să vă spun eu ceva în pauză, ce o să...
2: Vai, nu, Ralu, hai să mai stăm, că mi-e frică. Hai, te rog, hai că dacă ne spunem pauză, nu-i
3: o
2: de bine. Hai, no.
3: O să ne amuzăm de-a dreptul.
2: Ah, ok.
1: Atunci vă spunem încă o dată:
6: Neața! Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: www.vision.ro.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena Baicasa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!

0: Little House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, loc

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, pentru ultima intervenție a emisiunii de astăzi, a Cafenelei demente. Și dacă am vorbit de mâncare, să știți că ne-a scris doamna Valeria din Spania, prietena noastră din Spania, din Valencia, dacă nu mă înșel, este doamna. Ne-a trimis și poze și ne-a zis așa: dacă tot vorbiți de mâncare, uitați aici un orez alicantino făcut de Vicente, cred că o vrut să zică doamna, din Alcudia, ieri la lucru, arată foarte bine.
2: Să văd.
1: Arată, n-ai ce să zici.
2: Cu pui?
1: Dacă nu, cred,
3: nu, cu nu, marisco.
1: E cu fructe de mare.
3: Mhm.
1: Se vede că e cu fructe de mare. După aceea ne zice că a făcut și vinete cu maioneză.
2: Pui, pariu că e și cu pui.
1: A făcut... nu, nu e nimic cu pui. Vezi ceva cu pui aici?
2: Păi orezul ăla, eu văd și pui acolo.
1: În orez?
2: Mm-hmm.
1: Eu nu văd pui aici. Doamna Valeria, ați făcut cu pui? Unde vezi pui?
2: Lasă că ne răspunde doamna Valeria.
1: Ne răspunde și zice că a făcut și orez la cuptor. Mi s-a făcut foame deja.
3: Mie mi s-a făcut foame de mult, deci a fost chiar inoportună această intervenție.
1: Vezi, iepure, coastă și melci, nu este...
2: Na, păi da, și ai fi spus iepure, nu? Cu ce da. Seamănă iepurele?
1: Cu un iepure.
2: În tigaie, mai ales.
1: Nu pui, n-a pus pui, doamna Valeria.
2: Nu a pus
1: pui. Deci ce ai văzut tu ca fiind pui e iepure, de fapt, da. Pentru că acolo se mănâncă mult iepure. Și mie nu-mi place că am avut un iepuraș când eram mică. Mi-a murit.
2: Și am avut unul foarte micuț, Barbie o chema. Serios.
1: Și ți-a murit și ție?
2: Nu, a murit, dar am pierdut-o. Acum,
1: asta...
2: poate implicit.
1: Implicit, da.
3: Sofisitis.
2: Sofisitis, răguța.
3: Lasă, astăzi avem umor negru destul de așa sumbru de-a dreptul.
1: Da, pentru că acum
3: pentru
1: chiar
3: că e luni,
1: acum
3: zi, urmează, urmează, nu, zi un pic că luni
2: urmează Raluca cu emisiunea de dedicații.
1: Mai trebuie dezbătut asta puțin. Ce direcție va lua emisiunea de dedicații? Dar nu altceva voiam să zic. Luni nu se scoală, Gabi, nimică. Luni nu.
2: Nu.
1: Se scoală nici
3: mâțu.
1: Mâțu, nici nimic.
2: Bine.
1: Voiam să zic.
3: Vai, asta cu mâțu, de ce ne
1: nici motanul, nici nimic.
2: Bine.
1: Nu, nu. Cam de joi încolo.
3: Nici cine era lume.

0: Ce să facem?
1: Doamne, doamne.
2: O să vedeți voi în 15, o să vedeți. În 15 august când va fi.
0: Am găsit formula emisiunii de dedicații, fii atent. În duo.
1: Așa a spus?
0: Amândoi. Cu domnul Petrică, nu?
1: Așa a spus.
2: Păi normal că ăla e plecat în concediu, că nu-i place la muncă. Așa ai trebuie.
0: Deci
2: da,
0: rămâne tot între noi doi emisiunea de dedicații, că...
2: Da,
0: Petric,
2: că el e pe șezlong, da.
1: Bine, încep tu, bine?
0: Nu, încep, domnii. Ordinea firească, pentru că vineri am fost eu, acum ești tu.
1: Aoleu.
0: Așa e ordinea, dar vezi, n-ai, nu mai lăsa să zic ce am vrut să zic. Că acum urmează să înceapă examenul, nu? La ora 9 fix.
2: Da!
0: Deci acum deja și-au primit, cred că, subiectul.
2: Vai, sper, încă nu s-au fișat pe nicăieri în online.
1: Sună clopoțelul când începe, cred că da, nu?
0: Nu cred că nu mai nu are de ce să...
2: Nu, cred. Nu, eu nu știu când se afișează în online, vreau să știu. Când se pune subiectul,
0: păi,
2: mai
0: acum,
2: târziu.
0: Din minut în minut, da? Cred. De obicei după ce e...
2: Da, sau pe TV. Uite, de ce n-ați pornit TV-ul la noi în studio?
0: Nu zice cu voce tare, Ioana.
2: Ba da, ca să știe toată lumea.
0: Să nu ne audă domnul director general.
2: Da, că nu ne
0: aude,
2: nu.
0: Să nu fie pornit televizorul și ne bagi după aia niște probleme. De emisiunea de dedicații chiar o să fie făcută de Petric.
2: Da, din vacanță de pe șezlong o să o facă.
0: Să știi că, ca o paranteză și
2: e stare.
0: Mi-a trimis poze cu ceva mâțe pe acolo.
1: Mi-a trimis și mie, da.
0: Cu mâțe.
2: Mie nu, ce mâțe?
1: El care nu prea e, nu știu ce l-a apucat.
2: De ce nu mi-a trimis cu mâțe?
1: Nu știu dacă nu i-o fi luat cineva de telefonul sau ceva. El nu prea trimite el cu mânțe, cu animale, cu... sau?
2: Nu, no, fi trimis să fiso. Păi dacă... Și mie de ce nu mi-a trimis? Păi stați un pic, n-a găsit ceva animal potrivit mie sau de ce?
1: A încercat să se bage și el în seama.
2: Clar, deci clar fiul său ni îl va trimis, pentru că, hai să zic, pentru că știe ce animale... Știe clar, da, cu mine, da? David încă nu știe, fiul sol.
1: Nu,
2: da.
1: Petrica a trimis.
0: Petrica a trimis. No. Petrica ne-a căutat, deși ne-a zis să nu-l căutăm noi pe el, ne-a căutat el pe noi. Mm-hmm.
1: Vai, dar ce-aș sta și eu acum un pic pe șezlong.
2: Bine, m-aș muta de top un șezlong toată vara.
0: Ne mutăm un șezlong pentru că încheie matinalul. Vedem ce șezlong se va nimeri pentru fiecare. Doamne, ajută-ne pe toți.
1: Cred că șezlongul pentru dedicații se va nimeri totuși pentru Raluca Moldovan.
0: Aplauze.
1: Oameni buni, îmi
0: știe numele, e un progres. Dacă îmi știe numele, dacă îmi știe numele întreg, e un progres.
2: Că dacă îl întreb ziua de naștere, oare mai știe?
0: Martie.
2: Zi totă.
0: 12 martie.
1: Raluca Moldovan, care este născută pe 1 mai anul 2000, dragilor, zodia chinezească.
0: Zi.
1: Șobolan.
2: Gata, bun.
0: Nici vorbă, aici. Dragilor, până mâine poate învață totuși ceva. Până mâine, da, de învață. Până atunci ascultăm Ana Irca Mureșan. Lume judecă orice, dar nu-l judecați pe Gabi, că vine la dedicații chiar acum.
1: Așteptați-mă.

0: un mini excavator Macao.
1: Din nou alături de voi la emisiunea noastră zilnică de dedicații, dragilor. Sunt Gabriel și mă bucur să fiu din nou alături de voi din studiourile Radio Someș. Dragilor, înainte de a vă pune din nou în temă cu toate pachetele pe care le avem disponibile pentru dumneavoastră vis-a-vis de dedicații, vreau să vă aduc o informație, deoarece este foarte importantă pentru situația în care ne aflăm, situația națională. Dragilor, programul de guvernare și lista de miniștri au fost depuse la Parlament, iar noul guvern are 5 priorități imediate. Stabilitatea politică, revenirea la normalitatea instituțională, fonduri europene, accelerarea atragerii banilor din PNRR, stabilitatea economică, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, investiții, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și securitatea națională, adică accelerarea proiectelor strategice. Componența cabinetului este următoarea, dragilor, și aici vreau să fim puțin atenți, deoarece este foarte importantă pentru noi această alcătuire a guvernului. Adrian Veș, bineînțeles, după cum știm, ca prim-ministru, Marian Neacșu, vicepremier și ministru al afacerilor interne, Alina Gorghiu, vicepremier, Diana Morar, vicepremier, Luca Niculescu, ministru de externe, Alexandru Nazare, ministru de finanțe, Florin Zaharia, ministru al investițiilor și proiectelor europene, Florin Manole, ministru al muncii, familiei, tineretului și solidarității, Monica Anisie, ministru al educației și cercetării, Marian Bârgău, ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului, Eduard Mititelu, ministru delegat pentru digitalizare, Romeo Lungu, ministru al dezvoltării lucrărilor publice și administrației, Ionuț Vulpescu, ministru al culturii, dragilor, Sorin Câmpianu, ministru al apărării naționale, Radu Marinescu, ministru al justiției, Alexandru Ghigiu, ministru al mediului, apelor și pădurilor, Cristian Pistol, ministru al transporturilor și infrastructurii, Florin Barbu, ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, Bogdan Ivan, ministru al energiei, Alexandru Rogobete, ca și până acum, ministru al sănătății, Radu Oprea, secretar general al guvernului. Deci, cam aceasta ar fi alcătuirea, dragilor. Să sperăm că vom primi vești bune în zilele ce urmează și că totul se va regla într-un final în acest guvern și în această țară. Dragilor, acestea fiind spuse, 3 pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul Radio Someș. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, dragilor, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver plus un apel în direct, bineînțeles dacă se dorește, între cel care achiziționează acest pachet și persoana căreia i se adresează. Nu uitați, dragilor, la pachetul silver și pachetul gold vă trimitem o cană personalizată cu Radio Someș, cu transportul gratuit. Să știți că am schimbat și materialul din care sunt produse cănile, deoarece am avut diverse probleme cu firmele de transport și cu curieratul, deoarece au ajuns într-adevăr câteva căni deteriorate, însă, dragilor, de astăzi înainte toate cănile pe care le veți primi vor fi confecționate din tablă, deci nu va mai exista riscul de a fi deteriorate. Pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu de această dată, dragilor, pentru care extragerea va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare, un mini excavator de la Utilaje Macao, de la partenerii noștri, vă așteaptă pentru a fi extras în 15 august de Sfântă Mărie Mare, dragilor. Deci nu uitați, pentru pachetul bronz aveți un bilet, pentru pachetul silver aveți 2 bilete, iar pentru pachetul gold aveți 4 bilete cu care intrați automat în această cursă pentru Marele Premiu. Haideți să vedem ce dedicație avem și pentru astăzi, dragii mei, o dedicație bronz din partea doamnei Denisa, cu mesajul "O melodie de suflet și un gând bun plin de iubire pentru soțul meu, Valer, din localitatea Pericei." Toate gândurile frumoase și o melodie de la mulți ani va fi de această dată, deoarece încă o dedicație silver de această dată din partea domnului Marius Moldovan din Cămărașul, județul Cluj, pentru soția sa Daniela cu ocazia zilei sale de naștere. Se dorește o melodie specială cu mesajul de la mulți ani. Vă las pe voi să alegeți, dragilor, și dacă ne lăsați pe noi să alegem, am ales o melodie specială de la Cristina Livia Scurtu. Hai să cântăm la mulți ani. Revenim alături de voi după această melodie și după pauză.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Bat?
5: Da!
4: Și șapa Baumit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele...
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața, domnule primar Daniel Bugnar. Am ajuns și am poposit în comuna Negrile, județul Bistrița-Năsău. Sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar și vreau să vă întreb cum vă prinde ora 8:30.
2: Bine, acum am ieșit din ședința de consiliu. Suntem încă la o discuție cu unii dintre consilieri care mai aveau pe ordinea de zi câteva probleme de dezbătut și am încercat să le discutăm separat ca să vedem, să găsim rezolvări utile pentru populație. Mă bucur că a sunat, am înțeles că ați mai sunat o dată, dar tot așa eram într-o ședință și nu am putut răspunde și îmi cer scuze pentru lucrul acesta.
3: Bună dimineața, domnule primar! Mă bucur că aveți feedback-uri de la locuitori sau de la ascultătorii din Negrilești. Dacă ați aflat că v-am sunat, ne bucurăm. Asta înseamnă că se ascultă Radio Someș în Negrilești.
2: Da, așa se pare.
3: Da, noi suntem siguri de asta.
1: Domnule primar Daniel Bugnar, dar ce vreau să vă întreb, când vă începeți programul? Că deja ați și terminat o ședință astăzi și abia suntem într-o zi de luni, început de săptămână.
2: De cele mai multe ori undeva în jurul orei 7, pentru că ne aranjăm tot agenda pe fiecare zi în parte, ca să nu mai stăm din după ora 8 când încep a veni cetățenii comunei cu problemele care le au fiecare și atunci încercăm dimineață, e mintea mai limpede, și încercăm să luăm deciziile bune de dimineață.
3: Domnule primar, ați menționat despre cetățeni că vin cu problemele lor. Spuneți-mi cum gestionați lucrurile acestea? Cum gestionați toate chestiunile de care cetățenii sunt nemulțumiți sau problemele de care ei se lovesc?
2: Principala sursă ca să poți rezolva o problemă și cel mai important întotdeauna este comunicarea. Prima dată se analizează problema în sine și prima dată trebuie văzut baza legală, pentru că cu siguranță nu întotdeauna poți rezolva problemele cetățenilor după cum cred ei, că fiecare am vrea să vedem problema rezolvată. În mod general, prima dată trebuie să avem acoperire legală și pe chestia asta trebuie și omul să fie conștient, în primul rând, că la bază este legalitatea. Nu putem face nici promisiuni, nu putem rezolva nici problemele sub altă formă decât pe bază legală. Atunci, în urma discuțiilor, trebuie să punem prima dată pe primul plan legalitatea și atunci să înțeleagă. De multe ori se supără că nu-i cum cred ei, de multe ori ne supărăm noi că nu ne înțeleg, dar prin comunicare totul se rezolvă.
1: Domnule primar Daniel Bugnar, vreau să vă întreb, mergând mai departe tot pe această linie, sunteți un primar aflat la primul mandat. Ați promis ceva ce până acum nu ați îndeplinit pentru comunitatea din Negrilești?
2: Din câte am propus, am cam îndeplinit în mare parte tot ce am promis. Sunt și lucruri care încă nu am putut să le îndeplinim pentru că motiv ar fi partea legală și partea de autorizații care încă se lucrează la ele, că de multe ori mi se par lucrurile în urma discuțiilor mult mai ușoare, dar pe durata implementării proiectelor apar și lucruri neprevăzute care durează și avize de la tot felul de instituții care durează un pic.
3: Dar spuneți-le...
2: Nimic nu se poate face într-o săptămână.
3: Domnule primar, spuneți-ne, vă rog, atunci, ce ați realizat în acești 2 ani de mandat? Care sunt proiectele, exact punctual, vă rog?
2: Am avut proiect de reabilitare și dotare a școlii gimnaziale Negrilești, care chiar săptămâna aceasta am terminat cu el, cu implementarea lui, pe partea de reabilitare a clădirii, ceea ce înseamnă panouri solare, izolație, acoperișuri, izolație, geamuri, tot ceea ce a ținut de partea de construcție.
3: Acesta este un proiect, moștenit, domnule primar, de veche administrație?
2: Da, este un proiect care a fost depus de vechiul primar, bine, tot în echipă de lucru am fost și atunci că eram viceprimar, dar în momentul când am preluat era stagiul numai de demolare și lucrurilor care încă atunci numai se preconizau cum să se facă. Am avut o perioadă în care elevii au fost duși în cealaltă localitate, în localitatea Breaza, unde o perioadă de vreo 2 luni de zile s-au desfășurat cursurile acolo, pentru că școala era toată demolată în interior și pereții sparți și așa mai departe. Și acum am terminat și cu dotarea cabinetelor pe parte de IT, sală de sport, tot ceea ce ține mobilier independent la fiecare elev, dulapuri independente și acum avem pugul în lucru pentru autorizare, deci avem mai multe partea de asfaltare care s-a terminat cu drumurile de modernizare în Comuna Neglești, acum ne batem tare pentru întăbulare, un proiect în lucru și care durează foarte mult. Da, am rezolvat și cu problema cu cabinetul stomatologic. Acum avem o doctoriță care a închiriat un spațiu la noi în comună și vrem să facem un cabinet stomatologic pentru care să deservească populația, să nu mai avem să facă naveta la orașe. Am întâmpinat probleme și cu medicul de familie, pentru că medicul de familie care a fost la noi la comună a plecat în altă zonă. O dura mult procedurile și cu foarte multă oboseală și trudă am reușit să aducem alt medic în comună, pentru că foarte greu se găsește să vină medici în zona rurală.
3: Da, uite, dar nu știu, eu din câte... Am chiar și o prietenă care chiar așa, uite, caută undeva în mediul rural. N-am știut că ați căutat sau că vi se pare greu acest lucru, pentru că...
2: Uite, foarte greu.
3: Da? Eu puteam să fac o recomandare și mai știu cazuri, sincer, de asta vă zic.
2: Deci am stat luni de zile descoperiți fără medic, pentru că în urma plecării intervin procedurile, după cum știți, anunțuri, licitații pe spații, tot felul de proceduri care ne-au întârziat un pic. După ce s-a rezolvat problema și a venit în sprijinul nostru și Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că la ei am făcut prima dată solicitare, că ei se ocupă de partea asta, am avut un medic care a venit și s-a stabilizat aici și la începerea, după ce am obținut toate avizele de la toate instituțiile, la începerea activității, după o perioadă de vreo lună de zile, medicul respectiv a decedat și a trebuit să reluăm toată procedura de la început. Deci am trecut prin etape foarte grele. Avem canalizarea în lucru, încă mai avem un pic la partea de canalizare, plus să facem recepția și să o predăm firmei Aquabis, care este operatorul din județul nostru, care o să ocupe pe viitor.
4: Domnule primar Daniel Bugnar, aș vrea să vă întreb cum sunt selectate firmele care câștigă contracte publice în Comuna Negrilești?
2: Vreau să fiu sincer, nu am avut probleme de genul cu firmele până acum, pentru că au fost foarte mare transparența, au fost toate lucrările și toate achizițiile ce le fac la nivel de Comuna Neglești puse pe site-uri, făcute achizițiile corect prin SEAB cu firmele de consultanță, deci tot ceea ce ține de partea aceasta vreau să fie cât mai legal, nu vreau să fie nici interpretate, nu am nicio legătură, vreau să specific chestia asta, nu am nicio legătură cu nicio firmă, m-aș bucura că de câte ori să nu fie probleme și orice firmă să poată participa, dar totul este pe parte de SEAB și documentații puse în transparență ca să nu fie discuții pe tema aceasta.
3: Domnule primar, am o întrebare. Am văzut tocmai, am văzut pe SEAP, dacă tot ați menționat de SEAP, niște achiziții făcute la peleți. În luna aprilie, chiar făceam un calcul, doar în luna aprilie s-au făcut în valoare, deci achiziție de peleți, 60.000 de lei aproape, 59.000 și ceva, 18, mă rog, 59.800 și ceva, spre 60.000, da, bine am zis.
2: Nu știu. Nu un pic, eu aș vrea să clarificăm aspectul acesta. Nu cred că este vorba de Comuna Negrilești. Pentru că noi nu am făcut achiziție pe peleți.
1: Deci ziceți că nu primăria Negrilești a făcut această achiziție.
2: Deci să nu fie, nu aș vrea să interpreteze greșit, dar nu vreau să fie o confuzie, pentru că noi nu avem nimic la Comuna Negrilești pe peleți. Școala ne este pe lemne, primăria pe lemne și vreau să specific pentru că primăria, noi avem ca proprietatea primăriei, avem 700 de hectare de pădure pe care le administrează acolo Silvii Beclean, tot așa prin licitație către agenți economici, pentru populație, prin hotărâri de consiliu s-au fixat prețuri, deci nu cred că este vorba de neglect. Nu vreau să apară o confuzie în presă, dar...
1: Nu, dar este foarte bine că am lămurit acest lucru. Exact, este foarte bine că s-a lămurit acest lucru, tocmai ca să nu existe confuzii și că prin intermediul acestui dialog...
2: Noi centralele, în momentul de față, care deservesc încălzirea atât a școlilor cât și a cabinetelor medicale și tot ce avem la nivel de OAT Neglej, este pe lemne, nu este pe peleți.
1: Bun, deci am lămurit și această situație și vă mulțumim că am lămurit-o cu totul și că acum știm cum stă treaba, dar vreau să mergem mai departe cu discuția domnului primar Daniel Bucnar și vreau să vorbim despre alt registru, am putea spune, cel turistic. Cum stați cu turismul în comuna Negrilești?
2: Fiind capăt de linie, nu stăm așa bine pentru că suntem o zonă, nu vreau să denigrez, suntem un pic mai izolați, suntem chiar pe limită cu Maramureșul și pe limită cu Clujul. Nu avem, cel puțin primăria Neglești nu au spații pentru așa ceva amenajate. Acum sperăm ca pe viitor tineretul, dacă ar implementa proiecte în sensul acesta, chiar ne-am bucurat. În primul rând aș vrea să specific că nu, la primăria Neglești nu avem teren pentru a face asemenea locații, pentru că noi tot ce avem în proprietatea primăriei Neglești la domeniul public este numai pădure.
4: Tot în SEAP, domnule primar, văd niște achiziții finalizate pentru servicii informatice. Ne puteți spune oare despre ce este vorba? Pentru că sunt sume considerabile, aș spune.
2: Dacă aș ști, pentru că m-ați luat așa prin surprindere, nu știu la ce sume vă referiți, dar dacă aș putea verifica...
4: Este vorba de suma de 10.000 de lei pentru servicii informatice pentru implementarea platformei de gestionare a resurselor umane.
2: Da, au fost acum de asta, adică dacă nu am deschis în față apa ca să văd despre ce era vorba, de am cerut informații la dumneavoastră, cursurile de perfecționare a unora dintre angajații primăriei, care cu siguranță toate instituțiile o fac, pentru că apar norme noi și ca să fim la zi cu lucrurile acestea trebuie să fie și colegii noștri documentați la zi. Pentru asta trebuie cursuri de formare a personalului.
1: Dar cât personal aveți la primărie, domnule primar Daniel Bucnar? Cu câți funcționari lucrați?
2: 9 angajați.
3: La o primărie cu câți locuitori?
2: 2017, 2000 și ceva, cam așa ceva. 2070 au fost, dar în urma recensământului, deci aproximativ 2000 și ceva.
4: Dar văd după 3 zile, domnule primar, și o achiziție pentru asistență tehnică și mentenanță programe informatice.
2: Da. Da, este o mentenanță care ne obligă, pentru că orice schimbare la calculatoare, la tot ce ține de partea de informatică, la tot ce ține de contabilitate, acolo avem nevoie de o firmă de mentenanță care se ocupă cu programe, orice apare nou, firme autorizate care pot lucra numai în programele respective și atunci avem firme care ne ajută în sensul acesta.
4: Deci să înțelegem că la nivelul comunei Negrilești s-a schimbat programul de contabilitate sau ceva de genul.
2: Se schimbă programul anual la începutul anului când se bagă toate datele, taxele noi care sunt și actualizările pe parcursul la fiecărui an care apar, știți, orice modificare apare și mentenanța care trebuie făcută.
4: Am înțeles.
1: Domnule primar,
2: deci trebuie făcută de către persoane autorizate, nu de către noi, pentru că nu putem ține pasul, oricât am încercat să fim de prompți și să facem economie, tot nu putem ține pasul, că e destul că facem economie în alte aripi.
1: Domnule primar Daniel Bucnar, dar vreau să mă întorc un pic la turism, că mi-a rămas în minte ce ați spus, că nu aveți din ce să faceți turism la Negrilești, dar mă gândeam că dacă ați face proiecte integrate cu vecinii, poate că ar fi o soluție, pentru că sunteți o comună cumva la interferența mai multor județe și pe lângă acest aspect, trasee turistice bănuiesc că puteți să faceți.
2: Da, da, o să avem în plan pe viitor chestia aceasta. Chiar am discutat și cu colegii, cu vecinii noștri de limită și ei ar fi de acord. Acum totul se rezumă la buget, pentru că am avut foarte multe cheltuieli, un buget foarte redus și am încercat să facem economie pe toate aripile ca să nu rămânem datori, pentru că facturile și plățile restante generează alte probleme și datorii și penalități. și am încercat să ieșim din pasul ăsta. Mai ales că am avut lucrări care au fost decontate foarte mult, au fost care nu s-au acoperit pe proiectele de finanțare, pe Angel Salini, mai ales mă refer la partea de modernizare infrastructurii în comună, la străzile comunale, și acolo a apărut cofinanțarea din partea noastră și au fost sume destul de mari care nu au acoperit proiectul și ne-am axat cel mai mult acolo ca să putem să le creăm condiții populației.
1: Domnule primar Daniel Bugnar, pentru că am ajuns la final, vreau, înainte să ne luăm rămas bun, să vă întreb încă o chestie. Ce dorințe mai aveți pentru Comuna Negrilești în viitor? Păi mai aveți din acest mandat?
2: Da. În primul rând aș vrea să putem ajunge să rezolvăm problema cu drumurile de hotar, să le putem întăbula, să putem să fie reabilitate la standarde. Capele la localitatea Breaza, îmi doresc și acolo o capelă. Acum suntem într-o tratativă, dacă aș putea spune în ghilimele, pentru un teren, o suprafață, dar ar fi mai mulți proprietari și o să fie procedurile mai grele un pic de întăbulare, ca să putem face și acolo capelă, că la Neglești o avem deja. Avem reabilitarea centrului de comună în urma lucrărilor de canalizare. A ajuns într-o stare un pic mai precoce, pentru că și dacă vrei să faci o zugrăveală într-o cameră acasă, apar derajamentele, trebuie să muți mobila. Tot așa s-a întâmplat și cu podețele, cu șanțurile, în urma lucrărilor, deci aș vrea o reabilitare.
1: Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ne bucurăm că am putut să ajungem în Comuna Negrilești în această dimineață și mult succes vă dorim pe viitor, domnule primar Daniel Bugnar.
2: Vă mulțumesc pentru intervenție, mulțumesc pentru urare și sper să ne auzim numai de bine.
1: Doamne ajută.
2: Dar
1: și
2: vă
1: mai
2: rog,
1: des,
2: vă rog acolo cu, vă rog, revin acolo cu peleții să se verifice, că nu vreau să apară o confuzie.
3: Da, nu s-a creat nicio confuzie, suntem lămuriți acum, ne-ați lămurit dumneavoastră, tocmai de asta am întrebat și lucrurile sunt foarte clare.
2: Bine.
1: Mulțumim tare bine. Mult.
2: Vă mulțumesc și eu.
4: Numai bine.
3: Numai bine.
2: O zi bună vă doresc, rămâna.
1: Da, aceasta a fost rubrica noastră, dragă primarul gospodar. Alături de noi a fost domnul primar Daniel Bugnar, primarul Comunei Negrilești, județul Bistrița, Năsăud.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrică susținută de Bib Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
7: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița, Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
13: Aroma cafelei revine la Muzeul Satului din Baia Mare. Pe 4 și 5 iulie te așteptăm la a doua ediție, Maramureș Coffee Festival, un weekend de poveste, degustări și relaxare în cel mai frumos decor al orașului. Maramureș Coffee Festival. Detalii pe site.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao.
1: Am revenit alături de voi, dragilor, suntem destul de presați de timp, însă de puține ori timpul este în aceeași echipă cu noi, din păcate. Deci aș vrea să vă spun din nou cele trei pachete pe care vi le punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi prin intermediul nostru Radio Someș. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, dragilor, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca aceasta, bineînțeles, să facă

Mare. Mergem mai departe cu ultima dedicație de astăzi, dragilor, un pachet silver achiziționat de domnul Răzvan Barteș din Maramureș pentru fiica sa Daniela. Te iubesc din inimă și îți mulțumesc că mi-ai adus raza de lumină de care avea viața mea nevoie. Ce frumos, dragilor, despre asta este vorba aici la emisiunea de dedicații Radio Someș și mă bucur din suflet că gândurile voastre pot ajunge la cei dragi prin intermediul nostru. Se dorește o melodie specială de la draga noastră artistă Georgiana Lobonț, Fata mea. Aici punem punct emisiunii de astăzi, dragilor. Vă doresc o zi minunată în continuare alături de noi, bineînțeles, și vă îmbrățișez pe toți cu mult drag.

Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ion Mureșan, unul dintre cei mai sensibili, apreciați și vestiți poeți contemporani ai României, s-a născut în comuna Vultureni, din județul Cluj. Într-o discuție cu el, la marginea satului, mi-a spus: multă vreme satul meu mi s-a părut neînsemnat, un amestec de frumusețe și gratuitate, ca o poezie. Invidiam localități ca Bobâlna, Călugăreni, Miroslău, pentru că mi se părea că doar pe acolo a trecut istoria. Însă când am aflat că satul are o vechime

0: multiseculară, atestat la 1314, că de la mine din sat Ioan Ferraru a fost unul dintre căpitanii răscoalei de la Bobâlna, că aici s-a născut Alexandru Buhățel, primul comandant suprem al ținutului grăniceresc al Năsăudului, mi-am dat seama că istoria a trecut și prin Vultureni. Satul meu mi s-a părut încă o dată cel mai frumos din lume. Satul copilăriei mele s-a retras în mine și în cărți și cărțile în bibliotecă, mi-a mai spus Ion Mureșan. Cu hotarele întinse în podișul Transilvaniei, cel care se unduiește blând cu dealuri împădurite și largi deschideri de terenuri prielnice agriculturii, comuna Vultureni este așezată în partea de nord a dealurilor Clujului, pe cursul superior al râului Borșa, la numai 30 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, și are în componență, pe lângă satul Vultureni, reședința comunei unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și satele aparținătoare Băbuțiu, Bădești, Chidea, Făureni și Șoimeni. Prima menționare documentară de care am pomenit deja a satului Vultureni este din 1314, dar istoria locuirii aici este mult mai veche, datând din epocile preistorice conform urmelor arheologice scoase la lumină. Resursele îndestulătoare, solurile bune și vegetația abundentă au permis locuitorilor să practice agricultura și creșterea animalelor și aceste ocupații au rămas baza vieții economice și în zilele noastre, când ele se practică cu mijloace moderne în ferme și tradițional în gospodării. Istoria medievală a comunei Vultureni din județul Cluj este marcată de apropierea de cetatea Dăbâca, despre care se știe că a fost reședința voievodului Gelu. În epoca modernă, Vultureniul a urmat istoria Ardealului, cu toate prefacerile și zbaterile ei, și în cele două războaie mondiale, sătenii de aici au fost pe front pentru a servi în armata română împlinirea scopurilor naționale. Cei care nu s-au mai întors, jertfindu-și viața pe câmpurile de luptă, sunt cinstiți și onorați în zilele noastre ca eroi ai neamului și un monument așezat în centrul comunei le păstrează pilda de iubire a neamului pentru veșnicie. Viața spirituală a comunităților din comună a fost aureolată de învățăturile creștine ale Bibliei și din cele mai vechi timpuri au existat biserici care să slujească înălțării sufletești a locuitorilor. Din istoria bisericii au rămas până în zilele noastre monumente arhitectonice impresionante, trecute în patrimoniul național al țării, ca Biserica Reformată Calvină din secolul al XIII-lea, cu unele transformări din secolul al XVIII-lea din Bădești, Biserica Reformată Calvină din secolul al XIII-lea din Chidea, Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Nepomuc din Chidea, Biserica de Lemn din Chidea cu hramul Sfântului Gheorghe sau Biserica Unitariană din Chidea. În aceste așezăminte, călătorul prin Ardeal se poate împărtăși din pacea și lumina credinței și poate admira comori ale artei religioase care sunt reprezentative pentru istoria creștinismului în Transilvania. În comuna Vultureni sunt 6 biserici ortodoxe care reprezintă focare de viață duhovnicească și socială pentru majoritatea românească a locuitorilor. Altarele și icoanele lor sunt opere de artă de mare preț și cărțile sfinte stau deschise de către vrednicii preoți pentru a răspândi valorile credinței creștin-ortodoxe printre enoriași și pelerini. Un modern centru de informare turistică a fost construit și dotat de curând, astfel încât orice musafir al comunei poate fi îndrumat și însoțit să descopere bogățiile patrimoniale și naturale din comuna Vultureni și din zonele învecinate, respectiv comunele Bonțida, Dăbâca sau Borșa, care dețin multe minunății care stârnesc interesul oaspeților și din punct de vedere al patrimoniului istoric și natural și din cel al muncilor tradiționale, care sunt adevărate lecții de simplitate și armonie în raport cu natura, pentru turiștii din țară și mai ales pentru cei din străinătate. În zilele noastre, turismul rural este într-o continuă dezvoltare în Transilvania, iar localnicii au început să învețe că, pe lângă obiectivele înscrise în patrimoniu și simplitatea vieții curate și sănătoase de la țară poate fi atractivă pentru orășenii veniți din aglomerările urbane. Atât noi românii începem să ne întoarcem la rădăcini, la origini, la tradiție, cât în special străinii, care apreciază foarte mult aceste tradiții și obiceiuri care la ei s-au cam pierdut. Transilvania are cu siguranță cele mai bine conservate peisaje, marcate de biodiversitate, și putem lesne constata că aici se conservă păduri virgine, pajiși neatinse de om, frumuseți cuprinse în rezervații, unul dintre cele mai frumoase peisaje naturale din Europa. În comuna Vultureni se află satul aparținător Chidea, care are cam 200 de locuitori vara și 100 iarna, și numărul de locuitori se schimbă de la un anotimp la altul pentru că mulți localnici au apartamente și în Cluj-Napoca, unde locuiesc iarna, pentru că în sat este mai greu să se descurce cu încălzirea locuinței. Ei bine, aici, în acest sat, există numai puțin de 5 biserici, una reformat calvină din secolul al XIII-lea, una ortodoxă din secolul al XVIII-lea, una romano-catolică tot din secolul al XVIII-lea, una unitariană din secolul al XIX-lea și una baptistă. Deși populația este puțină, reușește cu dragoste și abnegație creștină să-și mențină atât edificiile, cât și casele parohiale și-și continuă activitatea. Satul de pe Valea Borșei este ca un muzeu în aer liber și toți cei care vin și cumpără case în Chidea respectă și păstrează stilul tradițional al construcțiilor din piatră acoperite cu paie sau țiglă. Piatra din tuf vulcanic a fost cioplită cu mare măiestrie și clădită astfel încât să rezulte armonii constructive de poveste, și întreaga așezare poartă marca meșterilor pietrari, pentru că ulițile sunt străjuite de garduri din piatră în spatele cărora se zăresc casele minunate din același material, și din loc în loc găsești niște detalii artistice excepționale pe porți sau fațade de case. Pacea și liniștea care domnesc aici sunt o mare desfătare pentru călătorul prin Ardeal și îi prelejuiesc ceasuri de relaxare cum în puține locuri poate afla, iar peisajele din jurul satului prilejuiesc drumeții întremătoare pentru trup și suflet. În satele comunei Vultureni, legumicultura și creșterea animalelor prilejuiește gospodarilor mese bogate pentru ei și oaspeți, de pe care nu lipsesc plăcintele, tocanele, salatele, fripturile sau produsele lactate, curate și sănătoase, făcute din ingrediente proaspete. Conceptul turismului rural, care este sprijinit la nivel administrativ de forurile conducătoare ale comunei, lasă loc și modernizărilor necesare în comună, în domeniul culturii, sănătății, educației, sportului, precum și a dezvoltării infrastructurii rutiere și de servicii, astfel încât comuna Vultureni din județul Cluj are de toate pentru toți. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, radioul primarilor gospodari.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Ascultătorii mei dragi, în cele ce urmează vom rămâne și vom poposi doar la nivelul județului Maramureș cu o multitudine de lucruri faine, cum ne place să zicem în Ardeal, care se întâmplă. Vreau să încep în primul și în primul rând cu o informație. Elevii de la Emil Racoviț au descoperit influența folclorului în operele marilor personalități culturale românești. Biblioteca județeană Petre Dulfu din Baia Mare a găzduit o activitate educativă dedicată valorificării patrimoniului cultural românesc, dar și influenței folclorului asupra marilor creatori ai culturii naționale. În cadrul întâlnirii desfășurate la compartimentul împrumut carte pentru adulți, elevii clasei a noua de la Liceul Teoretic Emil Racoviță din municipiul Baia Mare au explorat universul creațiilor inspirate din cultura populară ale unor personalități precum Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Constantin Brâncuș și Petre Dulfu. Prin intermediul cărților puse la dispoziție, liceenii au descoperit modul în care valorile și simbolurile tradiționale au influențat literatura, muzica și arta românească. De asemenea, aceștia au aflat cum operele lui Brâncuș își au rădăcinile în simplitatea și spiritualitatea satului românesc, iar literatura populară continuă să reprezinte o sursă autentică de inspirație și identitate culturală. Dar vreau să vă zic că nu se oprește aici activitatea aceasta așa drăguță, pentru că activitatea a fost completată de prezentarea unor volume cu tematică folclorică pe fundalul muzical al Rapsodiei Române, compuse de Ciprian Porumbescu, oferind participanților o experiență culturală complexă și captivantă. Și captivant este și următorul eveniment despre care vom vorbi în cele ce urmează, pentru că alături de noi este de asemenea un om fain, Denis Năsui, promotor local al Maramureșului, care vine de această dată cu încă un eveniment cum ne place nouă, bazat pe tradiție și pe tot ce este mai frumos în Maramureș. Bine te-am regăsit, Denis, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și le-o dăm pe sus din mijlocul Maramureșului. Vă salut cu drag!
1: Este mereu o mare bucurie când poposim la nivelul județului Maramureș, pentru că acolo mereu este tradiția în prim plan și nucleul tuturor evenimentelor care se petrec și de această dată nu este excepția, pentru că vorbim de sărbătoarea tradițională a comunei Vișeu de Jos, Feteretele, așa se numește evenimentul, care va avea loc la podul satului din Vișeu de Jos, marți 23 iunie. Acum, Denis, știu că tu ești foarte implicat în tot ce înseamnă tradiție și vreau să ne povestești mai multe despre eveniment.
2: Da, evenimentul, sărbătoarea noastră tradițională a comunei Vișeu de Jos se numește Feterele, în grai local, așa numim noi. Acest cuvânt vine de la făclie. Făclia, care este un simbol al purificării, al solstițiului de vară, al fertilității și al lumii. El este reprezentat în folclor și în mitologie. În fiecare an, în noaptea dintre 23 spre 24 iunie, când are loc sânzienele, se învârt aceste fechere, făclii, deasupra capului. Acestea sunt confecționate din lemn de brat, uscat și crepate la un capăt, unde se îndeasă și se leagă cu rășină sau surcele de morit și cu fire de tort, din care se face cămeșa vișoiască și cămeșa pe care o poartă săranul român, sau paie, și ele se învârt de la răsărit la apus, în timp ce se strigă la fechere, mă! Ăsta e obiceiul care s-a păstrat pe noastre, iar noi, începând de acum 4 ani, am organizat în fiecare an și această cumva sărbătoare am încercat să aducem un plus valoare, și anume să nu festivizăm, ci să păstrăm obiceiul și să aducem, de exemplu, câte un cântăresc cunoscut, niște oameni cunoscuți care să vină și să mențină atmosfera la acest eveniment. De obicei, spune că rotocoalele de foc obținute din surcelele care sunt învârtite deasupra capului sunt puse în grădini pentru o roadă mai bogată și să scape plantele de dăunători. Are un rol fertilizator. Feciorii satului învârteau fetelele pe dealuri și se întâlneau în crucea uliță, acolo unde săreau peste foc ca să fie feriți de boli tot anul. Tot ce reprezintă acest obicei, fumul, strigătele, arderea făcliilor și împlântarea lor în grădini, construiesc un ceremonial nocturn, nupțial, încărcat de ritualuri apotropaice, fertilizatoare, specific doar zonei Vișeu-Borșa. Acesta este reprezentat și este cercetat încă din cele mai vechi timpuri. Dacă papagii În lucrarea sa Graiul și folclorul Maramureșului menționează că acest obicei era reîntâlnit și atunci, în 1920, după primul război mondial, când au loc cercetările de teren, și el este reprezentat atât în zona de Maramureș, cât și în puțin în zona Bistriței, că Radio Someș este de la Bistrița, puțin și în zona voastră, pentru că noi avem cumva o interferență culturală atât cu bistrițenii, cât și cu alți vecini ai noștri, dar acest lucru este interesant. Anul acesta se organizează această sărbătoare în locația anumită Podul Satului. Acolo se desfășura de sute de ani și s-a păstrat acest obicei și noi am dus mai departe lucrul acesta. Vom avea prezent anul acesta pe Deții Iuga, care va întreține atmosfera împreună cu formația lui și alte formații, precum Iasmina Lăzăroi, Chiș Raluca Izabela, Rebecca Danci și mulți alți artiști din zonă. Acest obicei trebuie dus mai departe, trebuie păstrat, perpetuat și este sărbătoarea noastră a vișoanilor, pentru că este doar la noi și s-a păstrat la noi cel mai bine. Atât la noi cât și în zona Borșei. Și acolo se face festivalul Nopți de Sânzienie, dar la noi este ceva diferit, că aceste fetiere, că am păstrat graiul local și am zis că vreau să las și pe afiș să fie trecut fetierele, pentru că doar în Vișeu de Jos se găsește aceste.
1: Denis, noi amândoi suntem parte din generația tânără. Tu, pe de o parte, ești promotor local în Maramureș, eu, pe de cealaltă parte, lucrez la Radio Someș, care, cum am spus și la început, pune în prim plan tradiția, folclorul. De ce crezi că este important ca tinerii de vârsta noastră și inclusiv mai mici ca noi să cunoască aceste tradiții atât de importante, cum ai spus și tu, ai punctat foarte bine, să le duce mai departe? Că, până la urmă, din generație în generație, se duce mai departe.
2: Raluca, fii cu mâini și fac aici o paranteză, ca o demonstrație, ca un exemplu. O plantă care nu are rădăcini se usucă. Așa suntem și noi oamenii. Dar nu ne dăm seama. Ne dezrădăcinăm, uneori plecăm prin străine, munca, viața, așa ne duce, că nu avem ce să facem, că așa e lumea și globalizarea și toate. Nu, nu, nu avem ce face, că așa se întâmplă și mulți mureșeni au avut din păcate sau din nefericire acest prilej de a pleca peste mări și țări și de a se duce acolo și de a câștiga un ban. Dar apare acest fenomen al dezrădăcinării care este prezent în lumea noastră. E foarte important ca tinerii, ca generația tânără, în era asta tehnologie a TikTok-ului, a Facebook-ului, a Instagram-ului, a tot ce înseamnă social media, să cunoască o parte din obiceiurile și tradițiile noastre, pentru că asta ne reprezintă pe noi, asta ne arată că noi suntem români, că noi suntem din Maramureș, că noi suntem vișoani, că noi suntem bistrițeni, ardeleni sau altceva. Fiecare zona țării are un obicei, fiecare țară, fiecare țară etnografică are ceva specific. Și ar fi păcat să nu ducem lucrurile astea mai departe pentru că îs a noastră. Mare păcat. De asta eu am pornit și proiectul cu Denis prin Maramureș, poate mulți mă cunosc, de a promova strict obiceiurile și de a le aduce în față tinerilor.
1: Și te felicităm pentru ceea ce face, Denis, pentru că este o muncă impresionantă în spate. Și vreau să te mai întreb o chestie foarte interesantă, pentru că mă gândeam, pentru maramureșeni sau pentru ardeleni, poate fi cumva o tradiție cunoscută sau cu care a mai intrat în contact, a mai auzit-o, dar din punct de vedere turistic, pentru că foarte mulți turiști trec pragul județului Maramureș, tocmai în căutarea acestor tradiții frumoase pe care le avem. Cum crezi că ar privi un turist această tradiție frumoasă despre care am vorbit acum? Și vreau să o zic cu accentul cu care ai zis-o tu, dacă îmi iese, acum sper să mă corectez tu dacă nu-mi iese, fecerele. Am zis bine?
2: Perfect, perfect ai spus.
1: Bun!
2: Păi să vă spun un fapt care l-am trăit eu pe pielea mea, să zic așa, în grai local. Dacă nu-l trăiem, nu-mi dădem saba, pentru că mulți vin în Maramureș, vizitează Maramureșul, dar nu surprinde esența. Și la un moment dat o trupă de fotografi străini, italieni, mi-au zis așa, câtă mine, Pe italiană. Și am înțeles că mi-a tradus de acolo un coleg de-al lor, că a fost român, și a zis așa, în felul următor: ce aveți voi aici, să nu vă pierdeți, că și noi am avut amus 100 de ani, tot la fel obiceiuri, dar noi le-am pierdut, noi ne-am dezrădăcinat, noi ne-am usucat, ni s-a usucat, s-a uscat rădăcina noastră. Voi să nu vă pierdeți, că dacă vă pierdeți, e păcat de voi. Și ar fi păcat că noi am făcut prostia asta și am pierdut-o. Pentru că acolo, în Occident, e altceva. Sunt alte principii, alte idei, alt mod de viață față de noi. Și cumva ei să gândesc la chestia asta că au pierdut. Și mai odată, tot așa, la anul trecut, cred că au venit niște turiști din Germania, erau foarte uimiți pentru că spuneau că în triburile lor, din Evul Mediu, când aveau și ei practic obiceiurile și cutumele lor locale, era reprezentat tot așa un obicei a făclilor, cumva, dar sub forma lor, la celți. Deci, cumva, totul este comun. Migrația popoarelor, tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat în perioada Evului Mediului, cumva s-a transpus, atât la român, cât și la maghiar, poate, și la german și așa mai departe. Și ei spuneau că chiar cunosc, chiar își aduc aminte din relatările istorice că avea un astfel de obicei. Gândiți-vă că noi l-am păstrat până în ziua de astăzi, suntem în 2026. Era tehnologiei. Mergem pe planeta care vrem noi, Marte, pe lună, suntem cei mai tehnologizați. Dar noi avem un lucru foarte important. O tradiție de sute de ani care ne-o păstrăm încă de la daci liberi până în ziua de azi și o ducem mai departe. Cât de frumos și de interesant.
1: Denis, de final vreau să te rog să transmiți un mesaj, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul, nu doar Maramureșului, tot Ardealul este alături de noi și vreau să te rog să transmiți un mesaj.
2: Ce le-aș transmite? În primul rând, îi aștept pe toată lumea la eveniment să vină în data de 23, seara, începând cu ora 8 jumate. Vom începe obiceiul și vom începe practic evenimentul nostru. Sperăm să vină cât mai multă lume, ne așteptăm desigur la multă lume. Și ce vreau să vă spun la toți ardelenii noștri, mândri și frumoși, la maramureșeni, la bistrițeni, la toată lumea: mai oameni buni, nu vă uitați tradiția, nu vă uitați ceea ce au avut bunicii și străbunicii voștri. Că așa ne ducem de râpă. Încercați să păstrați și să duceți mai departe moștenirea asta. Nu încercați să o aruncați la gunoi ca și cum nu a fost nimic, peste noapte am aruncat hârtie. Nu! Tradiția trebuie dusă mai departe, trebuie respectată, iar dacă voi faceți lucrul ăsta, vă garantez că și în 2000, în 2126, să nu știu, atunci om fi oale și ulcele, noi ăștia care grăim, se mai va respecta și se va mai duce tradiția. Eu cred. Eu sunt foarte optimist. Am fost și într-o perioadă pesimist când am zis că nu mai cei de domeniul trecutului, chiar mă gândeam să mă reprofilez, dar am zis, măi, e o chestie de dragoste față de bunici, față de glia strămoșească cumva, și de a duce lucrurile astea mai departe, moștenirea.
1: Denis, îți mulțumim tare mult și te felicităm încă o dată pentru tot ce faci cu Denis prin Maramureș, pentru că ai un conținut foarte fain și cred că ajuți generațiile tinere și nu numai să descopere în continuare frumusețea și tradiția până la urmă pe care o avem noi românii și care, cum ai spus, trebuie să o păstrăm vie cât de mult timp putem.
2: Da, vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu. Sperăm să ne vedem cu bine și până data viitoare să ne ajute Dumnezeu și să ne ferească de toate relele. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine îți dorim!
2: Numai bine!
1: Dragilor, alături de noi a fost Denis Năsui, promotor local al Maramureșului. Vreau să vă reamintesc că evenimentul Sărbătoarea Tradițională a Comunei Ioviseu de Jos, județul Maramureș, Fecerele, va avea loc în data de 23 iunie martie, începând cu ora 20:30. Locația va fi podul satului Viseu de Jos. Sunteți invitați cu drag la un eveniment de suflet pentru suflet. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
7: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
11: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
1: Decizie unanimă în PSD. Partidul susține guvernul Veștea și propune nouă nume pentru funcții cheie. Noi transformări în cartierele clujene. Primăria Cluj-Napoca eliberează terenurile ocupate de garaje și creează spații pentru comunitate. Orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, prezent pe scena internațională. Primarul Nicolae Moldovan deschide noi parteneriate europene pentru viitorul orașului.
0: Acum știrile pe larg. PSD a decis să participe la formarea majorității parlamentare care va susține învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de Consiliul Politic Național al Partidului. Potrivit socialdemocraților, România are nevoie de un executiv funcțional pentru depășirea blocajului politic și pentru continuarea măsurilor de sprijin economic și social. PSD susține că în urma negocierilor și a ajustării programului de guvernare, noul cabinet trebuie să aibă ca priorități reducerea inflației, susținerea investițiilor strategice și protejarea categoriilor vulnerabile. Pentru viitorul executiv, PSD îi propune pe Marian Neacșu pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Radu Marinescu la justiție, Florin Barbu la agricultură, Bogdan Ivan la energie și Alexandru Rogobete la sănătate. De asemenea, Florin Manole este nominalizat pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Mihai Ghigiu pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Ionuț Vulpescu pentru Ministerul Culturii. Funcția de secretar general al guvernului ar urma să fie ocupată de Radu Oprea. PSD precizează că votul de investitură nu reprezintă un sprijin necondiționat și anunță că va monitoriza atent deciziile economice ale viitorului guvern, precum și ritmul de absorpție a fondurilor europene. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
2: Analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid. E un lucru important pentru români. E dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia, România are nevoie de un guvern.
1: Primăria Cluj-Napoca continuă programul de prin desfințarea garajelor vechi și amenajarea unor zone moderne adaptate nevoilor locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță că intervențiile sunt în desfășurare în cartierele Gheorgheni, Mănăștur și Mărăști, în zone precum Herculane, Borsec, Unirii, Slănic, Snagov, Calea Mănăștur, Ciucaș, Dorobanților și Sfântul Toma. Obiectivul proiectului este valorificarea terenurilor ocupate de construcții vechi și transformarea acestora în spații utile pentru întreaga comunitate. În locul garajelor demolate sunt amenajate parcări trasate corespunzător, trotuare mai sigure pentru pietoni, sisteme de iluminat modernizate și zone verzi cu arbori nou plantați. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că proiectul face parte din strategia primăriei Cluj-Napoca de modernizare a cartierelor și de îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Prin aceste intervenții, spațiile dintre blocuri devin mai accesibile, mai ordonate și mai funcționale. Lucrările vor continua și în perioada următoare, în cadrul programului de regenerare urbană derulat la nivelul orașului de către administrația publică locală. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
3: Nu demolăm garaje doar ca să eliberăm teren. Le demolăm ca să reconstruim cartierele mai bine. În ultima perioadă vorbim despre aproximativ 750 de garaje în zone din Gheorgheni, Mănăștur sau Mărăști. Acolo unde erau garajele vechi, apar parcări trasate corect, trotuare mai sigure, acces mai bun pentru pietoni, iluminat public adaptat, arbori plantați și spațiile dintre blocuri mai ordonate. Știu că schimbarea poate fi incomodă la început, dar un cartier trebuie privit în ansamblu. Un spațiu reconfigurat corect este util pentru mai mulți oameni. Asta vreau să facem. Mai multă ordine, mai multă siguranță și cartiere mai bune. Pas cu pas!
0: Primarul orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud, Nicolae Moldovan, a reprezentat România și Asociația Orașelor din România la conferința internațională a Territorial Approach to the SDG, desfășurată la Porto, în Portugalia. În calitate de prim vicepreședinte al Asociației Orașelor din România, edilul a prezentat proiectele și rezultatele care au transformat Becleanul într-un exemplu de dezvoltare locală sustenabilă, evidențiind investițiile realizate în infrastructură, educație și calitatea vieții comunității. Primarul Nicolae Moldovan a subliniat importanța colaborării internaționale pentru atragerea de idei și soluții inovatoare, care să contribuie la dezvoltarea orașelor din România. Tot în cadrul vizitei din Portugalia, primarul orașului Beclean a efectuat o deplasare la unul dintre cele mai creative hub-uri de inovare din această țară, unde au fost inițiate primele discuții pentru o viitoare colaborare destinată dezvoltării campusului de robotică din Grădina Urbană Transilvania. Proiectul urmărește să aducă la Beclean noi oportunități în domeniile educației, tehnologiei și inovării, oferind tinerilor acces la programe și infrastructuri moderne. Prin aceste demersuri, administrația

0: local își propune să consolideze poziția Becleanului ca oraș orientat spre viitor și conectat la rețelele europene de dezvoltare și cercetare.
1: Luni, 22 iunie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. Minimele nopții vor coborî până la valori cuprinse între 11 și 16 grade. După amiaza și spre seară, în zonele deluroase și montane din nordul și vestul Transilvaniei, pot apărea orări temporare, însoțite izolat de averse de scurtă durată și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă intensitate. Așadar, ziua de luni, 22 iunie, se anunță o zi plăcută de vară, cu temperaturi apropiate de 30 de grade și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant.
1: Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter.
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
5: Am sunat deja la Influent. Cine e?
7: De la Influent cu materialele.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
10: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în familia Radio Someș. Continuăm cu seria informațiilor. Oierii disperați după ce UE a interzis României total exporturile. Crescătorii de oi din România cer autorităților măsuri urgente, astfel încât să convingă Bruxelles-ul că țara noastră rămâne un furnizor de încredere și că măsura interzicerii exportului de animale, atât către țările UE, cât și către state terțe, este mult prea dură, cu potențial de a distruge sectorul. Confirmarea unui focar de pestă a micilor omegătoare într-o exploatație de ovine din județul Mureș a dus la o situație care poate costa pe crescătorii de oi din România sursa de trai. Focarul a fost confirmat în prima decadă a lunii iunie 2026, iar de atunci lucrurile au luat o întorsătură atât de gravă încât reprezentanții crescătorilor de animale spun că se poate naște o criză socială. După apariția focarului de pestă a micilor omegătoare, ANSVSA a instituit zone de protecție și supraveghere. Uniunea Europeană a reacționat rapid și a impus României să nu mai transporte ovine și caprine către celelalte state membre ale UE, măsura fiind prevăzută inițial până la 31 iulie 2026. A urmat în 18 iunie o a doua decizie mult mai severă, prin care Comisia Europeană a menținut interdicția privind livrările de ovine și caprine către statele membre ale UE, dar a impus suplimentar interdicții și asupra exporturilor către țările terțe, cum ar fi Orientul Mijlociu, Africa de Nord, etc., prelungind restricțiile până la 31 decembrie 2026. Aceste măsuri drastice vizează nu doar județul Mureș, în care a apărut focarul, la care se adaugă zonele de protecție și supraveghere, ci întreg teritoriul României. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a contestat decizia, calificând o drept profund disproporționată și argumentând că există un singur focar localizat și aflat sub control, iar aplicarea restricțiilor la nivel național afectează un sector care în 2026 a devenit cel mai mare exportator de ovine din UE către piețele extracomunitare. Vom reveni asupra acestei situații, dar până atunci ne mutăm și călătorim până în județul Sălaj, mai exact în municipiul Zalău, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Vă salut și mă bucur că ne putem auzi din nou și pe această cale dați-mi și nevoie să salut publicul postului de Radio Someș încă o dată.
1: Este o mare bucurie de fiecare dată când ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Florin Florian, și vă propun ca în cele ce urmează să vorbim despre un subiect fierbinte, aș putea spune, în ceea ce privește comunitățile, pentru că din ce în ce mai mult ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește curățenia în comunitățile noastre. Știu că în ceea ce privește municipiul Zalău aveți un program de salubrizare care este actualizat săptămânal pe pagina de socializare a primăriei. Având în vedere amploarea și complexitatea serviciului de salubrizare din Zalău, aș dori să aflu care sunt principalele priorități și obiective ale administrației locale în menținerea orașului curat și sigur totodată pentru cetățeni.
2: Să vă spun de la început că totdeauna când vorbim de curățenia unei comunități este o provocare în fiecare zi și în fiecare, cum să vă spun, în fiecare sezon, fiecare anotimp. Noi putem să spunem că aici, la nivelul municipiului Zalău, această activitate de salubrizare se desfășoară, așa cum ați menționat și noastră, după un program anual propus de către operatorul care îl avem în subordine, și aici vorbim de SC Citadin Salubrizare SRL și, sigur, aprobat de către primăria municipiului Zalău. Aceste activități de curățenie, vreau să vă spun că au fost atribuit direct acestui operator SC Citadin Salubrizare în baza unui contract de delegare a gestiunii în temeiul unei hotărâri de Consiliul Local din septembrie anului 2024. Ce înseamnă până la urmă curățenia, ce înseamnă serviciul de salubrizare într-un municipiu, el are, și vreau să-mi dați voie să vă spun că are mai multe activități. Dacă vorbim de măturat, de spălat, de stropit căile publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ provenite de pe căile publice, la depozitele de deșeuri, precum și, dacă mi este permis, a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri sau chiar și la instalațiile de tratare. Aceste activități sunt specifice anotimpurilor, sunt multe, dar cred că în fiecare sezon, așa cum spuneam, există provocări specifice care, sigur, necesită și o mobilizare și un răspuns rapid din partea operatorului. Domeniul public în municipiul Zalău este destul de vast. Frecvența de intervenție pe care o facem este poate condiționată de mai mulți factori prin care ar vrea să-și amintim, și în funcție de complexitate avem anumite operațiuni normate. Dacă vorbim de categorii de străzi principale, Ele se curăță zilnice, cele secundare nu au o frecvență chiar așa de mare. Dacă vorbim de traficul pietonal, aici vorbim de zonele pietonale, vorbim de stațiile de autobuz, vorbim de parcurile care în general generează deșeuri într-o perioadă scurtă de timp. Mai sunt generate și din activitățile comerciale. Avem zone în care prezența piețelor, poate a magazinelor sau teraselor, crește ritmul de murdărire. Și în funcție de lucrurile astea avem și, așa cum spuneam, și programul pe care l-am aprobat și de primărie, de Consiliul Local. Noi aici intervenim, trebuie să vă spunem, în această activitate de salubrizare, cel mai mult pe timpul de noapte. Aici avem, când vorbim de măturat mecanizat, carosabil și trotuare, desfășurăm aceste activități exclusiv în timpul nopții, în intervalul orar 22 și 6 dimineața. Ele se realizează cu utilaje specifice. Am achiziționat de-a lungul timpului, a achiziționat această societate tot felul de utilaje mecanice specifice activităților la care făceam referire. Dar trebuie să știți că mai facem și un măturat manual, acolo unde, din păcate, procesul mecanizat nu poate să aibă loc. Orașul este împărțit în trei sectoare mari de activitate când vorbim de măturatul manual. Ce trebuie să știți că ne interesează și spălăm și stropim mecanizat și carosabilul și trotuarul în funcție și de anotimp și de vremuri. Știm că după o iarnă lungă pe domeniul public este foarte mult nisip, material rezultat din activitățile specifice de dezăpezire. Și când vorbim totuși, că aș vrea să vă dau niște cifre ca să puteți să vă dați seama ce înseamnă totuși salubrizarea sau ce înseamnă deșeurile la nivelul municipiului Zalău într-un an de zile, trebuie să știți că colectăm deșeu în jur de la 2500 de tone pe an. Și de aici acest deșeu provine din golirea celor peste 1600 de coșuri stradale care sunt în municipiu, din igienizarea prin întreținerea tuturor spațiilor alocate, această cantitate mai provine și de pe domeniul public, dar și de peste cel privat. Și aici vorbesc în general la vegetație și la deșeuri rezultate prin salubrizarea mecanizată a suprafețelor, rezultând o medie, și aici poate ar fi bine să supunem atenția, să subliniem, în medie cam în jur de 7 tone de deșeu zilnic curățăm de pe domeniul public și privat din municipiul Zalău. Intervenim în această activitate care e permanentă, cam cu 53 de persoane. Și o facem 24 din 24. Ce să vă spun? Parcul nostru de utilaje mecanizate pentru salubrizare este unul care este consistent și face față provocărilor de acest gen, dacă mi este permis, muncii cu Zalău. Și avem, totuși, trebuie să vă spun, avem și o nemulțumire, dar o să spun pe seama faptului că în această perioadă, primăvară-vară, vegetația în municipiul Zalău, când vorbim de cosit, activități specifice cositului și tăierii ierbii, este una în această perioadă destul de mare și aici, din păcate, mai avem și nemulțumiri din partea cetățenilor, pentru că fiind o activitate specifică, unei anumite perioade în an, aici trebuie să vă spunem că de multe ori avem neajunsuri atunci când vorbim de resursa umană, dar încercăm și aici să putem ține pasul. Deci, zonele verzi, gardul viu, sunt cumva în această perioadă o prioritate pentru noi, dar avem o mică problemă cu resursa umană, că nu putem face față într-o perioadă scurtă de timp. La asta vreau să fac lucruri. În rest, încercăm să livrăm un serviciu public cât mai eficient și mai de calitate, dar aici trebuie să vă spunem, așa cum făceam referire din aur, Mai avem și nemulțumiri din partea celor care trăiesc în municipiu și pe această cale dați-mi și mie voie nu să-mi exprim nemulțumirea, dar să-mi exprim regretul că această activitate, din păcate, în anumite momente este una deficitară la nivelul așteptărilor celor care trăiesc în orașul nostru.
1: Domnule primar Florin Florian, dacă suntem la capitolul nemulțumiri, după cum ziceam la începutul intervenției, curățenia este o problemă frecvent întâlnită în rândul comunităților și vreau să vă întreb dacă, ca și administrație publică locală, aveți dumneavoastră nemulțumiri în ceea ce privește poate gesturile anumitor cetățeni. Pentru că, într-adevăr, sunt tot mai frecvente aceste gesturi în care poate lasă deșeuri aruncate într-o anumită zonă din oraș sau așa mai departe.
2: Bun, avem niște nemulțumiri vis-a-vis de, dacă vorbim de deșeuri, dar asta este o mulțumire care am constatat-o că o au și alți cetățeni din alte orașe și municipii. Avem aceste, în proiectul PNRR, insulele verzi, acele containere cu cartele care, din păcate, nu vreau să vă spun, nu răspund chiar nevoilor oamenilor într-o mai mare măsură. Dar avem și puncte de gospodărire pe gheuri în subteran, alea sunt mult mai eficiente. Da, am arătat și așa nu și am fost destul de acuzativ atunci când, de exemplu, într-o zonă care pentru noi spunem că este foarte frumoasă, atunci când vorbim de Aghireș, de Agrement, Pâinile Aghireșilor, acolo e o zonă de 8-10 hectare pentru picnic și la începutul acestui an am creat niște condiții, cum să vă spun, decente pentru atunci când vorbim de timpul liber, oamenii se poate să-și petreacă și în urma acestor activități de agrement s-au distrus mobilier specific și aici mă refer la păișoare, la tot felul de barbecuri care aveam acolo puse pe domeniul public și am început să arătăm și să postăm pe social media lucruri de acest gen și ne bucurăm că comunitatea a răspuns oarecum, au răspuns supărărilor noastre și le-am sugerat și faptul și le-am sugerat și le sugerez și pe această ocazie întotdeauna unde se fac distrugeri de astfel de mobilier specific urban să ia, până la urmă cred că se ia măsuri. Cred că ar trebui să fie, cum să vă spun, în spiritul civic al fiecăruia dintre noi când vede astfel de lucruri denaturate, ar putea să ia o poziție și publică. De ce nu? Cred că printr-o educație și de acest gen, cred că putem să ne ducem într-o direcție în care ne dorim. Un municipiu curat, un oraș curat și astfel de lucruri de vandalism până la urmă să fie și reprobabile și să fie din ce în ce o frecvență mai mică, dacă se poate, în municipiu.
1: Domnule primar Florin Florian, în încheiere vreau să vă rog să transmiteți un gând cu privire la acest subiect.
2: Totuși, având în vedere că la începutul anului au fost niște măsuri la nivel guvernamental de mărirea taxelor și impozitelor, noi încercăm în fiecare zi să livrăm, cum să spun, un serviciu de cât mai bună calitate. Dacă vorbim de transportul public în comun, dacă vorbim de gestionarea corectă și eficientă a resurselor, de oricare natură ar fi ea, în interesul cetățenilor, să știți că preocuparea noastră asta este să putem să livrăm un act administrativ de cât mai bună calitate, indiferent pe ce categorie de interes o avem. Și eu vreau să în acest context vreau să le mulțumesc că, până la urmă, celor care trăiesc în comunitatea noastră și de răbdarea necesară acolo unde mai creăm un disconfort când vorbim de investiții și de faptul că suntem orientați în totalitate în interesul cetățenilor și a oamenilor care trăiesc în municipiul Zalău. Asta este prioritatea noastră. Nevoile oamenilor care trăiesc în orașul nostru este pe primul plan.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă propuneți și numai bine!
2: Mai bine, vă mulțumesc încă o dată și să aveți o vară liniștită. Vă doresc și dumneavoastră și publicului nostru.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

ardelenesc și sunt în egală măsură lăudate și ironizate de alții, pentru că, așa ca ironie, se spune că și câinii latră mai rar în Ardeal. Oricum, în lumea de azi, această calitate a răbdării riscă să se piardă, pentru că totul e pe repede înainte, este supraprețuită viteza, eficiența și randamentul, dar toate acestea conduc de multe ori nu la rezultate mai bune, ci doar la neliniște, stres și nevroză. Ca să nu se piardă în sufletul fiecărui om răbdarea, poate să fie cultivată. Avem îndeletniciri la îndemână care să o facă să crească și să se reinstaleze benefic pentru pacea sufletului, iar una dintre aceste îndeletniciri este pescuitul, veche cât vremurile biblice. Dacă stai lângă o undiță să vezi cum se ridică ceața pe Mureș, cum tremură Pluta pe Târnave sau pe lacul Colibița, cum curg undele Someșului la vale sau cum se clatină norii oglindiți în apă sub vântul blând pe lacul Cincișului, ai toate șansele să ajungi la acea pace trebuincioasă care să te ferească de prea multe griji, stres, anxietate și alte rele ale lumii moderne. Despre pescuit în Ardeal aducem veste și facem poveste astăzi, dedicând vorbirea noastră nu numai pescarilor, ci și gospodinelor, care știu rețete minunate cu care peștele devine pe mesele noastre o mâncare neprețuită și delicioasă. Ardealul este ca o covată așezată în spațiul intracarpatic și este o lume a apelor, cu un bazin hidrografic minunat, o adevărată grădina Maicii Domnului, în care marile râuri și afluenții lor curg printre dealuri, iar nenumărate lacuri se întind ca niște oglinzi ale cerului, descriind minunate peisaje. O să pomenim câteva râuri mari de pe la noi care sunt ape ale vieții și care, pe lângă alte binecuvântări, au și pești mult căutați de amatori, de la păstrăvu din apele de munte până la somnul ascuns în apele adânci ale câmpiilor. Mureșul izvorește din munții Hășmaș și traversează centrul Ardealului spre vest până la granița cu Ungaria, unde se varsă în Tisa, străbătând județele Harghita, Mureș, Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad. În apele lui se ascund Mreana, Scobarul, Cleanul, Babușca și Roșioara, Carasul, ba chiar și Crapul în zonele lente, precum și Somnul și Șalăul, cei doi mari răpitori din apele adânci și domoale. Someșul se formează din unirea Someșului Mare cu Someșul Mic și traversează nordul Transilvaniei, trecând prin județele Bistrița, Năsăud, Cluj, Sălaj și Maramureș. În sectorul superior se scaldă în undele limpezi Mreana, pe care vechii greci o numeau peștele iubirii pentru că este foarte greu de capturat. Cleanul cel viclean, Plătica, Bibanu, Avatul cel răpitor sau Păstrăvul și Lipanul care urcă pe afluenții montani sub cascadele pâraielor de munte. În partea vestică a Ardealului găsim crișurile care curg repede la vale sub denumiri fermecătoare. Crișul Repede, Crișul Negru și Crișul Alb, trecând prin Bihor și Arad. Peștii sunt și aici prezenți, de la știuca cea necruțătoare din zonele joase și lente până la Plătica, Carasul și Bibanul care animă întregul întins ca și Cleanul și Mreana. Două râuri domoale și bogate, Târnava Mare și Târnava Mică, se adună ca afluenți importanți în apele râului Mureș și străbat județele Harghita, Mureș, Sibiu și Alba, purtând la vale ape în care înnoată Mreana, Plătica și Bibanul. Pe teritoriul Ardealului, cu afluenți ca Cibinul și Sadu, are un traseu și Oltul, cel cântat în atâtea cântece populare, străbătând județele Harghita și Sibiu și purtând în apele lui Păstrăvu, Cleanu, Bibanu, Porcușorul sau Roșioara în zonele mai lente. Câte râuri și câți afluenți și pâraie, tot atâtea posibilități pentru orice om care plătește o taxă, un abonament anual la apele române și la asociațiile de pescuit. Bineînțeles, în speranța că aceștia vor face ceva ca să protejeze toate aceste bogății, așadar, șanse pentru orice om să devină pescar, să iasă în natură, să se întâlnească cu toate darurile pe care bunul Dumnezeu ni le-a lăsat să ne bucurăm ochii și sufletul și să ne umplem ranița. Ofertele pentru pescuitul staționar în Ardeal sunt nenumărate și aici o să vă aducem aminte doar de câteva dintre marile lacuri, cum este Cincișul, uriașul lac din Hunedoara, care se întinde pe câteva sute de hectare în căușonuri daluri înalte, ascunzând în apele lui Crap Mare, Caras, Plătică, Șalău, Știucă și Som. În Satul Mare există lacul Călinești-Oaș,
cu știucă și alte specii de pește de bani.

0: Alte. Timpul capătă alte dimensiuni în județul Harghita, la lacul Zetea, care pare desprins dintr-un peisaj romantic, cu munți, păduri și aer curat, având în apele lui păstră, lipan, biban, știucă, acești feroci, prădători, dar și crap și caras în zonele mai line. Perla Aradului este lacul Ghioroc, unde se poate prinde roșioară, som, șalău, caras și evident crap. La Ghioroc, în weekend, se întâlnesc prietenii de-o viață, care știu toate tainele acestui lac și ale pescuitului. În Cluj se află lacul Beliș-Fântânele, ascuns în munții Apuseni, care este unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din Transilvania și are fauna specifică lacurilor de munte, cu păstrăv, clean, biban, știucă, roșioară. Tot în Cluj, în localitatea Mărișel, se află lacul Tarnița, care are o apă cristalină, asemănătoare cu cea curată de izvor. Se pot găsi aici păstrăvi, curcubeu, bibani, clen sau știucă, ca și în lacul Gilău, tot din județul Cluj, unde pe someșul cald s-a constituit un lac de acumulare care adăpostește mulți pești. În județul Bistrița în Săud se află Marea de la Munte, cum mai este intitulat Lacul Colibița, un lac de acumulare construit în munți și care deține o mare bogăție prin curățenia aerului, care conține una dintre cele mai mari cantități de ozon prielnice sănătății respiratorii. În acest lac se pot pescui, în lacul Colibița, se pot pescui speciile de pești, de munte, dar și babușcă roșioară, biban, caras, clean și șalău. Maramureșenii merg cu mare plăcere la lacul Firiza, de lângă Baia Mare, care este cel mai mare lac din Maramureș, unde capturarea fiecărui pește reprezintă un premiu din pricina calității apei. Cel mai mare lac din județul Mureș este cel de la Bezid, care are o suprafață de câteva sute de hectare și ascunde în apele lui crap, caras, plătică, babușcă, roșioară, biban, știucă, șalău și som. Doar în grabă am amintit oportunitățile pescuitului în Ardeal și câteva repere ale acestei bogății a zonei pentru a vă îmbia să petreceți timp în natură, folositor pentru reconfortare și util pentru mese îndestulate, pentru că știm cu toții că peștele este un aliment gustos, foarte sănătos și necesar organismului uman. Mai rămâne doar să spunem că ar fi bine, ar fi foarte, foarte bine să ne îngrijim cu toții de această bogăție, să păstrăm apele curgătoare neatinse de intervenții ilegale, să ocrotim și să menținem lacurile curate. Generațiile viitoare trebuie să se bucure și ele de toate darurile lui Dumnezeu, iar tot ce avem noi acum, cum se spune, este doar împrumutat de la copiii și nepoții noștri, așa că trebuie să avem mare grijă. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027 te așteaptă noua specializare filologie la clasa 9, profil uman. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, decontarea transportului, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
4: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primărie Bobâlna.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: www.q-vision.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doinești și

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, în familia Someș. De data aceasta și în cele ce urmează vom vorbi despre pensii. Pensia medie a judecătorilor și procurorilor a depășit valoarea de 5.000 de euro. Pensia medie de serviciu a judecătorilor și procurorilor din România a ajuns în mai 2026 la 25.586 de lei brut, echivalentul la peste 5.000 de euro, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Datele oficiale arată că numărul total al beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de 11.970 de persoane, în creștere cu 13 față de luna anterioară. Dintre aceștia, 7.922 de pensionari primesc și pensie din sistemul public, bazată pe contributivitate. Cea mai numeroasă și mai bine remunerată categorie rămâne cea magistraților. În mai 2026, 5.850 de foști judecători și procurori beneficiau de pensii de serviciu, dintre care 2.541 încasau și pensie din sistemul public. Dar de la pensii ne mutăm la sărbătoare, ca să schimbăm puțin energia și să vorbim totuși de lucruri mai frumoase și pe sufletul nostru, și anume sărbătoarea câmpenească de pe Muntele Dobrin, din comuna Măgur-Răgătău, județul Cluj. Călătorim așadar într-o comună foarte frumoasă din zona montană a Clujului, alături de domnul primar Alexandru Livescu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine mă reîntâlnesc și eu cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie de fiecare dată când poposim într-una dintre comunitățile frumoase din județul Cluj și din Ardeal, într-o zonă de munte poziționată foarte frumos. Și la fel de frumos este și evenimentul pe care știu că îl pregătiți pentru data de 29 iunie, luni, sărbătoarea câmpenească de pe Muntele Dobrin. Ce pregătiți pentru acest eveniment frumos, domnule primar Alexandru Livescu?
2: Pregătim, ca și în fiecare an, un program artistic pe Muntele Dobrin. Și sărbătoarea asta, eu aș dori să spun mai multe lucruri despre semnificația sărbătorii în zona Măgur-Răcătău. Vorbesc despre invitați. Lucrurile acestea cred că sunt importante. Sărbătoarea de pe Muntele Dobrin de Petru și Pavel. De-aia la noi, indiferent în ce zi a săptămânii cade, totdeauna sărbătoarea s-a ținut în ziua respectivă, adică nu s-a mutat să fie în zona de weekend. Și acum, anul acesta, cade lunea, lunea o ținem. Pentru că, din discuțiile cu localnici, cu cei mai bătrâni, ei, și dacă nu era organizată acum 20, 30, 50 de ani sărbătoarea în mod oficial, în zona Dobrin, unde iese ei vara la pășunat cu animalele, pășunatul de vară. În această zi, oamenii, fiind o sărbătoare importantă, oricum lucrau, se adunau, cântau, seara prindeau focuri. Are loc și o slujbă religioasă, pentru că aici, în zonă de Sfântul Petru și Pavel, oamenii de-a lungul timpului consideră că sunt acești ființi sunt ocrotitorii lor în perioada de vară, ocrotitorii animalelor. Și sărbătoarea se desfășoară de foarte mulți ani și o țin oamenii, nu în mod organizat cum se întâmplă, acum este a 12-a ediție, probabil era și mai mult dacă nu era perioada pandemiei. Deci se întâmplau aceste lucruri în zona montană. Ea se face pe Muntele Dobrin, este unul dintre cele mai înalte vârfuri din Munții Apuseni. Munții Apuseni știți că nu au vârfuri foarte înalte, la cota 1600. De pe Muntele Dobrin, privind într-o parte, se vede Vlădeasa, care este cel mai înalt vârf, iar pe cealaltă parte Muntele Mare. Este cumva așezat între ei în munții Gilăului, între aceste vârfuri, Vlădeasa și Muntele Mare. Programul va începe luni cu slujba care se ține acolo. Este o bisericuță de lemn făcută de mai mulți ani prin grija localnicilor, unde are loc slujba religioasă, iar de la ora 13 va fi spectacolul. În anul acesta noi am organizat manifestările împreună cu Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu, la care am devenit și noi membri, o filială de la Măgur-Răcătău. Până la urmă, știți că în Munții Apuseni, la fiecare sărbătoare, se aduce aminte de către Crăișorul Munților, de către Avram Iancu. Este cel care, până la urmă, alături de Horia Cloșca și Crișan, care s-au zbătut pentru drepturile locuitorilor, a moților. Unii spun moți, alții spun că în partea aceasta nu sunt moți, că sunt mocani. Lăsăm aceste dileme să le lămurească istoricii, cred că ar fi cel mai bine. Vom avea în program, vom începe cu copiii din comuna Măgură Cătău și copii și adolescenți, pentru că în ultimii ani foarte mulți copii cu talent de aici nu doar cântă, au mers și la școli pentru ca să-și desăvârșească talentele. Avem în comună și tineri care sunt în prezent studenți ai conservatorului din Cluj sau studenți în acest timp. Pot să vă dau și câteva nume cu care noi ne mândrim. Georgiana Topan, Denisa și Diana Todea, Roba Adi și cu Roba Alexandru, Țermure Daniel, Ovidiu Toader, Roba Gabriel. Mai este un tânăr care este student la conservator și deja cântă într-un mod mai organizat cu formația Darius Tomoș. Și bineînțeles că până pe lângă aceștia vor fi și câțiva cântăreți care sunt mai consacrați. De exemplu, domnul Costi Dioancă cu formația și Deții Iuga cu formația.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, sărbătoarea include și un moment special dedicat cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Care este semnificația acestui eveniment pentru comunitate?
2: Am luat, că trebuie să spun acest lucru, că nu este o idee proprie, am luat modelul și din alte comunități unde am văzut că cuplurile care au împlinit 50 sau peste 50 de ani de căsătorie și au rămas sudate, au fost sărbătorite și am luat și noi modelul. Prima dată s-a desfășurat acum 2 ani de zile. Atunci i-am premiat și am sărbătorit în cadrul Festivalul Junii Satului din luna decembrie. Am avut 30 de cupluri atunci. Iar anul acesta am considerat că trebuie să fie într-un cadru mai mare, adică sărbătoarea de pe Muntele Dobrin adună mai multă lume și împreună cu Consiliul Local am hotărât că vom face această premieră pe Muntele Dobrin. Ce semnificație are? Până la urmă, cred că semnificația și pentru generațiile tinere este, pe lângă jurămintele depuse, este și un exemplu de respect într-un cuplu unul față de celălalt, pentru că au reușit să reziste cei minim 50 de ani. Mai sunt și alte, dar în care totuși soarta a intervenit din diferite motive, că unul dintre cei doi soți a plecat. Dar aici, totuși, s-a ajuns la această vârstă, presupune, pe lângă respectul reciproc, presupune și să știi când să lași după celălalt, trebuie să știi că nu totdeauna ai dreptate. O spun cu părere de rău, conform statisticilor din ultimul timp, se pare că, nu numai în România, ci la nivel mondial, cam 6 din 10 cupluri nu reușesc să atingă nici 10 ani de conviețuire împreună. Ceea ce nu este foarte sănătos pentru o familie, pentru copiii care apar în familie. Și atunci persoanele respective, din punctul meu de vedere și al altora, dacă stăm să strâm și gândim drept, sunt un exemplu.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, mergând mai departe cu discuția, în contextul în care evenimentul se desfășoară în inima munților, ce măsuri ați luat pentru a asigura accesibilitatea, siguranța și confortul participanților la eveniment?
2: Accesul se poate face pe trei părți la Muntele Dobrin. Sunt drumuri pietruite, că sunt la distanță de sat. Se poate ajunge pe Negruța din drumul județean 107, se poate ajunge pe la Muntele Rece din drumul comunal 110 și se poate ajunge și din Valea Ierii pe Valea Calului, nu știu ceva, pentru că acolo sus se întâlnesc aceste trei drumuri în vârful Dobrin. Săptămâna viitoare vom încerca și sper să și reușim să ducem utilajele noastre și să mai profilăm puțin unde, dacă este cazul, deci se merge și mai încet sau cu mașini de teren, dar se poate ajunge, nu este drumul asfaltat. De asemenea, sus, pe lângă scenă, va fi o zonă de alimentație publică, unde vor veni diversi comercianți și cu produse tradiționale și inclusiv cu tot felul de obiecte și sărbătoare ca o sărbătoare câmpenească. Deci va fi o zonă unde va fi și o toaletă publică, este acces la apă, asta înseamnă de fapt sărbătoare de pe Muntele Dobrin, o sărbătoare câmpenească.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și care poate își vor dori să participe la acest eveniment frumos pe care îl puneți în scenă așadar.
2: Noi așteptăm pe doritorii să vină, să se bucure de view care este în zonă, de aer curat, de oameni cu sufletul deschis și să fie o zi de sărbătoare. Sărbătoare religioasă și sărbătoare și de bucurie de întâlnirea oamenilor. Îi așteptăm pe cei care doresc să participe cu drag la sărbătoarea de pe Muntele Dobrin. Vă așteptăm număr cât mai mare, inclusiv echipa Radio Someș.
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult, de-abia așteptăm. Eu sunt convinsă că o să fie un eveniment pe cinste și sunt convinsă că oamenii o să se simtă minunat acolo, pentru că vorbim de o comunitate foarte faină acolo la Măgur Răcătău. Și eu aș adăuga, domnule primar, să se bucure și de vibe-ul de acolo, de vibe-ul dintr-o comună montană frumoasă din județul Cluj.
2: Să iasă lucrurile așa cum le gândim și cum ne le dorim noi. Și pe ei așteptăm cu drag.
1: Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult!
2: Și eu, toate cele bune!
1: Numai bine, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alexandru Livescu, primarul comunei Măgur Răcătău, județul Cluj. Vă reamintesc că evenimentul sărbătoare câmpenească de pe Muntele Dobrin va avea loc în data de 29 iunie, începând cu ora 10 dimineața. Sunteți așteptați la un eveniment de suflet pentru suflet, aș putea spune, în comunitatea din Dobrin, într-o zonă montană superbă din județul Cluj, unde cu siguranță veți avea parte de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Decizie unanimă în PSD. Partidul susține guvernul Veștea și propune 9 nume pentru funcții cheie. Noi transformări în cartierele clujene. Primăria Cluj-Napoca eliberează terenurile ocupate de garaje și creează spații pentru comunitate. Orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, prezent pe scena internațională. Primarul Nicolae Moldovan deschide noi parteneriate europene pentru viitorul orașului.
2: Acum știrile pe larg. PSD a decis să participe la formarea majorității parlamentare care va susține învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de Consiliul Politic Național al Partidului. Potrivit socialdemocraților, România are nevoie de un executiv funcțional pentru depășirea blocajului politic și pentru continuarea măsurilor de sprijin economic și social. PSD susține că în urma negocierilor și a ajustării programului de guvernare, noul cabinet trebuie să aibă ca priorități reducerea inflației, susținerea investițiilor strategice și protejarea categoriilor vulnerabile. Pentru viitorul executiv, PSD îi propune pe Marian Neacșu pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Radu Marinescu la justiție, Florin Barbu la agricultură, Bogdan Ivan la energie și Alexandru Rogobete la sănătate. De asemenea, Florin Manole este nominalizat pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Mihai Ghigiu pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Ionuț Vulpe

0: programul de prin desfințarea garajelor vechi și amenajarea unor zone moderne adaptate nevoilor locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță că intervențiile sunt în desfășurare în cartierele Gheorgheni, Mănășturi și Mărăști, în zone precum Herculane, Borsec, Unirii, Slănic, Snagov, Calea Mănășturi, Ciucaș, Dorobanților și Sfântul Toma. Obiectivul proiectului este valorificarea terenurilor ocupate de construcții vechi și transformarea acestora în spații utile pentru întreaga comunitate. În locul garajelor demolate sunt amenajate parcări trasate corespunzător, trotuare mai sigure pentru pietoni, sisteme de iluminat modernizate și zone verzi cu arbori nou plantați. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că proiectul face parte din strategia primăriei Cluj-Napoca de modernizare a cartierelor și de îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Prin aceste intervenții, spațiile dintre blocuri devin mai accesibile, mai ordonate și mai funcționale. Lucrările vor continua și în perioada următoare, în cadrul programului de regenerare urbană derulat la nivelul orașului de către administrația publică locală. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
1: Nu demolăm garaje doar ca să eliberăm teren. Le demolăm ca să reconstruim cartierele mai bine. În ultima perioadă vorbim despre aproximativ 750 de garaje în zone din Gheorgheni, Mănășturi sau Mărăști. Acolo unde erau garajele vechi, apar parcări trasate corect, trotuare mai sigure, acces mai bun pentru pietoni, iluminat public adaptat, arbori plantați și spațiile dintre blocuri mai ordonate. Știu că schimbarea poate fi incomodă la început, dar un cartier trebuie privit în ansamblu. Un spațiu reconfigurat corect este util pentru mai mulți oameni. Asta vreau să facem. Mai multă ordine, mai multă siguranță și cartiere mai bune. Pas cu pas!
2: Primarul orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud, Nicolae Moldovan, a reprezentat România și Asociația Orașelor din România la conferința internațională a Territorial Approach to the SDG, desfășurată la Porto, în Portugalia. În calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Orașelor din România, edilul a prezentat proiectele și rezultatele care au transformat Becleanul într-un exemplu de dezvoltare locală sustenabilă, evidențiind investițiile realizate în infrastructură, educație și calitatea vieții comunității. Primarul Nicolae Moldovan a subliniat importanța colaborării internaționale pentru atragerea de idei și soluții inovatoare, care să contribuie la dezvoltarea orașelor din România. Tot în cadrul vizitei din Portugalia, primarul orașului Beclean a efectuat o deplasare la unul dintre cele mai creative hub-uri de inovare din această țară, unde au fost inițiate primele discuții pentru o viitoare colaborare destinată dezvoltării campusului de robotică din Grădina Urbană Transilvania. Proiectul urmărește să aducă la Beclean noi oportunități în domeniile educației, tehnologiei și inovării, oferind tinerilor acces la programe și infrastructuri moderne. Prin aceste demersuri, administrația locală își propune să consolideze poziția Becleanului ca oraș orientat spre viitor și conectat la rețelele europene de dezvoltare și cercetare.
0: Luni, 22 iunie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. Minimele nopții vor coborî până la valori cuprinse între 11 și 16 grade. După amiaza și spre seară, în zonele deluroase și montane din nordul și vestul Transilvaniei, pot apărea în orări temporare, însoțite izolat de averse de scurtă durată și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă intensitate. Așadar, ziua de luni, 22 iunie, se anunță o zi plăcută de vară, cu temperaturi apropiate de 30 de grade și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: să fii. Rivusretreat.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
1: Mega Titan, forța modelării metalelor.
0: Mai multe pe megatitan.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Balmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: De la Influent cu materialele.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
10: Bună dimineața, Geo!
11: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
10: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
12: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
15: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În nord-estul fortăreței Transilvania se află o fortăreață mai mică, Țara Maramureșului. Străjuită de munți și apărată de păduri, ferită parcă de ochii curioși ai invadatorilor, brăzdată de pârai argintii și ape limpezi. În acest ținut se află așezată pe cât de veche, pe atât de nouă, orașul Săliștea de Sus. Orașul Săliștea de Sus este situat în culoarul larg al băii Izei, cu aspect depresionar, ce se înscrie ca zona joasă a depresiunii Maramureș, având un relief de dealuri prelungite, cu spinările alungite, dominată de măguri ce depășesc chiar 1000 de metri altitudine. Urme ale locuirii pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri au fost găsite natural prin fragmente de ceramică sau topoare de bronz sau prin săpături arheologice. În documente, localitatea este amintită pentru prima dată în anul 1365 într-o diplomă dată de regele Ungariei, Ludovic I. Prin această diplomă, regele dăruia voievodului Balc moșia de la Cuhea cu satele Ieud, Bocicoel, cele două Vișaua, Moisei, Borșa și cele două Săliști, care toate fuseseră înainte ale voievodului Bogdan și ale fiilor săi. Maramureșenii au participat cu multă vitejie la expedițiile militare conduse de Iancu de Hunedoara și de fiul său Matei Corvin, regele

0: 1992, o informare a episcopului Andrei Bacinski, din care reiese că în Comitatul Maramureșului activau bine mai multe școli, dintre care și cea din Săliștea de Sus. Ea funcționa pe lângă Biserica de Jos, din Bâleni, deci era școală confesională. Învățământul din comună a contribuit la formarea unei pleiade de intelectuali, învățători, profesori, medici, avocați, ce s-au afirmat în viața publică a județului și chiar la nivel național. La începutul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, săliștenii participă activ la viața politică, economică și culturală a Maramureșului. S-au remarcat învățătorii Dumitru Chiș, Simion Iuga și mai ales avocatul dr. Gavrilă Iuga. Acesta, din urmă, alături de alți tineri maramureșeni crescuți în spirit românesc, a fost inițiatorul multor manifestări culturale ce aveau ca scop anihilarea încercărilor de maghiarizare a elementului românesc. A făcut parte din delegația României ce a participat la tratatele de pace de la Paris. În secolul 20, Săliștea cunoaște o tot mai activă dezvoltare, aici locuind oameni buni, curajoși și harnici. Aceștia s-au ocupat întotdeauna cu pricepere de creșterea animalelor și de agricultură, iar mai nou ocupațiile s-au diversificat și înspre comerț, industrie, servicii și turism. Primăria și Consiliul Local se concentrează pe implementarea proiectelor care aduc standarde europene, atât locuitorilor acestor minunate locuri, cât și celor care le vizitează și sunt primiți cu bucurie și ospitalitate. Condițiile educaționale și culturale sunt foarte bune. Școala de Arte și Meserii Mihai Eminescu din orașul Săliștea de Sus asigură cu precădere învățarea tainelor prelucrării lemnului. Casa de Cultură găzduiește diverse manifestări culturale, sărbări populare și cenacluri de poezie și are un ansamblu de dansuri populare. Turismul este și el la mare prețuire aici, mai ales că obiectivele sunt excepționale, legate în special de viața bisericească. Orașul e împărțit în două de râul Iza, fiecare parte având biserica proprie cunoscută după numele familiei fondatoare, adică Nistorești și Bâleni. Ambele edificii sunt dedicate Sfântului Nicolae. Întrucât vatra localității era axată pe zona Bâleni, aici s-a ridicat prima biserică, ca lăcaș de închinare a săliștenilor. Ea a fost incendiată în 1717, odată cu retragerea tătarilor. Ulterior, în 1722, s-a construit biserica de acum. Silueta bisericii este diferită de multe altele, având în vedere că turla se află în mijlocul edificiului, cu un acoperiș lung, cu streși în duble. Cea de-a doua biserică s-a construit în 1650 și este cunoscută ca fiind a Nistoreștilor, deoarece ctitorul a fost un anume Nistor. Lemnul din care s-a construit provine din locul numit Gruiul Rusului. Se spune că biserica a fost salvată de focul pus de tătari de către o femeie ce a stat în apropiere, ascunsă într-un tufiș. Cele două biserici sunt monumente istorice și, după 1948, ele aparțin de Biserica Ortodoxă Română. Încă din ultimii ani ai perioadei comuniste, săliștenii au început construcția unor alte două biserici din cărămidă. În prezent, în localitate, alături de cele două parohii ortodoxe, mai există una unită, o biserică adventistă și una baptistă. Majoritatea covârșitoare a locuitorilor din Săliște sunt români și ortodoxi și fiind atât de aplecați pe educație, a făcut ca de aici să vină mari personalități. Gavrilă Iuga, doctor în drept, avocat, deputat în Parlamentul României Mari, Ion Iuga, poet și traducător, Dumitru Iuga, poet și etnolog, sau Nicolae Iuga, profesor universitar și jurnalist. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Radio Someș. Continuăm cu informațiile și cu știrile importante care trebuie să ajungă la dumneavoastră și în cele ce urmează venim cu o știre care sună în felul următor, să vedem ce părere aveți. Nereguli pe bandă rulantă descoperite de ANPC la nivel național. Amenzile au depășit 4,4 milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ANPC, a desfășurat controle la peste 1500 de operatori economici la nivel național în perioada 15-19 iunie. În urma neregulilor constatate au fost aplicate amenzi în valoare de peste 4,4 milioane de lei. Operatorii economici din domeniul alimentar și nealimentar au fost controlați, iar în urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități. Vă dau câteva exemple doar: comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită, nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat, cum ar fi derivate din pește, sosuri și prăjituri, comercializarea unor produse din pește fără elemente de identificare sau prezența acumulărilor de gheață în ambalaje cu apariția arsurilor de congelare și degradarea calitativă a produsului. În urma controlului național au fost dispuse următoarele sancțiuni și măsuri: 990 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,4 milioane de lei, 749 de avertismente, valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici. Sunt informații importante pe care trebuie să le aducem la cunoștință, dragi ascultători, dar nu vreau să rămânem setați pe această știre, pentru că avem lucruri mult mai frumoase despre care să vorbim în cele ce urmează și de notat în agenda, în cazul în care nu aveți program pentru data de 28 iunie, duminică, așadar. Și o să înțelegeți de ce spun acest lucru, alături de domnul primar Vasile Vermeșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărut minile, bine ne reîntâlnim pe calea undelor. Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: De data aceasta, domnule primar Vasile Vermeșan, ne întâlnim pe calea undelor, dar în data de 28 iunie, duminică, ne vom întâlni fizic, pentru că știu că urmează un eveniment foarte frumos pentru comunitatea din Galații Bistrițe și nu numai. Vorbim despre sărbătoarea sânzienelor de pe Hagău, care ajunge la ediția cu numărul 5.
2: Da, așa este într-adevăr. Reînnoiesc invitația pe care v-am adresat-o și la precedenta intervenție. Vă aștept cu mare drag pe toți pe dealul Hagău, într-un loc mirific, pentru ediția 5 a Festivalului Sânzenilor de pe Hagău, o ediție care sperăm noi să fie pe placul celor care o să fie prezenți acolo. O ediție în care avem invitați din județul nostru, din județele vecine ale noastre, din Cluj, din Mureș, invitat special Florentina și Petre Giurgi de la Maramureș, avem fanfară, dansuri moderne, dansuri populare, interpreți de muzică populară, deci un spectacol variat care, încă o dată repet, sper să fie pe placul celor prezenți.
1: Domnule primar Vasile Vermeșan, știu că vorbim despre un eveniment foarte important pentru întreg județul Bistrița-Năsăud și pentru că vorbim de ediția cu numărul 5, vreau să vă întreb cum a evoluat festivalul de-a lungul celor 5 ediții?
2: Eu zic că am crescut de la an la an, ne bucurăm că am ajuns la ediția 5-a, așa cum am promis încă de la început, sperăm să fie un festival și un eveniment de tradiție în comuna Galații Bistriței, pe dealul Hagău. Și eu zic că în fiecare an am adus câte ceva nou în desfășurarea festivalului.
1: Pentru că vorbim de tradiții, domnule primar Vasile Vermeșan, vreau să vă întreb de ce considerați importantă păstrarea, dar și promovarea tradițiilor locale?
2: Pentru că tradițiile ne țin, fac legătura între noi și înaintașii noștri, păstrează vie în memoria noastră tot ceea ce înaintașii noștri au făcut. Este o modalitate de a ne întâlni, de a oamenii, de a se petrece, așa cum era mai de mult tradiționalele balul, hore și tot ceea ce era folclor înaintea vremurilor astea.
1: Județul Bistrița-Năsăud este un județ cu multă tradiție și cu multă cultură în spate și vreau să vă întreb, strict vorbind despre zona Galații Bistriței, ce tradiții specifice aveți acolo și care vor fi promovate în cadrul festivalului?
2: Sincer să vă spun, tradiții specifice nu avem așa cum era pe cum sunt în alte locuri, gen în Struța Tuboului sau alte genuri, dar să știți că cântecul și jocul a fost dintotdeauna și la Galații Bistriței. Avem formația de ansamblu folcloric cu Nuna de Sânziene, care din 2020 am reactivat. Ei funcționau încă de acum 15 ani, s-a înființat ansamblul respectiv. Acum domnul coregraf Nicu Cot se ocupă de o grupă de copii pe care îi crește și sperăm noi să-i crească frumos, să ne reprezinte comuna la spectacole, la tot felul de manifestări cultural-artistice din județ și din afara județului. Noi le oferim tot sprijinul în desfășurarea activității ansamblului.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Vasile Vermeșan, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbesc puțin și despre impactul turistic pe care îl poate avea evenimentul, pentru că este un eveniment foarte mare, reprezentativ și important pentru întreg județul.
2: Da, deci sperăm ca la festival să fie prezenți mulți invitați, mulți turiști din județ și din afara județului, mai ales că acum avem și un traseu Via Transilvanica trece pe la noi și sperăm să fie să afle pe traseu în ziua spectacolului că turiști, călători și din alte țări, așa cum se întâmplă de obicei, am înțeles că au fost călători și din Anglia și din Statele Unite, din toate colțurile lumii. Și sperăm să treacă, să fie în zonă în ziua respectivă, să vadă cum noi gălățenii ne petrecem de sânziene.
1: Domnule primar Vasile Vermeșan, eu sunt mai curioasă de fel și vreau să vă întreb în ce stadiu sunt pregătirile. Mai aveți de muncit pentru Festivalul Sânzienelor de pe Hagău sau în ce stadiu se află pregătirile pentru acest frumos eveniment?
2: Pregătirile se află în toi, cum aș putea spune. Astăzi suntem în zonă cu ultimele retușuri, la cosit, la marcat locurile de parcare, pregătim locul pentru scenă, dar până la ora începerii festivalului eu zic că tot o să fie ca la carte, așa cum ne place nouă. Da.
1: Toate puse la punct.
2: Da, da.
1: Domnule primar Vasile Vermeșan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu comunitatea dumneavoastră, dar cu toți bistrițenii și ardelenii care ne ascultă în aceste momente și care poate vor dori să participe la acest frumos eveniment, Festivalul Sânzienelor de pe Hagău.
2: Mesajul ar fi următorul: tuturor celor care ne ascultă și tuturor celor care au aflat de Festivalul Sânzienelor de pe Hagău, le adresez invitația de a fi prezenți duminică 28 iunie în acel loc minunat din comuna noastră pentru a urmări împreună programul artistic pe care noi l-am pregătit.
1: Domnule primar Vasile Vermeșan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de un eveniment de succes, deși eu sunt convinsă că așa va fi și că oamenii se vor petrece românește și ardelenește și, bineînțeles, cum se petrece în Bistrița-Năsăud, cum ne place nouă. Vă mulțumim tare, tare mult.
2: Eu vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Vermeșan, primarul comunei Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că evenimentul Festivalul Sânzienelor de pe Hagău va avea loc duminică 28 iunie 2026 pe dealul Hagău din Herina, comuna Galații Bistriței, ediția cu numărul 5 așadar. Rămâneți alături de noi în Familia Radio Someș. Alături de domnul primar Vasile Vermeșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în Familia Radio Someș.
2: Sărut minile, bine ne reîntâlnim pe calea undelor. Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: De data aceasta, domnule primar Vasile Vermeșan, ne întâlnim pe calea undelor, dar în data de 28 iunie, duminică, ne vom întâlni fizic, pentru că știu că urmează un eveniment foarte frumos pentru comunitatea din Galații Bistriței și nu numai. Vorbim despre sărbătoarea Sânzienelor de pe Hagău, care ajunge la ediția cu numărul 5.
2: Da, așa este într-adevăr. Reînnoiesc invitația pe care v-am adresat-o și la precedenta intervenție. Vă aștept cu mare drag pe toți pe dealul Hagău, într-un loc mirific, pentru ediția 5 a Festivalului Sânzenilor de pe Hagău, o ediție care sperăm noi să fie pe placul celor care o să fie prezenți acolo. O ediție în care avem invitați din județul nostru, din județele vecine ale noastre, din Cluj, din Mureș, invitat special Florentina și Petre Giurgi de la Maramureș, avem fanfară, dansuri moderne, dansuri populare, interpreți de muzică populară, deci un spectacol variat care, încă o dată, repet, sper să fie pe placul celor prezenți.
1: Domnule primar Vasile Vermeșan, știu că vorbim despre un eveniment foarte important pentru întreg județul Bistrița-Năsăud și pentru că vorbim de ediția cu numărul 5, vreau să vă întreb cum a evoluat festivalul de-a lungul celor 5 ediții.
2: Eu zic că am crescut de la an la an. Ne bucurăm că am ajuns la ediția 5-a. Așa cum am promis încă de la început, sperăm să fie un festival și un eveniment de tradiție în comuna Galați-Bistriței, pe dealul Hagău. Și eu zic că...

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul de Zuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la Utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
6: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială Ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori, la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.
9: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Decizie unanimă în PSD. Partidul susține guvernul Veștea și propune nouă nume pentru funcții cheie. Noi transformări în cartierele clujene. Primăria Cluj-Napoca eliberează terenurile ocupate de garaje și creează spații pentru comunitate. Orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, prezent pe scena internațională. Primarul Nicolae Moldovan deschide noi parteneriate europene pentru viitorul orașului.
1: Acum știrile pe larg. PSD a decis să participe la formarea majorității parlamentare care va susține învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de Consiliul Politic Național al Partidului. Potrivit socialdemocraților, România are nevoie de un executiv funcțional pentru depășirea blocajului politic și pentru continuarea măsurilor de sprijin economic și social. PSD susține că în urma negocierilor și a ajustării programului de guvernare, noul cabinet trebuie să aibă ca priorități reducerea inflației, susținerea investițiilor strategice și protejarea categoriilor vulnerabile. Pentru viitorul executiv, PSD îi propune pe Marian Neacșu pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Radu Marinescu la justiție, Florin Barbu la agricultură, Bogdan Ivan la energie și Alexandru Rogobete la sănătate. De asemenea, Florin Manole este nominalizat pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Mihai Ghigiu pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Ionuț Vulpescu pentru Ministerul Culturii. Funcția de secretar general al guvernului ar urma să fie ocupată de Radu Oprea. PSD precizează că votul de investitură nu reprezintă un sprijin necondiționat și anunță că va monitoriza atent deciziile economice ale viitorului guvern, precum și ritmul de absorpție a fondurilor europene. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
3: Analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid. E un lucru important pentru români. E dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia. România are nevoie de un guvern.
2: Primăria Cluj-Napoca continuă programul de prin desfințarea garajelor vechi și amenajarea unor zone moderne adaptate nevoilor locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca

0: următoare, în cadrul programului de regenerare urbană derulat la nivelul orașului de către administrația publică locală. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
1: Nu demolăm garaje doar ca să eliberăm teren. Le demolăm ca să reconstruim cartierele mai bine. În ultima perioadă vorbim despre aproximativ 750 de garaje în zone din Gheorgheni, Mănășturi sau Mărăști. Acolo unde erau garajele vechi, apar parcări trasate corect, trotuare mai sigure, acces mai bun pentru pietoni, iluminat public adaptat, arbori plantați și spațiile dintre blocuri mai ordonate. Știu că schimbarea poate fi incomodă la început, dar un cartier trebuie privit în ansamblu. Un spațiu reconfigurat corect este util pentru mai mulți oameni. Asta vreau să facem. Mai multă ordine, mai multă siguranță și cartiere mai bune. Pas cu pas.
2: Primarul orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud, Nicolae Moldovan, a reprezentat România și Asociația Orașelor din România la Conferința Internațională a Territorial Approach to the SDG, desfășurată la Porto, în Portugalia. În calitate de prim vicepreședinte al Asociației Orașelor din România, edilul a prezentat proiectele și rezultatele care au transformat Becleanul într-un exemplu de dezvoltare locală sustenabilă, evidențiind investițiile realizate în infrastructură, educație și calitatea vieții comunității. Primarul Nicolae Moldovan a subliniat importanța colaborării internaționale pentru atragerea de idei și soluții inovatoare, care să contribuie la dezvoltarea orașelor din România. Tot în cadrul vizitei din Portugalia, primarul orașului Beclean a efectuat o deplasare la unul dintre cele mai creative hub-uri de inovare din această țară, unde au fost inițiate primele discuții pentru o viitoare colaborare destinată dezvoltării campusului de robotică din Grădina Urbană Transilvania. Proiectul urmărește să aducă la Beclean noi oportunități în domeniile educației, tehnologiei și inovării, oferind tinerilor acces la programe și infrastructuri moderne. Prin aceste demersuri, administrația locală își propune să consolideze poziția Becleanului ca oraș orientat spre viitor și conectat la rețelele europene de dezvoltare și cercetare.
0: Luni, 22 iunie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. Minimele nopții vor coborî până la valori cuprinse între 11 și 16 grade. După amiaza și spre seară, în zonele deluroase și montane din nordul și vestul Transilvaniei, pot apărea în orări temporare, însoțite izolat de averse de scurtă durată și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă intensitate. Așadar, ziua de luni, 22 iunie, se anunță o zi plăcută de vară, cu temperaturi apropiate de 30 de grade și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În mănăstirile românești este multă muncă și rânduială și frumusețea este căutată în orice colțișor de pământ pentru a fi pusă în valoare. Comuna Mănăstiren din județul Cluj se împărtășește nu numai prin nume de la această atmosferă, ci și prin realitățile create, pentru că odată ajuns în centrul de comună, te întâmpină o fântână cu ciutură și un parc cu mobilier urban din lemn sculptat, care te anunță că grija pentru locurile publice este o prioritate pentru primărie și consiliul local, iar sătenii sunt iubitori de natură și curățenie. Arta lemnului este prezentă peste tot în comună, de la marea poartă de intrare, la punți și podețe și până la decorațiunile interioare din instituțiile publice, și ea creează o atmosferă caldă și plăcută pentru orice oaspete. Comuna Mănăstiren din județul Cluj se întinde la poalele semeților munți Gilău, străjuite de coaste molcome și păduri dese de fag, brad și pin, la 50 de kilometri de Cluj spre Oradea și apoi o faci la stânga în Păniceni. Apele repezi ale Căpușului își șoptesc povestea prin satele ce se succed cu farmec, iar aerul curat poartă ecoul clopotelor bisericilor transilvane din Țara Călatei. 6 sate, Mănăstireni, Ardeova, Bedeciu, Bica, Dretea și Mănășturul Românesc se întind ca niște oglinzi ale trecutului și ale tradiției, fiecare cu o identitate aparte, legată de natură și de oameni. Comuna Mănăstiren din județul Cluj este un sanctuar al credinței și meșteșugurilor. Pomenirea în înscrisuri are loc pentru satele din întreaga comună în secolul XIII, dar pe teritoriul ei s-au găsit artefacte care dovedesc existența aici a unei vila, a unei așezări urbane, încă din vremea cuceririi Daciei de către romani, precum și descoperiri arheologice ale locuirii din epocile pietrei și bronzului. Satul Mănăstiren a fost menționat documentar pentru prima dată în 1275, cu numele de Sacerdos de Vila Monostor. În perioada medievală, viața comunei a fost marcată

0: societății. Prin grija administrației au fost modernizate școlile și au fost create terenuri de sport și spații de joacă, drept expresie a grijii pentru tânăra generație. Iar turismul joacă un rol tot mai important, pentru că obiectivele sunt foarte frumoase și foarte importante. Dintre acestea, vă recomandăm să vizitați Biserica Ortodoxă de Zid, Înălțarea Domnului din Bedeciu, care este monument istoric și este un tezaur de artă creștin-ortodoxă, și mai apoi Bisericuța de Lemn cu Hramul Înălțarea Domnului din Bica, ridicată la 1765 cu picturi pe pereți interiori datând de la 1770 și care, pe lângă icoane și obiecte de cult, deține un lacăt secret de lemn cu vechime secundă. Biserica de Lemn Pogorârea Sfântului Spirit din Dretea, care datează de la 1670 și are picturi pe pereții interiori datând de la 1742, a fost înscrisă în patrimoniul mondial UNESCO și strămutată pentru o mai largă punere în valoare turistică la Muzeul Astra din Sibiu, fiind numită Capela Sixtina Transilvaniei datorită minunatelor sale picturi. La Dretea s-a ridicat o nouă biserică cu același hram, Pogorârea Sfântului Spirit, pentru ca sătenii să aibă slujbele și lumina bisericii aproape de ei. Biserica reformată calvină din Mănăstireni este un impunător monument istoric cu arhitectură romanică și ușa bisericii datează înainte de anul 1241. Tavanul și mobilierul de lemn pictat aparțin secolului XVIII și îmbinarea stilului romanic cu cel gotic dă monumentului armonie și unicitate. Bisericuța de lemn din Ardeova este și ea cu vechime seculară, iar Biserica Ortodoxă din Mănăstireni este o adevărată catedrală și în anul 2025 împlinește un secol de la ctitorire. De asemenea, biserica din Mănășturul Românesc, cu hramul Înălțarea Domnului, este și ea o prezență seculară de mare cinstire în comună. Și dacă tot vorbim de Biserica Ortodoxă din Mănăstireni, mai multe ne spune cu har preotul paroh din comună.
1: Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Someș. Numele meu este Zdrăbă Ionuț și sunt preot paroh în Parohia Ortodoxă Română Mănăstireni din Protopopiatru Hedin. Anul 2025 aduce în comunitatea noastră istoria, viața, arta și priceperea, dăruirea și recunoștința, cinstea, demnitatea și onoarea. Prin celebrarea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii din satul Mănăstireni, o adevărată catedrală, după dimensiunea, arhitectura și unicitatea ei. Manuscrisele vechi ne duc în anul 1925, când vremurile erau grele și aspre, când preot în sat era părinte Alexandru Boieru. Odată cu înființarea Patriarhiei Ortodoxe Române, comunitatea din Mănăstireni a pus piatra de temelie a ceea ce va să fie Catedrala Sufletului Satului, biserica cea nouă cu hramul Înălțarea Domnului. Ridicată în doar 2 ani de zile, până în anul 1927, cinstită și înfrumusețată de-a lungul a 100 de ani, biserica rămâne pavăza comunității, etalonul moralității și cinstea filoriei.
0: Peisajele minunate și frumusețile naturale din cuprinsul hotarelor comunei Mănăstireni din județul Cluj reprezintă oportunități turistice remarcabile și fac farmecul unor vacanțe bine meritate. Arhitectura tradițională a caselor țărănești, grija pentru ambientul floral și curățenia fac din satele comunei puncte de atracție pentru turiștii care caută armonia trăirii omului în natură, iar căldura și bunăvoința locuitorilor din comuna Mănăstireni vă va convinge că aici aveți prieteni care vă așteaptă cu drag să reveniți mereu pe aceste binecuvântate plaiuri. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Palmit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: De la Influent cu materialele...
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

n-aș petrece, viața mi-ar fi tare dulce, nicio grijă în spate n-aș mai duce, nicio grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Viișoara, județul Cluj, alături de domnul primar Ioan Roman. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit în frumoasa comună Viișoara din județul Cluj. Ne bucurăm că vă avem din nou oaspeți, pentru că suntem într-o vară bogată. Dumnezeu ne-a rânduit în acest an să avem o climă extraordinar de favorabilă agriculturii și după cum se prezintă câmpul, vom avea roade bogate în acest an.
1: Ne bucurăm tare mult că și vremea ține cu noi, domnule primar Ioan Roman, și să știți că noi am venit ca și oaspeți, dar cred că vom și rămâne, pentru că sunteți primarul unei comunități foarte frumoase, Comuna Viișoara, și știu că aveți și ceva noutăți pe care le aduceți în programul Radio Someș. Așadar, ce se mai petrece la nivelul Comunei Viișoara, județul Cluj?
2: În Comuna Viișoara, județul Cluj, vrem să îmbinăm utilul cu frumosul și vrem ca într-o vreme tulbure pentru țară să ne menținem echilibru și să ne ducem la deplinire proiectele care ne le-am propus. Și aș vrea să arăt că în urmă cu 2 săptămâni am finalizat proiectul pe mediu pentru stații de încărcare electrice în Comuna Viișoara. Am avut licitație deja pentru reparații, modernizare, drumuri de exploatație agricolă pe o lungime de 10 km. Vrem ca cetățeanul din Viișoara, proprietarul de teren sau arendașul, să ajungă cât mai ușor la parcelele de pământ pe care le deține, le lucrează. De asemenea, suntem în faza de întocmire a documentației pentru modernizarea ultimilor 10 străzi pe care le avem de rezolvat în Comuna Viișoara, vorbesc de localitățile Viișoara și Urca. Prin acest lucru vom încheia asfaltarea Comunei Viișoara, o lucrare, zic eu, necesară, care satisface doleanțele cetățenilor Comunei Viișoara. Suntem în faza de întocmire a documentației pentru un centru medical modern în Comuna Viișoara. Îl facem din resurse proprii. Deja am alocat o sumă frumoasă în acest sens și sperăm că vom cât de repede să avem un câștigător și să trecem la treabă. Și nu în ultimul rând, vorbeam în rândul trecut de amenajarea unui traseu turistic de 10 km pe dealul Viișorii. Am făcut documentațiile pentru întăbularea căilor de acces, sunt întăbulate și acum am dat comandă la un proiectant pentru proiectul de modernizare, de amenajare a traseului turistic, care consider că este foarte util pentru cetățenii din comuna noastră și nu numai pentru ei, ci pentru cei de la oraș și cei care ne vizitează. Și nu în ultimul rând, avem speranțe să putem construi o sală de sport la școala românească, unde avem 200 de copii în ciclu primar și unde nu avem o sală de sport. Cam astea ar fi problemele pe care noi le avem în față de realizat și avem sursa economică necesară pentru realizarea acestor investiții, care vor veni în încununarea unor realizări mai făcute mai înainte în Comuna Viișoara și care consider eu că sunt necesare și utile pentru locuitorii Comunei Viișoara.
1: Domnule primar Ioan Roman, să înțelegem că pe viitor v-ați dori să exploatați mai mult această zonă de turism, atât pentru comunitatea din Viișoara, cât și pentru cei care își vor dori să descopere Viișoara.
2: Da, pentru că Viișoara este o comună la 2 km de municipiul Câmpia Turzii, așezată pe malul stâng al râului Arieș. Practic este porta de intrare spre Valea Arieșului și avem oportunități în jur. Dacă amenajăm acest traseu turistic, suntem aproape de Cheile Turzii, suntem aproape de Salina Turda, de mormântul lui Mihai Viteazu și în ultimul rând de frumoasa vale a Rieșului, care atrage foarte mulți, sau aceste obiective atrag foarte mulți turiști în zonă și cred că și Vișoara ar putea intra în acest circuit.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești, domnule primar Ioan Roman, și de-abia așteptăm să revenim la Vișoara să vedem ce mai aveți pregătit în acest sens. Dar mergând mai departe cu discuția, știu că și educația și cultura joacă un rol foarte esențial și important în ceea ce privește administrația publică locală din Vișoara.
2: Da, noi în fiecare an, și țin să precizez acest lucru, la sfârșit de an școlar, premiem elevii care ne-au reprezentat cu cinste la concursurile județene și naționale și în acest an am atribuit sume frumoase elevilor care au participat la olimpiadele sătești sau naționale și în același timp am premiat și cadrele didactice care i-au urmat, care i-au îndrumat. De asemenea, vreau să vă spun și în acest an, în data de 9 iunie, colectivul Teatrului Aureliu Manea din Turda a prezentat un spectacol frumos la Căminul Cultural din Vișoara pentru elevii din ciclul gimnazial al Comunei Vișoara. Și fiindcă suntem tot la partea asta educativ-cultural-sportivă, vreau să felicit pe această cale formația, ta echipa de fotbal a Comunei Vișoara, Victoria Vișoara, care, îndrumată de profesorul antrenor Gabriel Mocean, a câștigat Liga 4 pe județul Cluj la fotbal și am avut chiar sâmbătă meci de baraj cu echipa din Recea Maramureș și echipa din Vișoara a câștigat cu scorul de 2-1. Deci încă un exemplu de promovare a Comunei Vișoara în România. Noi ne mândrim cu fiecare lucru pozitiv, fiecare activitate prin care Comuna Vișoara iese în evidență. Și vreau să vă spun că fără copii, fără fotbaliști, fără oameni de cultură, de artă, fără tractoriști, fără muncitori care muncesc cu râvnă și cinstit la locul lor de muncă, nu putem să răzbim. Eu îi felicit pe toți vișoreanii pentru munca care o depun atât în agricultură, cât și în învățământ, cât și în sport, pentru că numai așa ne putem ridica. Este timpul să mai lăsăm calculatorul, telefonul și să revenim la vechile obiceiuri ale românilor, pentru că vorba proverbului latin, mens sano in corpore san, deci minte sănătoasă în corp sănătos. Este o bucurie pentru toți cetățenii din Vișoara că avem și sport, avem și învățătură și cultură și toate împreună, pas cu pas, cum zice un clasic în viață, fac ca Vișoara să prospere.
1: Doamne ajută, domnule primar Ioan Roman, ne bucurăm tare mult că primim atât de multe vești bune din partea comunității din Vișoara. Pe final, domnule primar Ioan Roman, vreau să vă întreb ce părere aveți despre situația la nivel național și tot ceea ce se întâmplă în aceste momente la București.
2: Ce vreau să vă spun, e o întrebare la care m-aș feri să dau un răspuns, dar vreau să îl citesc pe Alexandru Vlahuță. În 1881 a scris o poezie care se cheamă Cărmacii și primul vers sună: vai nenorocită țară, reele zile ai mai ajuns. Deci dacă în 1881 România, cum era atunci, o ducea rău, ia ca de 145 de ani, din rău în mai rău, totuși am rezistat. Pentru mine, nu vreau să comentez, dar vreau să vă spun că am speranța că poporul român va genera conducători, oameni care să-și asume rostul și rolul pentru a ridica această țară. Merită, pentru că noi trebuie să facem o implicare a tuturor oamenilor care cu bun simț și care vor binele țării, nu posturile țării, în așa fel ca țara să-și recapete, nu faimă, că nu ne trebuie faimă, ne trebuie doar un pic de respect, atât în interior cât și exterior. Eu consider că a transmite știri alarmiste care derutează poporul nu sunt bune. Trebuie să stăm strâmb, să judecăm drept și sper că, până, cum zice la dăi Doamne românului mintea cea de pe urmă, să avem mintea de pe urmă ca să facem lucruri bine pentru țară. Doamne, dă-le minte să nu greșească sau, dacă nu au minte, să plece de acolo, din fruntea țării.
1: Domnule primar Ioan Roman, nu vreau să încheiit fără să vă rog să transmiteți un mesaj atât comunității din Vișoara, cât și Ardealului între care ne ascultă în aceste momente.
2: Să fie încrezători că, așa cum se spune că România este grădina Maicii Domnului, vom ieși și din această povară grea și, cum spunea Eminescu, e pietroasă și încovoiată calea dreptății, dar e sigură. Să sperăm, dragi români din Ardeal și din toată România, că va veni calea dreptății cât de repede. Sănătate vă doresc tuturor și, cum zice românul, pace în țară, grâu la vară. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, vă mulțumim!
2: Și un cântec, omul bun și pomul copt, dedicat tuturor ascultătorilor Radio Somn.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roman. Mereu este o plăcere să stăm de vorbă cu dumneavoastră și știu că și pentru ascultători este mereu o plăcere ca o parte de o melodie din partea dumneavoastră. Vă mulțumim tare, tare mult și numai bine vă dorim.
2: Mulțumesc. La revedere, vă mai așteptăm.
1: Doamne ajută, numai bine.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Roman, primarul comunei Viișoara, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Și în cele ce urmează vă ofer spre ascultare melodia transmisă de domnul primar Ioan Roman din Viișoara, județul Cluj. Îl ascultăm chiar acum pe Traian Jurchelia, Omul bun și pomul copt.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: mă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Decizie unanimă în PSD. Partidul susține guvernul Veștea și propune nouă nume pentru funcții cheie. Noi transformări în cartierele clujene. Primăria Cluj-Napoca eliberează terenurile ocupate de garaje și creează spații pentru comunitate. Orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, prezent pe scena internațională. Primarul Nicolae Moldovan deschide noi parteneriate europene pentru viitorul orașului.
3: Acum știrile pe larg. PSD a decis să participe la formarea majorității parlamentare care va susține învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de Consiliul Politic Național al Partidului. Potrivit socialdemocraților, România are nevoie de un executiv funcțional pentru depășirea blocajului politic și pentru continuarea măsurilor de sprijin economic și social. PSD susține că în urma negocierilor și a ajustării programului de guvernare, noul cabinet trebuie să aibă ca priorități reducerea inflației, susținerea investițiilor strategice și protejarea categoriilor vulnerabile. Pentru viitorul executiv, PSD îi propune pe Marian Neacșu pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Radu Marinescu la justiție, Florin Barbu la agricultură, Bogdan Ivan la energie și Alexandru Rogobete la sănătate. De asemenea, Florin Manole este nominalizat pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Mihai Ghigiu pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Ionuț Vulpescu pentru Ministerul Culturii. Funcția de secretar general al guvernului ar urma să fie ocupată de Radu Oprea. PSD precizează că votul de investitură nu reprezintă un sprijin necondiționat și anunță că va monitoriza atent deciziile economice ale viitorului guvern, precum și ritmul de absorpție a fondurilor europene. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
5: Analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid. E un lucru important pentru români. E dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia, România are nevoie de un guvern.
4: Primăria Cluj-Napoca continuă programul de prin desfințarea garajelor vechi și amenajarea unor zone moderne adaptate nevoilor locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță că intervențiile sunt în desfășurare în cartierele Gheorgheni, Mănășturi și Mărăști, în zone precum Herculane, Borsec, Unirii, Slănic, Snagov, Calea Mănășturi, Ciucaș, Dorobanților și Sfântul Toma. Obiectivul proiectului este valorificarea terenurilor ocupate de construcții vechi și transformarea acestora în spații utile pentru întreaga comunitate. În locul garajelor demolate sunt amenajate parcări trasate corespunzător, trotuare mai sigure pentru pietoni, sisteme de iluminat modernizate și zone verzi cu arbori nou plantați. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că proiectul face parte din strategia primăriei Cluj-Napoca de modernizare a cartierelor și de îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Prin aceste intervenții, spațiile dintre blocuri devin mai accesibile, mai ordonate și mai funcționale. Lucrările vor continua și în perioada următoare, în cadrul programului de regenerare urbană derulat la nivelul orașului de către administrația publică locală. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
6: Nu demolăm garaje doar ca să eliberăm teren. Le demolăm ca să reconstruim cartierele mai bine. În ultima perioadă vorbim despre aproximativ 750 de garaje în zone din Gheorgheni, Mănășturi sau Mărăști. Acolo unde erau garajele vechi, apar parcări trasate corect, trotuare mai sigure, acces mai bun pentru pietoni, iluminat public adaptat.

0: calitatea vieții comunității. Primarul Nicolae Moldovan a subliniat importanța colaborării internaționale pentru atragerea de idei și soluții inovatoare, care să contribuie la dezvoltarea orașelor din România. Tot în cadrul vizitei din Portugalia, primarul orașului Beclean a efectuat o deplasare la unul dintre cele mai creative hub-uri de inovare din această țară, unde au fost inițiate primele discuții pentru o viitoare colaborare destinată dezvoltării campusului de robotică din Grădina Urbană Transilvania. Proiectul urmărește să aducă la Beclean noi oportunități în domeniile educației, tehnologiei și inovării, oferind tinerilor acces la programe și infrastructuri moderne. Prin aceste demersuri, administrația locală își propune să consolideze poziția Becleanului ca oraș orientat spre viitor și conectat la rețelele europene de dezvoltare și cercetare.
1: Luni, 22 iunie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. Minimele nopții vor coborî până la valori cuprinse între 11 și 16 grade. După amiaza și spre seară, în zonele deluroase și montane din nordul și vestul Transilvaniei, pot apărea în orări temporare, însoțite izolat de averse de scurtă durată și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă intensitate. Așadar, ziua de luni, 22 iunie, se anunță o zi plăcută de vară, cu temperaturi apropiate de 30 de grade și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
5: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
3: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-uri și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Astăzi vă invit să cunoaștem împreună Comuna Chiuza din Bistrița Năsăud, locul în care s-a născut învățătorul Vasile Rebreanu, tatăl scriitorului Liviu Rebreanu, care la vreme a fost prieten bun cu poetul George Coșbuc, cu care petrecea adesea zile lungi acasă la Chiuza. Departe de unii, aproape de alții, Comuna Chiuza este așezată în șesul Someșului Mare, mai jos de orașul Năsăud și înainte de orașul Beclean, de-a dreapta râului care curge de milenii, veșnic tânăr. Comuna Chiuza mai ține la pieptul ei satele Piatra, Săsarm și Mireș. Câteva văi, izvorâte din munți, scaldă satele și primenesc viața locuitorilor până la vărsarea în Someș, Valea Copleanului, Valea Rituria și Valea Slatinii. Satul Chiuza este menționat în înscrisuri la 1292, dar băile de sare care au existat pe locul actualului tău, adică lac, confirmă existența comunității încă din epoca romană, când a fost parte a Imperiului Roman. Biserica Ortodoxă din Chiuza, cu hramul cuvioasa Parascheva, este stâlpul de argint al vieții sufletești al locuitorilor de când se știu. Sfântul Lăcaș deține ca obiecte de patrimoniu un potir suflat în aur și 12 icoane pictate pe pânză. Aici, preotul ține o legătură vie cu enoriașii, dar și cu școlile, inițind concerte de colinde și numeroase vizite ale elevilor la biserică împreună cu profesorul de religie. Animată atât de misiunea duhovnicească, cât și de cea culturală și socială a ajutorării celor în nevoie, Biserica Ortodoxă din Chiuza își păstrează de secole rolul de cupolă spirituală a comunității și de continuatoare a tradițiilor creștine. Ca dovada vocației cărturărești, în satul Chiuza există o bibliotecă comunală cu mai mult de 15.000 de volume, iar în satele Săsarm și Piatra sunt cămine culturale în care au loc manifestări tradiționale de folclor, datini și obiceiuri strămoșești. În Comuna Chiuza a luat de curând ființă Centrul Cultural Liviu Rebreanu, un muzeu al marelui scriitor român. Aici se găsesc exponate originale, ediții princeps sau volume rare, dar și ziare din perioada interbelică în care s-a scris despre Rebreanu sau în care a publicat marele romancier. Centrul cultural este amenajat într-un castel de secolul al XIX-lea, achiziționat în 1917 de maiorul în rezervă Iulian Marțian, om de mare cultură, cercetător, care a și devenit membru al Academiei Române. La Chiuza se mai cere văzut și Monumentul Eroilor, edificat în anul 1998 în centrul comunei lângă primărie, în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, eroi a căror memorie rămâne mereu vie în mintea generațiilor contemporane, care îi elogează cu prilejuri potrivite. Satul Piatra are denumirea luată de la dealul stâncos numit și astăzi Sucărămidă. Localitatea este menționată pentru prima oară în acte la 1200.

0: asfaltări de drumuri, dispensare, un altar de vară pentru biserică, spații de joacă pentru copii, școli îngrijite, terenuri de sport pentru tineri, s-au edificat toate în anii din urmă și proiectele sunt numeroase și realizarea lor urcă în fiecare an cu câte o treaptă standardele nivelului de trai. Așa că o vizită în comuna Chiuza din Bistrița Năsăud este cu folos și cultural și turistic și pentru cunoașterea oamenilor locului care au calități de cetățeni de frunte ai județului Bistrița Năsăud. Primăria și Consiliul Local au lucrat cu spor în realizarea strategiei de dezvoltare a comunei Chiuza și realizările în investiții vorbesc de la sine despre pașii mari făcuți spre modernizarea serviciilor oferite cetățenilor. S-a rezolvat aducțiunea apei și canalizarea în toată comuna. Drumurile comunale sunt asfaltate aproape în totalitate, în Chiuza. Apoi, tot aici s-a construit o sală de sport impresionantă, care adăpostește o mulțime de activități pentru tineret. S-a construit și o capelă nouă pentru serviciile funerare. Susținerea agenților economici locali a dus la crearea numeroase locuri de muncă, astfel încât chiuzenii au dimineața serviciu plătit și după amiază și când este nevoie, timp pentru lucrul grădinii și a pământului, ceea ce a dus la creșterea calității vieții lor. Fabrica din localitate, cele trei balastiere mari, fermele de vaci care au standarde agricole de nivel european, fiind unele dintre cele mai mari din Ardeal, au creat condiții de dezvoltare a întregii comune, prin valorificarea oportună și eficientă a terenului și prin exploatarea tuturor oportunităților profitabile economic ale comunei. Vânătorii și pescarii pot petrece concedii în care să-și practice pasiunile pe întinsele hotare ale comunei Chiuza din Bistrița Năsăud, în domeniul de vânătoare sau la cele trei lacuri din comună. Și o ședere mai îndelungată este cu putință aici, în regim de pensiune, cu servicii impecabil asigurate pentru confort, relaxare și agrement. Cu brațele deschise sunteți așteptați în comuna Chiuza din Bistrița Năsăud, unde oamenii își cinstesc trecutul și își construiesc în fiecare zi viitorul bun pe care sunt dornici să-l împartă cu oaspeții din țară și străinătate.
1: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș. Demnitate și respect.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Level House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
6: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Ascultătorii mei dragi, în cele ce urmează vom rămâne și vom poposi doar la nivelul județului Maramureș cu o multitudine de lucruri faine, cum ne place să zicem în Ardeal, care se întâmplă. Vreau să încep în primul și în primul rând cu o informație. Elevii de la Emil Racoviț au descoperit influența folclorului în operele marilor personalități culturale românești. Biblioteca județeană Petre Dulfu din Baia Mare a găzduit o activitate educativă dedicată valorificării patrimoniului cultural românesc, dar și influenței folclorului asupra marilor creatori ai culturii naționale. În cadrul întâlnirii desfășurate la compartimentul împrumut carte pentru adulți, elevii clasei a noua de la Liceul Teoretic Emil Racoviță din municipiul Baia Mare au explorat universul creațiilor inspirate din cultura populară ale unor personalități precum Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, Constantin Brâncuș și Petre Dulfu. Prin intermediul cărților puse la dispoziție, liceenii au descoperit modul în care valorile și simbolurile tradiționale au influențat literatura, muzica și arta românească. De asemenea, aceștia au aflat cum operele lui Brâncuș își au rădăcinile în simplitatea și spiritualitatea satului românesc, iar literatura populară continuă să reprezinte o sursă autentică de inspirație și identitate culturală. Dar vreau să vă zic că nu se oprește aici activitatea aceasta așa drăguță, pentru că activitatea a fost completată de prezentarea unor volume cu tematică folclorică pe fundalul muzical al Rapsodiei Române, compuse de Ciprian Porumbescu, oferind participanților o experiență culturală complexă și captivantă. Și captivant este și următorul eveniment despre care vom vorbi în cele ce urmează, pentru că alături de noi este de asemenea un om fain, Denis Năsui, promotor local al Maramureșului, care vine de această dată cu încă un eveniment cum ne place nouă, bazat pe tradiție și pe tot ce este mai frumos în Maramureș. Bine te-am regăsit, Denis, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua și le-o dăm pe Iisus din mijlocul Maramureșului. Vă salut cu drag!
3: Este mereu o mare bucurie când poposim la nivelul județului Maramureș, pentru că acolo mereu este tradiția în prim plan și nucleul tuturor evenimentelor care se petrec și de această dată nu este excepția, pentru că vorbim de sărbătoarea tradițională a comunei Vișeu de Jos, Feteretele, așa se numește evenimentul, care va avea loc la podul satului din Vișeu de Jos, marți 23 iunie. Acum, Denis, știu că tu ești foarte implicat în tot ce înseamnă tradiție și vreau să ne povestești mai multe despre eveniment.
4: Da, evenimentul, sărbătoarea noastră tradițională a comunei Vișeu de Jos se numește Feterele, în grai local, așa numim. Noi, acest cuvânt vine de la făclie. Făclia care este un simbol al purificării, al solstițiului de vară, al fertilității și al lumii. El este reprezentat în folclor și în mitologie. În fiecare an, în noaptea dintre 23 spre 24 iunie, când are loc sânzienele, se învârtă aceste fetiere, făclii, deasupra capului. Acestea sunt confecționate din lemn de brat, uscat și crepate la un capăt, unde se îndeasă și se leagă cu rășină sau surcele de morit și cu fire de tort, din care se face cămeșa vișoiască și cămeșa pe care o poartă săranul român, sau paie, și ele se învârt de la răsărit la apus, în timp ce se strigă la fetiere, mă! Ăsta e obiceiul care s-a păstrat până de noastre, iar noi, începând de acum 4 ani, am organizat în fiecare an și această cumva sărbătoare am încercat să aducem un plus valoare, și anume să nu festivizăm și să păstrăm obiceiul și să aducem, de exemplu, câte un cântăresc cunoscut, niște oameni cunoscuți care să vină și să mențină atmosfera la acest eveniment. De obicei, spune că rotocalele de foc obținute din surcelele care sunt învârtite deasupra capului sunt puse în grădini pentru o roadă mai bogată și să scape plantele de dăunători. Are un rol fertilizator. Feciorii satului învârteau fetelele pe dealuri și se întâlneau în crucea uliță, acolo unde săreau peste foc ca să fie feriți de boli tot anul. Tot ce reprezintă acest obicei, fumul, strigătele, arderea făcliilor și împlântarea lor în grădini, construiesc un ceremonial nocturn, nupțial, încărcat geritoarele apotropaie și fertilizatoare, specific doar zonii Vișeu-Borșa. Acesta este reprezentat și este cercetat încă din cele mai vechi timpuri. Tache Papaghi, în lucrarea sa Graiul și folclorul Maramureșului, menționează că acest obicei era reîntâlnit și atunci, în 1920, după primul război mondial, când au loc cercetările de teren, și el este reprezentat atât în zona de Maramureș, cât și în puțin în zona Bistriței, că Radio Someș este de la Bistrița, puțin și în zona voastră, pentru că noi avem cumva o interferență culturală atât cu bistrițenii, cât și cu alți vecini ai noștri, dar acest lucru este interesant. Anul acesta se organizează această sărbătoare în locația numită Podul Satului. Acolo s-a desfășurat de sute de ani și s-a păstrat acest obicei și noi am dus mai departe lucrul acesta. Vom avea prezent anul acesta pe Deții Uga, care va întreține atmosfera împreună cu formația lui și alte formații precum Iasmina Lăzăroi, Chiș Raluca Izabela, Rebecca Danci și mulți alți artiști din zonă. Acest obicei trebuie dus mai departe, trebuie păstrat, perpetuat și este sărbătoarea noastră a vișoanilor, pentru că este doar la noi și s-a păstrat la noi cel mai bine. Atât la noi cât și în zona Borșei. Și acolo se face festivalul Nou de Sânzenie, dar la noi este ceva diferit. Că aceste fechere, că am păstrat graiul local și am zis că vreau să las și pe afiș să fie trecut fechierele, pentru că doar în Vișeu de Jos se găsește aceste.
3: Denis, noi amândoi suntem parte din generația tânără. Tu, pe de o parte, ești promotor local în Maramureș, eu, pe de cealaltă parte, lucrez la Radio Someș, care, cum am spus și la început, pune în prim plan tradiția, folclorul. De ce crezi că este important ca tinerii de vârsta noastră și inclusiv mai mici ca noi să cunoască aceste tradiții atât de importante, cum ai spus și tu, ai punctat foarte bine, să le duce mai departe? Că până la urmă, din generație în generație, se duce mai departe.
4: Raluca, știi cum e? Și fac aici o paranteză, ca o demonstrație, ca un exemplu. O plantă care nu are rădăcini se usucă. Așa suntem și noi oamenii. Dar nu ne dăm seama. Ne dezrădăcinăm, uneori plecăm prin străine, munca, viața, așa ne duce, că nu avem ce să facem, că așa e lumea și globalizarea și toate. Nu avem ce face, că așa se întâmplă și mulți mureșeni au avut din păcate sau din nefericire acest prilej de a pleca peste mări și țări și de a se duce acolo și de a câștiga un ban. Dar apare acest fenomen al dezrădăcinării care este prezent în lumea noastră. E foarte important ca tinerii, ca generația tânără, în era asta tehnologia TikTok-ului, a Facebook-ului, a Instagram-ului, a tot ce înseamnă social media, să cunoască o parte din obiceiurile și tradițiile noastre, pentru că asta ne reprezintă pe noi. Asta ne arată că noi suntem români, că noi suntem din Maramureș, că noi suntem vișeoani, că noi suntem bistrițeni, ardeleni sau altceva. Fiecare zona țării are un obicei. Fiecare țară, fiecare țară etnografică are ceva specific. Și ar fi păcat să nu ducem lucrurile astea mai departe, pentru că sunt a noastră. Mare păcat. De asta eu am pornit și proiectul cu Denis prin Maramureș, poate mulți mă cunosc, de a promova strict obiceiurile și de a le aduce în față tinerilor.
3: Și te felicităm pentru ceea ce face, Denis, pentru că este o muncă impresionantă în spate. Și vreau să te mai întreb o chestie foarte interesantă, pentru că mă gândeam, pentru maramureșeni sau pentru ardeleni poate fi cumva o tradiție cunoscută sau cu care am mai intrat în contact, am mai auzit-o, dar din punct de vedere turistic, pentru că foarte mulți turiști trec pragul județului Maramureș tocmai în căutarea acestor tradiții frumoase pe care le avem. Cum crezi că ar privi un turist această tradiție frumoasă despre care am vorbit acum și vreau să o zic cu accentul cu care ai zis-o tu, dacă îmi iese, acum sper să mă corectez tu dacă nu-mi iese, fecerele. Am zis bine?
4: Perfect, ai spus.
3: Bun!
4: Păi să vă spun un fapt care l-am trăit eu pe pielea mea, să zic așa, în grai local. dacă nu-l trăiem, nu-mi dădem saba, pentru că mulți vin în Maramureș, vizitează Maramureșul, dar nu surprinde esența. Și la un moment dat o trupă de fotografi străini, italieni, mi-au zis așa, câtă mine, pe italiană. Și am înțeles că mi-au tradus de acolo un coleg al lor, că a fost român, și au zis așa, în felul următor: ce aveți voi aici, să nu vă pierdeți, că și noi am avut amus 100 de ani, tot la fel obiceiuri, dar noi le-am pierdut, noi ne-am dezrădăcinat, noi ne-am usucat, ni s-a usucat, s-a uscat rădăcina noastră. Voi să nu vă pierdeți, că dacă vă pierdeți, e păcat de voi. Și ar fi păcat că noi am făcut prostia asta și am pierdut-o, pentru că acolo, în Occident, e altceva. Alte principii, alte idei, alt mod de viață față de noi. Și cumva ei se gândesc la chestia asta că au pierdut. Și mai odată, tot așa, la anul trecut, cred că au venit niște turiști din Germania, erau foarte uimiți pentru că spuneau că în triburile lor, din Evul Mediu, când aveau și ei practic obiceiurile și costumele lor locale, era reprezentat tot așa un obicei a făclilor, cumva, dar sub forma lor, la celți. Deci, cumva, totul este comun. Migrația popoarelor, tot ce se întâmplă, tot ce s-a întâmplat în perioada Evului Mediu, cumva s-a transpus, atât la români, cât și la maghiari, poate, și la germani, și așa mai departe. Și ei spuneau că chiar cunosc, chiar își aduc aminte din relatările istorice că avea un astfel de obicei. Gândiți-vă că noi l-am păstrat până în ziua de astăzi. Suntem în 2026. Era tehnologiei. Merem pe planeta care vrem noi. Marte, pe lună. Suntem cei mai tehnologizați. Dar noi avem un lucru foarte important. O tradiție de sute de ani care ne-o păstrăm încă de la daci liberi până în ziua de astăzi o ducem mai departe. Cât de frumos și de interesant.
3: Denis, de final vreau să te rog să transmiți un mesaj, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul, nu doar Maramureșului, tot Ardealul este alături de noi și vreau să te rog să transmiți un mesaj.
4: Ce le-aș transmite? În primul rând, îi aștept pe toată lumea la eveniment să vină în data de 23 seara, începând cu ora 8 jumate. Vom începe obiceiul și vom începe practic evenimentul nostru. Sperăm să vină cât mai multă lume, ne așteptăm desigur la multă lume. Și ce vreau să vă spun la toți ardelenii noștri, mândri și frumoși, la maramureșeni, la bistrițeni, la toată lumea: mai oameni buni, nu vă uitați tradiția, nu vă uitați ceea ce au avut bunicii și străbunicii voștri. Că așa ne ducem de râpă. Încercați să păstrați și să duceți mai departe moștenirea asta. Nu încercați să o aruncați la gunoi ca și cum nu a fost nimic, peste noapte am aruncat hârtie. Nu! Tradiția trebuie dusă mai departe, trebuie respectată, iar dacă voi faceți lucrul ăsta, vă garantez că și în 2000, în 2126, să nu știu, atunci o fi oale și ulcele, noi ăștia care grăim, se mai va respecta și se va mai duce tradiția. Eu cred, eu sunt foarte optimist, am fost și într-o perioadă pesimist când am zis că nu mai cei de domeniul trecutului, chiar mă gândeam să mă reprofilez, dar am zis: măi, e o chestie de dragoste față de bunici, față de glia strămoșească cumva, și de aduce lucrurile astea mai departe, moștenirea.
3: Denis, îți mulțumim tare mult și te felicităm încă o dată pentru tot ce faci cu Denis prin Maramureș, pentru că ai un conținut foarte fain și cred că ajuți generațiile tinere și nu numai să descopere în continuare frumusețea și tradiția până la urmă pe care o avem noi românii și care, cum ai spus, trebuie să o păstrăm vie cât de mult timp putem.
4: Da, vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu. Sperăm să ne vedem cu bine și până data viitoare să ne ajute Dumnezeu și să ne ferească de toate relele. Doamne ajută!
3: Doamne ajută, numai bine-ți dorim!
4: Numai bine!
3: Dragilor, alături de noi a fost Denis Năsui, promotor local al Maramureșului. Vreau să vă reamintesc că evenimentul Sărbătoarea Tradițională a Comunei Ioviseu de Jos, județul Maramureș, Fecerele, va avea loc în data de 23 iunie mart, începând cu ora 20:30. Locația va fi podul satului Viseu de Jos. Sunteți invitați cu drag la un eveniment de suflet pentru suflet. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
5: rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Rock.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Decizie unanimă în PSD. Partidul susține guvernul Veștea și propune nouă nume pentru funcții cheie. Noi transformări în cartierele clujene. Primăria Cluj-Napoca eliberează terenurile ocupate de garaje și creează spații pentru comunitate. Orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, prezent pe scena internațională. Primarul Nicolae Moldovan deschide noi parteneriate europene pentru viitorul orașului.
2: Acum știrile pe larg. PSD a decis să participe la formarea majorității parlamentare care va susține învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de Consiliul Politic Național al partidului. Potrivit socialdemocraților, România are nevoie de un executiv funcțional pentru depășirea blocajului politic și pentru continuarea măsurilor de sprijin economic și social. PSD susține că în urma negocierilor și a ajustării programului de guvernare, noul cabinet trebuie să aibă ca priorități reducerea inflației, susținerea investițiilor strategice și protejarea categoriilor vulnerabile. Pentru viitorul executiv, PSD îi propune pe Marian Neacșu pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Radu Marinescu la justiție, Florin Barbo la agricultură, Bogdan Ivan la energie și Alexandru Rogobete la sănătate. De asemenea, Florin Manole este nominalizat pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Mihai Ghigiu pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Ionuț Vulpescu pentru Ministerul Culturii. Funcția de secretar general al guvernului ar urma să fie ocupată de Radu Oprea. PSD precizează că votul de investitură nu reprezintă un sprijin necondiționat și anunță că va monitoriza atent deciziile economice ale viitorului guvern, precum și ritmul de absorpție a fondurilor europene. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid. E un lucru important pentru români. E dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia, România are nevoie de un guvern.
3: Primăria Cluj-Napoca continuă programul de prin desfințarea garajelor vechi și amenajarea unor zone moderne adaptate nevoilor locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță că intervențiile sunt în desfășurare în cartierele Gheorgheni, Mănășturi și Mărăști, în zone precum Herculane, Borsec, Unirii, Slănic, Snagov, Calea Mănășturi, Ciucaș, Dorobanților și Sfântul Toma. Obiectivul proiectului este valorificarea terenurilor ocupate de construcții vechi și transformarea acestora în spații utile pentru întreaga comunitate. În locul garajelor demolate sunt amenajate parcări trasate corespunzător, trotuare mai sigure pentru pietoni, sisteme de iluminat modernizate și zone verzi cu arbori nou plantați. Viceprimarul Dan Tarcea sublinează că proiectul face parte din strategia primăriei Cluj-Napoca de modernizare a cartierelor și de îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Prin aceste intervenții, spațiile dintre blocuri devin mai accesibile, mai ordonate și mai funcționale. Lucrările vor continua și în perioada următoare, în cadrul programului de regenerare urbană derulat la nivelul orașului de către administrația publică locală. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Nu demolăm garaje doar ca să eliberăm teren. Le demolăm ca să reconstruim cartierele mai bine. În ultima perioadă vorbim despre aproximativ 750 de garaje în zone din Gheorgheni, Mănășturi sau Mărăști. Acolo unde erau garajele vechi, apar parcări trasate corect, trotuare mai sigure, acces mai bun pentru pietoni, iluminat public adaptat, arbori plantați și spațiile dintre blocuri mai ordonate. Știu că schimbarea poate fi incomodă la început, dar un cartier trebuie privit în ansamblu. Un spațiu reconfigurat corect este util pentru mai mulți oameni. Asta vreau să facem. Mai multă ordine, mai multă

0: Botică din Grădina Urbană Transilvania. Proiectul urmărește să aducă la Beclean noi oportunități în domeniile educației, tehnologiei și inovării, oferind tinerilor acces la programe și infrastructuri moderne. Prin aceste demersuri, administrația locală își propune să consolideze poziția Becleanului ca oraș orientat spre viitor și conectat la rețelele europene de dezvoltare și cercetare.
1: Luni, 22 iunie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. Minimele nopții vor coborî până la valori cuprinse între 11 și 16 grade. După amiaza și spre seară, în zonele deluroase și montane din nordul și vestul Transilvaniei, pot apărea în orări temporare, însoțite izolat de averse de scurtă durată și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă intensitate. Așadar, ziua de luni, 22 iunie, se anunță o zi plăcută de vară, cu temperaturi apropiate de 30 de grade și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale. Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în Familia Radio Someș. Continuăm cu seria informațiilor. Oierii disperați după ce UE a interzis României total exporturile. Crescătorii de oi din România cer autorităților măsuri urgente, astfel încât să convingă Bruxelles-ul că țara noastră rămâne un furnizor de încredere și că măsura interzicerii exportului de animale, atât către țările UE, cât și către state terțe, este mult prea dură, cu potențial de a distruge sectorul. Confirmarea unui focar de pestă a micilor omegătoare într-o exploatație de ovine din județul Mureș a dus la o situație care poate costa pe crescătorii de oi din România sursa de trai. Focarul a fost confirmat în prima decadă a lunii iunie 2026, iar de atunci lucrurile au luat o întorsătură atât de gravă încât reprezentanții crescătorilor de animale spun că se poate naște o criză socială. După apariția focarului de pestă a micilor omegătoare, ANSVSA a instituit zone de protecție și supraveghere. Uniunea Europeană a reacționat rapid și a impus României să nu mai transporte ovine și caprine către celelalte state membre ale UE, măsura fiind prevăzută inițial până la 31 iulie 2026. A urmat în 18 iunie o a doua decizie mult mai severă, prin care Comisia Europeană a menținut interdicția privind livrările de ovine și caprine către statele membre ale UE, dar a impus suplimentar interdicții și asupra exporturilor către țările terțe, cum ar fi Orientul Mijlociu, Africa de Nord, etc., prelungind restricțiile până la 31 decembrie 2026. Aceste măsuri drastice vizează nu doar județul Mureș, în care a apărut focarul, la care se adaugă zonele de protecție și supraveghere, ci întreg teritoriul României. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a contestat decizia, calificând o drept profund disproporționată și argumentând că există un singur focar localizat și aflat sub control, iar aplicarea restricțiilor la nivel național afectează un sector care în 2026 a devenit cel mai mare exportator de ovine din UE către piețele extracomunitare. Vom reveni asupra acestei situații, dar până atunci ne mutăm și călătorim până în județul Sălaj, mai exact în municipiul Zalău, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în Familia Radio Someș.
3: Vă salut și mă bucur că ne putem auzi din nou și pe această cale dați-mi și nevoie să salut publicul postului de radio Someș încă o dată.
2: Este o mare bucurie de fiecare dată când ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Florin Florian, și vă propun ca în cele ce urmează să vorbim despre un subiect fierbinte, aș putea spune, în ceea ce privește comunitățile, pentru că din ce în ce mai mult ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește curățenia în comunitățile noastre. Știu că în ceea ce privește municipiul Zalău aveți un program de salubrizare care este actualizat săptămânal pe pagina de socializare a primăriei. Având în vedere amploarea și complexitatea serviciului de salubrizare din Zalău, aș dori să aflu care sunt principalele priorități și obiective ale administrației locale în menținerea orașului curat și sigur totodată pentru cetățeni.
3: Să vă spun de la început că totdeauna când vorbim de curățenia unei comunități este o provocare în fiecare zi și în fiecare, cum să vă spun, în fiecare sezon, fiecare anotimp. Noi putem să spunem că aici, la nivelul municipiului Zalău, această activitate de salubrizare se desfășoară, așa cum am să menționat și noastră, după un program anual propus de către operatorul care îl avem în subordine, și aici vorbim de SCE Citadin Salubrizare SRL și, sigur, aprobat de către primăria municipiului Zalău. Aceste activități de curățenie, vreau să vă spun că au fost atribuit direct acestui operator SCE Citadin Salubrizare în baza unui contract de delegare a gestiunii în temeiul unei hotărâri de Consiliul Local din septembrie anului 2024. Ce înseamnă până la urmă curățenia, ce înseamnă serviciul de salubrizare într-un municipiu, el are, și vreau să-mi dați voie să vă spun că are mai multe activități. Dacă vorbim de măturat, de spălat, de stropit căile publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și, dacă mi este permis, a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri sau chiar și la instalațiile de tratare. Aceste activități sunt specifice anotimpurilor, sunt multe, dar cred că în fiecare sezon, așa cum spuneam, există provocări specifice care, sigur, necesită și o mobilizare și un răspuns rapid din partea operatorului. Domeniul public în municipiul Zalău este destul de vast. Frecvența de intervenție pe care o facem este poate condiționată de mai mulți factori, prin care ar vrea să-și amintim și în funcție de complexitate avem anumite operațiuni urmate. Dacă vorbim de categorii de străzi principale, ele se curăță zilnice, cele secundare nu au o frecvență chiar așa de mare. Dacă vorbim de traficul pietonal, aici vorbim de zonele pietonale, vorbim de stațiile de autobuz, vorbim de parcurile care în general generează deșeuri într-o perioadă scurtă de timp. Mai sunt generate și din activitățile comerciale. Avem zone în care prezența piețelor, poate a magazinelor sau teraselor, crește ritmul de murdărire. Și în funcție de lucrurile astea avem și, așa cum spuneam, și programul pe care l-am aprobat și de primărie, de Consiliul Local. Noi aici intervenim, trebuie să vă spunem, în această activitate de salubrizare, cel mai mult pe timpul de noapte. Aici avem, când vorbim de măturat mecanizat, carosabil și trotuare, desfășurăm aceste activități exclusiv în timpul nopții, în intervalul orar 22 și 6 dimineața. Ele se realizează cu utilaje specifice. Am achiziționat de-a lungul timpului, a achiziționat această societate tot felul de utilaje mecanice specifice activităților la care făceam referire. Dar trebuie să știți că mai facem și un măturat manual, acolo unde, din păcate, procesul mecanizat nu poate să aibă loc. Orașul este împărțit în trei sectoare mari de activitate când vorbim de măturatul manual. Ce trebuie să știți că ne interesează și spălăm și stropim mecanizat și carosabilul și trotuarul în funcție și de anotimp și de vremuri. Știm că după o iarnă lungă pe domeniul public este foarte mult nisip, material rezultat din activitățile specifice de dezăpezire. Și când vorbim totuși, că ar vrea să vă dau niște cifre ca să puteți să vă dați seama ce înseamnă totuși salubrizarea sau ce înseamnă deșeurile la nivelul municipiului Zalău într-un an de zile, trebuie să știți că colectăm deșeu în jur de la 2500 de tone pe an. Și de aici acest deșeu provine din golirea celor peste 1600 de coșuri stradale care sunt în municipiu, din igienizarea prin întreținerea tuturor spațiilor alocate, această cantitate mai provine și de pe domeniul public, dar și de peste cel privat. Și aici vorbesc în general la vegetație și la deșeuri rezultate prin salubrizarea mecanizată a suprafețelor, rezultând o medie, și aici poate ar fi bine să supunem atenția, să subliniem, în medie cam în jur de 7 tone de deșeu zilnic curățăm de pe domeniul public și privat din municipiul Zalău. Intervenim în această activitate care e permanentă, cam cu 53 de persoane. Și o facem 24 din 24. Ce să vă spun? Parcul nostru de utilaje mecanizate pentru salubrizare este unul care este consistent și face față provocărilor de acest gen, dacă mi este permis, în municipiul Zalău. Și avem, totuși, trebuie să vă spun, avem și o nemulțumire, dar o să spun pe seama faptului că în această perioadă, primăvară-vară, vegetația în municipiul Zalău, când vorbim de cosit, activități specifice cositului și tăierii ierbii, este una în această perioadă destul de mare și aici, din păcate, mai avem și nemulțumiri din partea cetățenilor, pentru că fiind o activitate specifică, unei anumite perioade în an, aici trebuie să vă spunem că de multe ori avem neajunsuri atunci când vorbim de resursa umană, dar încercăm și aici să putem ține pasul. Deci, zonele verzi, gardul viu, sunt cumva în această perioadă o prioritate pentru noi, dar avem o mică problemă cu resursa umană, că nu putem face față într-o perioadă scurtă de timp. La asta vreau să fac lucrurile. În rest, Încercăm să livrăm un serviciu public cât mai eficient și mai de calitate, dar aici trebuie să vă spunem, așa cum făceam referire din aur, mai avem și nemulțumiri din partea celor care trăiesc în municipiu și pe această cale dați-mi și mie voie să-mi exprim nemulțumirea, dar să-mi exprim regretul că această activitate, din păcate, în anumite momente este una deficitară la nivelul așteptărilor celor care trăiesc în orașul nostru.
2: Domnule primar Florin Florian, dacă suntem la capitolul nemulțumiri, după cum ziceam la începutul intervenției, curățenia este o problemă frecvent întâlnită în rândul comunităților și vreau să vă întreb dacă, ca și administrație publică locală, aveți dumneavoastră nemulțumiri în ceea ce privește poate gesturile anumitor cetățeni. Pentru că, într-adevăr, sunt tot mai frecvente aceste gesturi în care poate lasă deșeuri aruncate într-o anumită zonă din oraș sau așa mai departe.
3: Bun, avem niște nemulțumiri vis-a-vis de, dacă vorbim de deșeuri, dar asta este o mulțumire care am constatat-o că o au și alți cetățeni din alte orașe și municipii. Avem aceste, în proiectul PNRR, insulele verzi, acele containere cu cartele care, din păcate, nu vreau să vă spun, nu răspund chiar nevoilor oamenilor într-o mai mare măsură. Dar avem și puncte de gospodărire pe gheuri în subteran, alea sunt mult mai eficiente. Da, am arătat și așa nu și am fost destul de acuzativ atunci când, de exemplu, într-o zonă care pentru noi spunem că este foarte frumoasă, atunci când vorbim de Aghireș, de Agrement, Pâinile Aghireșilor, acolo e o zonă de 8-10 hectare pentru picnic și la începutul acestui an am creat niște condiții, cum să vă spun, decente pentru atunci când vorbim de timpul liber, oamenii se poată să-și petreacă și în urma acestor activități de agrement s-au distrus mobilier specific și aici mă refer la păișoare, la tot felul de barbecuri care aveam acolo puse pe domeniul public și am început să arătăm și să postăm pe social media lucruri de acest gen și ne bucurăm că comunitatea a răspuns oarecum, au răspuns supărărilor noastre și le-am sugerat și pe această ocazie întotdeauna unde se fac distrugeri de astfel de mobilier specific urban să ia, până la urmă cred că se ia măsuri. Cred că ar trebui să fie, cum să vă spun, în spiritul civic al fiecăruia dintre noi când vede astfel de lucruri denaturate, ar putea să ia o poziție și publică. De ce nu? Cred că printr-o educație și de acest gen, cred că putem să ne ducem într-o direcție în care ne dorim. Un municipiu curat, un oraș curat și astfel de lucruri de vandalism până la urmă să fie și reprobabile și să fie din ce în ce o frecvență mai mică, dacă se poate, în municipiu.
2: Domnule primar Florin Florian, în încheiere vreau să vă rog să transmiteți un gând cu privire la acest subiect.
3: Totuși, având în vedere că la începutul anului au fost niște măsuri la nivel guvernamental de mărirea taxelor și impozitelor, noi încercăm în fiecare zi să livrăm, cum să spun, un serviciu de cât mai bună calitate. Dacă vorbim de transportul public în comun, dacă vorbim de gestionarea corectă și eficientă a resurselor de oricare natură ar fi ea în interesul cetățenilor, să știți că preocuparea noastră asta este să putem să livrăm un act administrativ de cât mai bună calitate, indiferent pe ce categorie de interes o avem. Și eu vreau să în acest context, vreau să le mulțumesc că, până la urmă, celor care trăiesc în comunitatea noastră și de răbdarea necesară acolo unde mai creăm un disconfort când vorbim de investiții și de faptul că suntem orientați în totalitate în interesul cetățenilor și a oamenilor care trăiesc în municipiul Zalău. Asta este prioritatea noastră. Nevoile oamenilor care trăiesc în orașul nostru este pe primul plan.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă propuneți și numai bine!
3: Mai bine, vă mulțumesc încă o dată și să aveți o vară liniștită. Vă doresc și dumneavoastră și publicului nostru.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița-Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
8: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
7: Ne găsești și pe Facebook.
8: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
7: Roserhouse.ro.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
11: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
10: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
12: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
13: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
10: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La numai 14 km de municipiul Cluj, pe văluritele dealuri ale podișului Someșan, pline cu pomi fructiferi și înverzite în pășuni și fânațe, se întind hotarele frumoasei comune Chinteni din județul Cluj. Pe lângă satul de reședință, unde se află centrul administrativ, comuna mai are în alcătuire satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Satul Lung, Săliștea Veche, Sân Mărtin și Vechea. Valea Chintăului taie dealurile comunei și prin lungile ei se ascund terenuri agricole și gospodării până la vărsarea în Someșul Mic. Mai jos de Chinteni s-a format natural un lac care s-a dezvoltat ca ecosistem natural minunat și atrage mulți turiști și pescari în zonă. Izvoarele istorice cercetate de Simeon Abraham, care a scris monografia satului Chinteni, arată că prima pomenire în înscrisuri este din anul 1263, însă cele mai vechi urme arheologice ale viețuirii pe aceste meleaguri sunt semnalate din Neolitic, epoca bronzului, epoca fierului și mai apoi din perioada daco-romană. Pentru perioada în care teritoriile au aparținut Imperiului Roman, săpăturile arheologice de pe dealul Tulgheș au adus la lumină vestigiile uneia dintre cele mai mari vile rustice din Dacia. Așezarea antică are suprafață de 4 hectare și este înconjurată cu un zid de piatră de care sunt lipite mai multe clădiri și un turn. În total, în interiorul incintei au fost identificate 11 corpuri de clădire, între care au fost cercetate o clădire cu rosturi economice, o casă de locuit și o baie foarte extinsă. În apropiere, pe terasa Polog, au fost identificate alte clădiri romane. De asemenea, în punctul Pusta Falău, pe dreapta Văii Chintăului, s-au descoperit urmele a 6 clădiri. La nord-vest de acest grup de clădiri s-au identificat urmele altor 2 construcții. Alături de siturile arheologice, pe raza localității Chinteni se află și alte monumente istorice frumoase și reprezentative pentru trecutul Ardealului, care se cer vizitate, ca Biserica de Lemn Sfântul Apostol Pavel din satul Săliștea Veche, datând încă din secolul al XV-lea, Biserica de Lemn Adormirea Maicii Domnului din satul Vechea, de la 1726, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Feiurdeni, Biserica Romano-Catolică a tuturor sfinților din Chinteni sau Monumentul Eroului Necunoscut, care aduce cinstire celor ce și-au dat viața în războaiele mondiale pentru libertate, unitate și independență în România. Deși creștinii ortodoxi din comună sunt majoritari, creștinii celor 4 biserici, ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică și reformată, în Chinteni și în satele aparținătoare, trăiesc în armonie și bună înțelegere. Iubitorii de istorie, cum spuneam, pot găsi urme ale trecutului reprezentative pentru Ardeal în toate satele comunei. Descoperiri arheologice, bisericuțe de lemn, monumente de arhitectură sau de for public, în Deușu, Măcicașu, Feiurdeni, Pădureni, Satul Lung sau în Vechea, unde sub îndrumarea profesorului Vasile Suciu a fost creat un mic muzeu care cuprinde obiecte care descriu trecutul milenar. Tradițiile vii se pot regăsi cu tot farmecul lor în manifestările folclorice în care dansul, cântecul și portul chintăoanilor strălucesc ca nestemate ale culturii populare românești. Aerul patriarhal al satelor comune și istoria îndelungată au fost asumate de primărie și Consiliul Local ca un farmec și un potențial al comunei Chinteni din județul Cluj și patrimoniul istoric a fost transformat într-o forță a dezvoltării pe linia turismului. Astfel a luat ființă Centrul de Informare Turistică și el este prevăzut să se dezvolte cu toate funcțiunile lui în strategia pe termen lung a comunei. Turismul peisagistic și cel de agrement este valorificat datorită existenței în comuna Chinteni pe locul numit Fânațele Clujului, a uneia dintre cele mai importante rezervații botanice din județ, iar la Cerăi, în apropiere de Pădureni, a unei vestite poieni de narcise, căutată în fiecare an de mulțime de turiști. Investițiile administrației comunei au dus la crearea unor condiții de viețuire pe standarde europene pentru locuitorii comunei, prin dezvoltarea infrastructurii rutiere, a celei din cultură, sănătate și învățământ, astfel încât comuna Chinteni din județul Cluj se prezintă călătorului prin Ardeal ca un model de dezvoltare rurală, care are toate datele de a mulțumi orice oaspete, oricât de exigent, prin istorie și prin prezent. Cu mult drag și cu multe oferte de timp liber și îmbogățire sufletească, sunteți așteptați în comuna Chinteni din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, a fi om e lucru mare.

Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, aeroportul internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Pregătit pentru a doua ediție? Pe 4 și 5 iulie ne întâlnim la Maramureș Coffee Festival. Acces la cele mai bune prăjitorii, workshop-ul și cafea inclusă în bilet. Programul complet te așteaptă acum online. Intră pe maramureșcoffeefestival.ro. Ne vedem la Muzeul Satului Baia Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, în familia Someș. De data aceasta și în cele ce urmează vom vorbi despre pensii. Pensia medie a judecătorilor și procurorilor a depășit valoarea de 5.000 de euro. Pensia medie de serviciu a judecătorilor și procurorilor din România a ajuns în mai 2026 la 25.586 de lei brut, echivalentul la peste 5.000 de euro, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Datele oficiale arată că numărul total al beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de 11.970 de persoane, în creștere cu 13 față de luna anterioară. Dintre aceștia, 7.922 de pensionari primesc și pensie din sistemul public, bazată pe contributivitate. Cea mai numeroasă și mai bine remunerată categorie rămâne cea magistraților. În mai 2026, 5.850 de foști judecători și procurori beneficiau de pensii de serviciu, dintre care 2.541 încasau și pensie din sistemul public. Dar de la pensii ne mutăm la sărbătoare, ca să schimbăm puțin energia și să vorbim totuși de lucruri mai frumoase și pe sufletul nostru, și anume sărbătoarea câmpenească de pe muntele Dobrin din comuna Măgur-Răcătău, județul Cluj. Călătorim așadar într-o comună foarte frumoasă din zona montană a Clujului, alături de domnul primar Alexandru Livescu. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine mă reîntâlnesc și eu cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie de fiecare dată când poposim într-una dintre comunitățile frumoase din județul Cluj și din Ardeal, într-o zonă de munte poziționată foarte frumos. Și la fel de frumos este și evenimentul pe care știu că îl pregătiți pentru data de 29 iunie, luni, sărbătoarea câmpenească de pe muntele Dobrin. Ce pregătiți pentru acest eveniment frumos, domnule primar Alexandru Livescu?
2: Pregătim, ca și în fiecare an, un program artistic pe muntele Dobrin. Și sărbătoarea asta, eu aș dori să spun mai multe lucruri despre semnificația sărbătorii în zona Măgur-Răcătău. Vorbesc despre invitați, lucrurile acestea cred că sunt importante. Sărbătoarea de pe muntele Dobrin de Petru și Pavel. De-aia la noi, indiferent în ce zi a săptămânii cade, totdeauna sărbătoarea s-a ținut în ziua respectivă, adică nu s-a mutat să fie în zona de weekend. Și acum, anul acesta, cade lunea, lunea o ținem. Pentru că, din discuțiile cu localnicii, cu cei mai bătrâni, ei, și dacă nu era organizată acum 20, 30, 50 de ani sărbătoarea în mod oficial, în zona Dobrin, unde iese ei vara la pășunat cu animalele, pășunatul de vară. În această zi, oamenii, fiind o sărbătoare importantă, oricum lucrau, se adunau, cântau, seara prindeau focuri, are loc și o slujbă religioasă, pentru că aici, în zonă de Sfântul Petru și Pavel, oamenii de-a lungul timpului consideră că sunt acești ființi sunt ocrotitorii lor în perioada de vară, ocrotitorii animalelor. Și sărbătoarea se desfășoară de foarte mulți ani și o țin oamenii, nu în mod organizat cum se întâmplă acum, este a 12-a ediție. Probabil era și mai mult dacă nu era perioada pandemiei. Deci se întâmplau aceste lucruri în zona montană. Ea se face pe muntele Dobrin, este unul dintre cele mai înalte vârfuri din munții Apuseni. Munții Apuseni știți că nu au vârfuri foarte înalte, la cota 1600. De pe muntele Dobrin, privind într-o parte, se vede Vlădeasa, care este cel mai înalt vârf, iar pe cealaltă parte, Muntele Mare. Este cumva așezat între ei în munții Gilăului, între aceste vârfuri, Vlădeasa și Muntele Mare. Programul va începe luni cu slujba care se ține acolo. Este o bisericuță de lemn făcută de mai mulți ani prin grija localnicilor, unde are loc slujba religioasă, iar de la ora 13 va fi spectacolul. În anul acesta noi am organizat manifestările împreună cu Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu, la care am devenit și noi membri, o filială de la Măgur-Răcătău. Până la urmă, știți că în Munții Apuseni, la fiecare sărbătoare, se aduce aminte de către Crăișorul Munților, de către Avram Iancu. Este cel care, până la urmă, alături de Horia Cloșca și Crișan, care s-au zbătut pentru drepturile locuitorilor, a moților. Unii spun moți, alții spun că în partea aceasta nu sunt moți, că sunt mocani. Lăsăm aceste dileme să le lămurească istoricii, cred că ar fi cel mai bine. Vom avea în program, vom începe cu copiii din comuna Măgură Cătău și copii și adolescenți, pentru că în ultimii ani foarte mulți copii cu talent de aici nu doar cântă, au mers și la școli pentru ca să-și desăvârșească talentele. Avem în comună și tineri care sunt în prezent studenți ai conservatorului din Cluj sau studenți în acest timp. Pot să vă dau și câteva nume cu care noi ne mândrim. Georgiana Topan, Denisa și Diana Todea, Roba Adi și cu Roba Alexandru, Țermure Daniel, Ovidiu Toader, Roba Gabriel. Mai este un tânăr care este student la conservator și deja cântă într-un mod mai organizat cu formația Darius Tomoș. Și bineînțeles că până pe lângă aceștia vor fi și câțiva cântăreți care sunt mai consacrați. De exemplu, domnul Costi Dioancă cu formația și Deții Iuga cu formația.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, sărbătoarea include și un moment special dedicat cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Care este semnificația acestui eveniment pentru comunitate?
2: Am luat, că trebuie să spun acest lucru, că nu este o idee proprie, am luat modelul și din alte comunități unde am văzut că cuplurile care au împlinit 50 sau peste 50 de ani de căsătorie și au rămas sudate, au fost sărbătorite și am luat și noi modelul. Prima dată s-a desfășurat acum 2 ani de zile. Atunci i-am premiat și am sărbătorit în cadrul festivalul Junii Satului din luna decembrie. Am avut 30 de cupluri atunci. Iar anul acesta am considerat că trebuie să fie într-un cadru mai mare, adică sărbătoarea de pe Muntele Dobrinei adună mai multă lume și împreună cu Consiliul Local am hotărât că vom face această premieră pe Muntele Dobrin. Ce semnificație are? Până la urmă, cred că semnificația și pentru generațiile tinere este, pe lângă jurămintele depuse, este și un exemplu de respect într-un cuplu unul față de celălalt, pentru că au reușit să reziste cei minim 50 de ani. Mai sunt și alte, dar în care totuși soarta a intervenit din diferite motive, că unul dintre cei doi soți a plecat. Dar aici, totuși, s-a ajuns la această vârstă, presupune, pe lângă respectul reciproc, presupune și să știi când să lași după celălalt, trebuie să știi că nu totdeauna ai dreptate. O spun cu părere de rău, conform statisticilor din ultimul timp, se pare că, nu numai în România, ci la nivel mondial, cam 6 din 10 cupluri nu reușesc să atingă nici 10 ani de conviețuire împreună. Ceea ce nu este foarte sănătos pentru o familie, pentru copiii care apar în familie. Și atunci persoanele respective, din punctul meu de vedere și al altora, dacă stăm să strâm și gândim drept, sunt un exemplu.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, mergând mai departe cu discuția, în contextul în care evenimentul se desfășoară în inima munților, ce măsuri ați luat pentru a asigura accesibilitatea, siguranța și confortul participanților la eveniment?
2: Accesul se poate face pe trei părți la Muntele Dobrin. Sunt drumuri pietruite, că sunt la distanță de sat. Se poate ajunge pe Negruța din drumul județean 107, se poate ajunge pe la Muntele Rece din drumul comunal 110 și se poate ajunge și din Valea Ierii pe Valea Calului, nu știu ceva, pentru că acolo sus se întâlnesc aceste trei drumuri în vârful Dobrin. Săptămâna viitoare vom încerca și sper să și reușim să ducem utilajele noastre și să mai profilăm puțin unde, dacă este cazul, deci se merge și mai încet sau cu mașini de teren, dar se poate ajunge. Nu este drumul asfaltat. De asemenea, sus, pe lângă scenă, va fi o zonă de alimentație publică, unde vor veni diversi comercianți și cu produse tradiționale și inclusiv cu tot felul de obiecte și sărbătoare ca o sărbătoare cântănească. Deci va fi o zonă unde va fi și o toaletă publică, este acces la apă, noi, asta înseamnă de fapt sărbătoare de pe Muntele Dobrin, o sărbare cântănească.
1: Domnule primar Alexandru Livescu, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și care poate își vor dori să participe la acest eveniment frumos pe care îl puneți în scenă așadar.
2: Noi așteptăm pe doritori să vină, să se bucure de view care este în zonă, de aer curat, de oameni cu sufletul deschis și să fie o zi de sărbătoare. Sărbătoare religioasă și sărbătoare și de bucurie de întâlnirea oamenilor. Îi așteptăm pe cei care doresc să participe cu drag la sărbătoarea de pe Muntele Dobrin. Vă așteptăm număr cât mai mare, inclusiv echipa Radio Someș.
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult, de-abia așteptăm. Eu sunt convinsă că o să fie un eveniment pe cinste și sunt convinsă că oamenii o să se simtă minunat acolo, pentru că vorbim de o comunitate foarte faină acolo la Măgur Răcătău. Și eu aș adăuga, domnule primar, să se bucure și de vibe-ul de acolo, de vibe-ul dintr-o comună montană frumoasă din județul Cluj.
2: Să iasă lucrurile așa cum le gândim și cum ne le dorim noi. Și pe ei așteptăm cu drag.
1: Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult!
2: Și eu, toate cele bune!
1: Numai bine, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Alexandru Livescu, primarul comunei Măgur Răcătău, județul Cluj. Vă reamintesc că evenimentul sărbătoare câmpenească de pe Muntele Dobrin va avea loc în data de 29 iunie, începând cu ora 10 dimineața. Sunteți așteptați la un eveniment de suflet pentru suflet, aș putea spune, în comunitatea din Dobrin, într-o zonă montană superbă din județul Cluj, unde cu siguranță veți avea parte de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: să fii. Rivusretreat.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru! Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag! Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pas

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Decizie unanimă în PSD. Partidul susține guvernul Veștea și propune nouă nume pentru funcții cheie. Noi transformări în cartierele clujene. Primăria Cluj-Napoca eliberează terenurile ocupate de garaje și creează spații pentru comunitate. Orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, prezent pe scena internațională. Primarul Nicolae Moldovan deschide noi parteneriate europene pentru viitorul orașului.
2: Acum știrile pe larg. PSD a decis să participe la formarea majorității parlamentare care va susține învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de Consiliul Politic Național al Partidului. Potrivit socialdemocraților, România are nevoie de un executiv funcțional pentru depășirea blocajului politic și pentru continuarea măsurilor de sprijin economic și social. PSD susține că în urma negocierilor și a ajustării programului de guvernare, noul cabinet trebuie să aibă ca priorități reducerea inflației, susținerea investițiilor strategice și protejarea categoriilor vulnerabile. Pentru viitorul executiv, PSD îi propune pe Marian Neacșu pentru funcția de viceprim-ministru și ministru al afacerilor interne, Radu Marinescu la justiție, Florin Barbu la agricultură, Bogdan Ivan la energie și Alexandru Rogobete la sănătate. De asemenea, Florin Manole este nominalizat pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Mihai Ghigiu pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Ionuț Vulpescu pentru Ministerul Culturii. Funcția de secretar general al guvernului ar urma să fie ocupată de Radu Oprea. PSD precizează că votul de investitură nu reprezintă un sprijin necondiționat și anunță că va monitoriza atent deciziile economice ale viitorului guvern, precum și ritmul de absorpție a fondurilor europene. Cu detalii vine președintele PSD Sorin Grindeanu.
4: Analizăm foarte bine tot ceea ce ține de programul de guvernare. Pentru noi e foarte important să discutăm despre un guvern în mod rapid. E un lucru important pentru români. E dincolo de orgoliile personale ale unuia sau altuia. România are nevoie de un guvern.
3: Primăria Cluj-Napoca continuă programul de prin desfințarea garajelor vechi și amenajarea unor zone moderne adaptate nevoilor locuitorilor. Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță că intervențiile sunt în desfășurare în cartierele Gheorgheni, Mănășturi și Mărăști, în zone precum Herculane, Borsec, Unirii, Slănic, Snagov, Calea Mănășturi, Ciucaș, Dorobanților și Sfântul Toma. Obiectivul proiectului este valorificarea terenurilor ocupate de construcții vechi și transformarea acestora în spații utile pentru întreaga comunitate. În locul garajelor demolate sunt amenajate parcări trasate corespunzător, trotuare mai sigure pentru pietoni, sisteme de iluminat modernizate și zone verzi cu arbori nou plantați. Viceprimarul Dan Tarcea subliniază că proiectul face parte din strategia primăriei Cluj-Napoca de modernizare a cartierelor și de îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Prin aceste intervenții, spațiile dintre blocuri devin mai accesibile, mai ordonate și mai funcționale. Lucrările vor continua și în perioada următoare, în cadrul programului de regenerare urbană derulat la nivelul orașului de către administrația publică locală. Cu detalii vine viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.
5: Nu demolăm garaje doar ca să eliberăm teren. Le demolăm ca să reconstruim cartierele mai bine. În ultima perioadă vorbim despre aproximativ 750 de garaje în zone din Gheorgheni, Mănășturi sau Mărăști. Acolo unde erau garajele vechi, apar parcări trasate corect, trotuare mai sigure, acces mai bun pentru pietoni, iluminat public adaptat, arbori plantați și spațiile dintre blocuri mai ordonate. Știu că schimbarea poate fi incomodă la început, dar un cartier trebuie privit în ansamblu. Un spațiu reconfigurat corect este util pentru mai mulți oameni. Asta vreau să facem. Mai multă ordine, mai multă siguranță și cartiere mai bune. Pas cu pas!
2: Primarul orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud, Nicolae Moldovan, a reprezentat România și Asociația Orașelor din România la conferința internațională a Territorial Approach to the SDG, desfășurată la Porto, în Portugalia. În calitate de prim-vicepreședinte al Asociației Orașelor din România, edilul a prezentat proiectele și rezultatele care au transformat Becleanul într-un exemplu de dezvoltare locală sustenabilă, evidențiind investițiile realizate în infrastructură, educație și calitatea vieții comunității. Primarul Nicolae Moldovan a subliniat importanța colaborării internaționale pentru atragerea de idei și soluții inovatoare, care să contribuie la dezvoltarea orașelor din România. Tot în cadrul vizitei din Portugalia, primarul orașului Beclean a efectuat o deplasare la unul dintre cele mai creative hub-uri de inovare din această țară, unde au fost inițiate primele discuții pentru o viitoare colaborare destinată dezvoltării campusului de robotică din grădina urbană Transilvania. Proiectul urmărește să aducă la Beclean noi oportunități în domeniile educației, tehnologiei și inovării, oferind tinerilor acces la programe și infrastructuri moderne. Prin aceste demersuri, administrația locală își propune să consolideze poziția Becleanului ca oraș orientat spre viitor și conectat la rețelele europene de dezvoltare și cercetare.
3: Luni, 22 iunie, în regiunea de nord-vest a Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în zonele de câmpie din județele Satu Mare și Maramureș. Minimele nopții vor coborî până la valori cuprinse între 11 și 16 grade. După amiaza și spre seară, în zonele deluroase și montane din nordul și vestul Transilvaniei, pot apărea în orări temporare, însoțite izolat de averse de scurtă durată și descărcări electrice. Fenomenele vor fi însă locale și de scurtă intensitate. Așadar, ziua de luni, 22 iunie, se anunță o zi plăcută de vară, cu temperaturi apropiate de 30 de grade și condiții favorabile pentru activități în aer liber.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai familiei Radio Someș. Continuăm cu informațiile și cu știrile importante care trebuie să ajungă la dumneavoastră și în cele ce urmează venim cu o știre care sună în felul următor, să vedem ce părere aveți. Nereguli pe bandă rulantă descoperite de ANPC la nivel național. Amenzile au depășit 4,4 milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, ANPC, a desfășurat controle la peste 1500 de operatori economici la nivel național în perioada 15-19 iunie. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate amenzi în valoare de peste 4,4 milioane de lei. Operatorii economici din domeniul alimentar și nealimentar au fost controlați, iar în urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități. Vă dau câteva exemple doar: comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depășită, nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat, cum ar fi derivate din pește, sosuri și prăjituri, comercializarea unor produse din pește fără elemente de identificare sau prezența acumulărilor de gheață în ambalaje cu apariția arsurilor de congelare și degradarea calitativă a produsului. În urma controlului național au fost dispuse următoarele sancțiuni și măsuri: 990 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,4 milioane de lei, 749 de avertismente, valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici. Sunt informații importante pe care trebuie să le aducem la cunoștință, dragi ascultători, dar nu vreau să rămânem setați pe această știre, pentru că avem lucruri mult mai frumoase despre care să vorbim în cele ce urmează și de notat în agenda în cazul în care nu aveți program pentru data de 28 iunie, duminică, așadar. Și o să înțelegeți de ce spun acest lucru de alături de domnul primar Vasile Vermeșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărut minile, bine ne reîntâlnim pe calea undelor. Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: De data aceasta, domnule primar Vasile Vermeșan, ne întâlnim pe calea undelor, dar în data de 28 iunie, duminică, ne vom întâlni fizic, pentru că știu că urmează un eveniment foarte frumos pentru comunitatea din Galații Bistrițe și nu numai. Vorbim despre sărbătoarea sânzienelor de pe Hagău, care ajunge la ediția cu numărul 5.
2: Da, așa este într-adevăr. Reînnoiesc invitația pe care v-am adresat-o și la precedenta intervenție. Vă aștept cu mare drag pe toți pe dealul Hagău, într-un loc mirific, pentru ediția 5 a Festivalului Sânzenilor de pe Hagău, o ediție care sperăm noi să fie pe placul celor care o să fie prezenți acolo. O ediție în care avem invitați din județul nostru, din județele vecine ale noastre, din Cluj, din Mureș, invitat special Florentina și Petre George de la Maramureș, avem fanfară, dansuri moderne, dansuri populare, interpreți de muzică populară, deci un spectacol variat care, încă o dată repet, sper să fie pe placul celor prezenți.
1: Domnule primar Vasile Vermeșan, știu că vorbim despre un eveniment foarte important pentru întreg județul Bistrița-Năsăud și pentru că vorbim de ediția cu numărul 5, vreau să vă întreb cum a evoluat festivalul de-a lungul celor 5 ediții?
2: Eu zic că am crescut de la an la an. Ne bucurăm că am ajuns la ediția 5-a. Așa cum am promis încă de la început, sperăm să fie un festival și un eveniment de tradiție în comuna Galații Bistriței, pe dealul Hagău. Și eu zic că în fiecare an am adus câte ceva nou în desfășurarea festivalului.
1: Pentru că vorbim de tradiții, domnule primar Vasile Vermeșan, vreau să vă întreb de ce considerați importantă păstrarea, dar și promovarea tradițiilor locale?
2: Pentru că tradițiile ne țin, fac legătura între noi și înaintașii noștri, păstrează vie în memoria noastră tot ceea ce înaintașii noștri au făcut. Este o modalitate de a ne întâlni, de a oamenii, de a se petrece, așa cum era mai de mult tradiționalele, balul, hore și tot ceea ce era folclor înaintea vremurilor astea.
1: Județul Bistrița-Năsăud este un județ cu multă tradiție și cu multă cultură în spate și vreau să vă întreb, strict vorbind despre zona Galații Bistriței, ce tradiții specifice aveți acolo și care vor fi promovate în cadrul festivalului?
2: Sincer să vă spun, tradiții specifice nu avem așa cum era pe cum sunt în alte locuri, gen în Struțatul Boului sau alte genuri, dar să știți că cântecul și jocul a fost dintotdeauna și la Galații Bistriței. Avem formația de ansamblu folcloric cu Cununa de Sânziene, care din 2020 am reactivat. Ei funcționau încă de acum 15 ani, s-a înființat ansamblul respectiv. Acum domnul coregraf Nicu Cot se ocupă de o grupă de copii pe care îi crește și sperăm noi să-i crească frumos, să ne reprezinte comuna la spectacole, la tot felul de manifestări cultural-artistice din județ și din afara județului. Noi le oferim tot sprijinul în desfășurarea activității ansamblului.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Vasile Vermeșan, și mergând mai departe cu discuția, vreau să vorbesc puțin și despre impactul turistic pe care îl poate avea evenimentul, pentru că este un eveniment foarte mare, reprezentativ și important pentru întreg județul.
2: Da, deci sperăm ca la festival să fie prezenți mulți invitați, mulți turiști din județ și din afara județului, mai ales că acum avem și un traseu Via Transilvanica trece pe la noi și sperăm să fie să afle pe traseu în ziua spectacolului că turiști, călători și din alte țări, așa cum se întâmplă de obicei, am înțeles că au fost călători și din Anglia și din Statele Unite, din toate colțurile lumii. Și sperăm să treacă, să fie în zonă în ziua respectivă, să vadă cum noi gălățenii ne petrecem de sânziene.
1: Domnule primar Vasile Vermeșan, eu sunt mai curioasă de fel și vreau să vă întreb în ce stadiu sunt pregătirile. Mai aveți de muncit pentru Festivalul Sânzienelor de pe Hagău sau în ce stadiu se află pregătirile pentru acest frumos eveniment?
2: Pregătirile se află în toi, cum aș putea spune. Astăzi suntem în zonă cu ultimele retușuri, la cosit, la marcat locurile de parcare, pregătim locul pentru scenă, dar până la ora începerii festivalului eu zic că tot o să fie ca la carte, așa cum ne place nouă. Da.
1: Toate puse la punct.
2: Da, da.
1: Domnule primar Vasile Vermeșan, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau un mesaj cu comunitatea dumneavoastră, dar cu toți bistrițenii și ardelenii care ne ascultă în aceste momente și care poate vor dori să participe la acest frumos eveniment, Festivalul Sânzienelor de pe Hagău.
2: Mesajul ar fi următorul: tuturor celor care ne ascultă și tuturor celor care au aflat de Festivalul Sânzienelor de pe Hagău, le adresez invitația de a fi prezenți duminică 28 iunie în acel loc minunat din comuna noastră pentru a urmări împreună programul artistic pe care noi l-am pregătit.
1: Domnule primar Vasile Vermeșan, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă urăm să aveți parte de un eveniment de succes, deși eu sunt convinsă că așa va fi și că oamenii se vor petrece românește și ardelenește și, bineînțeles, cum se petrece în Bistrița-Năsăud, cum ne place nouă. Vă mulțumim tare, tare mult.
2: Eu vă mulțumesc și vă aștept cu mare drag.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Vermeșan, primarul comunei Galații Bistriței, județul Bistrița-Năsăud. Vă reamintesc că evenimentul Festivalul Sânzienelor de pe Hagău va avea loc duminică 28 iunie 2026 pe dealul Hagău din Herina, comuna Galații Bistriței. Ediția cu numărul 5 așadar. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Republica Socialistă România a fost denumirea oficială purtată de statul român în a doua parte a perioadei comuniste, în perioada național-comunistă a țării, adică între 1965-1989, după ce inițial se numise Republica Populară Română, în perioada stalinistă. În această perioadă, țara a fost condusă de Nicolae Ceaușescu, în calitatea sa de secretar general al Partidului Unic, Partidul Comunist Român, la care s-a adăugat, începând cu anul 1974, funcția de președinte al Republicii Socialiste România. Regimul comunist, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, a avut un caracter preponderent dictatorial. După moartea lui Gheorghe Iudeș, după o scurtă luptă pentru putere, în fruntea partidului a venit Nicolae Ceaușescu. Dacă politica lui Gheorghe Iudeș era considerată conservator-stalinistă, Ceaușescu a apărut inițial un reformist. În 1965, numele țării a fost schimbat în Republica Socialistă România, iar cel al partidului în Partidul Comunist Român. În primii săi ani petrecuți în fruntea partidului, Ceaușescu era popular atât în țară cât și în străinătate. Aprovizionarea cu alimente era bună, bunurile de larg consum au început să apară, cenzura a fost slăbită și s-a înregistrat o deschidere culturală spre Occident. Momentul de maximă popularitate a lui Ceaușescu a fost cel al discursului de condamnare a invaziei sovietice din Cehoslovacia din 1968. În scurtă vreme însă, popularitatea lui în țară a început să scadă, în ciuda bunului său renume în străinătate. România a continuat să aibă relații bune cu guvernele occidentale și cu instituțiile internaționale, precum Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. În timpul lui Ceaușescu, România a stabilit sau a păstrat relațiile diplomatice cu țări precum Germania de Vest, Israel, China sau Albania, care, din diferite motive, aveau relații tensionate cu Moscova. Perioada de libertate și prosperitate a fost însă relativă. Chiar de la începutul perioadei în care s-a aflat la putere, în 1966, Ceaușescu a hotărât introducerea unei noi politici demografice, luându-se măsura interzicerii avorturilor și a contracepției și sprijinirea creșterii natalității. Au existat numeroase încălcări ale drepturilor omului, abuzuri tipice statelor autoritare, o poliție secretă supradimensionată, cenzură excesivă, stabilirea de domicilii forțate pentru oponenții regimului, dar nu la aceeași scară ca în deceniul anterior. În timpul regimului Ceaușescu, s-a desfășurat un proces de negociere între România, pe de-o parte, și Israel și Germania de Vest, pe de alta, prin care ultimele două au plătit sume de bani pentru a permite cetățenilor români de etnie evreiască sau germană să emigreze. Ceaușescu a continuat politica de industrializare inițiată de Gheorghe Iudeș, succesul acesteia fiind însă mai puțin semnificativ ca pe vremea predecesorului său. După o vizită în Coreea de Nord în 1971, Ceaușescu a inițiat o politică megalomană de schimbare a țării, prin așa numita sistematizare a teritoriului. Noua orientare cultural-politică a fost hotărâtă de Ceaușescu după vizitele făcute în Coreea de Nord și Republica Populară Chineză. Marele cutremur din 1977 a adus uriașe pagube Bucureștiului. S-au prăbușit mai multe clădiri, multe au fost grav afectate. Cutremurul a fost unul dintre pretextele folosite pentru declanșarea marilor demolări din capitală, demolări prin care au fost distruse nu numai clădiri grav avariate, dar și monumente de o mare importanță istorică sau bijuterii arhitectonice. România socialistă a avut sisteme sanitare și de învățământ relativ bune, la nivelul celor din alte țări ale lumii în curs de dezvoltare. Nivelul lor a căzut însă spre sfârșitul anilor 1980, când era lipsă de medicamente, aparate medicale și așa mai departe. Nu toate proiectele industriale ale acestei epoci s-au dovedit a fi eșecuri, țări. De exemplu, România și-a construit un sistem energetic eficient și o rețea de distribuție a energiei dezvoltată. În anii lui Ceaușescu s-a construit metroul din București și un mare număr de locuințe în diferite orașe ale țării. În anii 80, Ceaușescu a devenit obsedat de ideile returnării datoriei externe contractate în Occident și de construire a unui palat, adică Casa Poporului, cu dimensiuni uriașe, alături de un cartier monumental la fel de grandios, Centrul Civic și Bulevardul Victoria Socialismului. Acestea au dus la crize de aprovizionare cu alimente și bunuri de larg consum. După 1984, în ciuda unor ani buni din punct de vedere agricol și a unei producții mari de alimente, a fost introdusă raționalizarea alimentelor de bază, ci că un mijloc de reducere a obezității. Prin 1985, în ciuda marii capacități de rafinare și a producției importante de țiței, benzina a fost strict raționalizată, circulația în zilele de duminică a fost limitată, iar cea din timpul iernii a fost suspendată temporar pentru autoturismele proprietate particulară. Programul de funcționare a magazinelor a fost schimbat pentru a folosi pe cât posibil doar lumina naturală. Pe Piața Neagră, țigările Kent și cafeaua naturală au devenit adevărate monede de schimb, fiind folosite pentru procurarea oricărei mărfi sau serviciu. Deținerea de valută străină era strict interzisă. Controlul asupra societății ca întreg a devenit mult mai strict, cenzura a fost extinsă, iar securitatea a recrutat noi agenți informatori și a mărit numărul de posturi telefonice puse sub observație. Canalul Dunăre-Marea Neagră, după un efort de aproape un deceniu, a fost dat în funcțiune. A fost început canalul Dunăre-București, abandonat în 1990. Flota maritimă a devenit una dintre cele mai mari din lume, dotată cu nave construite în mai multe șantiere navale, cel mai important fiind cel de la Constanța. În țară au fost construite mai multe uzine ale industriei constructoare de mașini, chimice și de prelucrare a petrolului. Politica externă a României a fost aliniată cu toate națiunile care au fost aliniate cu Uniunea Sovietică. Sub Ceaușescu a avut relații strategice cu blocul de vest și mișcarea nealiniată și a fost singura țară din blocul estic care nu a boicotat Jocurile Olimpice de vară din 1984 de la Los Angeles. În 1981, Republica Socialistă România atingea vârful datoriei externe de aproape 11 miliarde de dolari și se afla astfel la mâna FMI și a țărilor creditoare. În urma negocierilor purtate cu cei mai mari creditori internaționali, Nicolae Ceaușescu a luat hotărârea ca România să își plătească datoriile înainte de termen. Însă, în primăvara anului 1989, Ceaușescu a anunțat că România și-a încheiat socotelile cu creditorii internaționali și nu mai este datoare nimănui. Ba mai mult, România chiar avea de recuperat datorii și avea în conturi peste 2 miliarde de dolari. Cu toate acestea, populația răbdea foame. Câteva dintre mișcările de dizidență din România socialistă sunt: 1981, complotul militar eșuat al generalului Ion Ioniță, ministru al apărării; greva minerilor din Valea Jiului din 1977 sau revolta muncitorilor de la Brașov, 14-15 noiembrie 1987. De-a lungul anului 1989, Ceaușescu devine tot mai izolat. Pe 17 decembrie 1989 au izbucnit în Timișoara revolte și proteste de stradă, iar soldații au deschis focul, ucigând cam 100 de oameni. După ce și-a scurtat vizita în Iran, Ceaușescu a ținut un discurs televizat pe 20 decembrie, prin care condamna evenimentele de la Timișoara, pe care le considera un rezultat al intervenției externe străine. Ceaușescu, după ce a proclamat starea de asediu, a convocat pentru a doua zi un mare miting popular în București. Revolta de la Timișoara devenise cunoscută în special prin intermediul emisiunilor posturilor străine de radio și a postului de radio Europa Liberă. În dimineața zilei de 21 decembrie, mitingul din fața clădirii Comitetului Central al Partidului Comunist Român s-a transformat într-o revoltă anticomunistă, Ceaușescu însuși fiind nevoit să fugă cu elicopterul,

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Amor, ce că era odată într-o țară un crai care avea 3 ficiori. Și craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai departată. Și împăratul, fratele craiului, se numea Verde Împărat. Și împăratul Verde nu avea ficiori, ci numai fete. Iar verii, adică ficiorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuseră niciodată de când erau ei. Amuci că împăratul Verde, aproape de bătrânețe, a scris carte frățânii sub craiului să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să-l lase împărat în locul său, după ce el nu va mai fi. Craiul, primind cartea, chemă îndată tu trei feciori înaintea sa și le zise:
2: ia ca și-mi scrie frate meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic ca împărățit peste o țară așa de mare și bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă să împlinească voința cea mai de pe urmă a moșului vostru?
3: Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie, ca să pornesc fără zăbavă.
2: Bine, dragul tate, dacă te bizuiești că îi putea răzbate până acolo și vezi că ești în starea cârmui și pe alții, alegeți un cal din Herghelie, ia-ți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or plășea, arme care îi crede că-ți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu.
1: Atunci, fișorul craiului își ia cele trebuitoare, zice rămas bun, apoi încalică și pornește. Dar nu merge mult și ia ca la capătul unui pod îi iese înainte o namilă de urs mormăind. Calul se sperie și fiul craiului, nemai putându-l strâni și neîndrăznind a merge mai înainte, se întoarnă rușinat înapoi. Același năcaz îl pătimește a doua zi și feciorul cel mijlociu, care se întoarnă și el grabnic.
2: Cum văd eu, frate meu se poate culca pe urechii din partea voastră. Din trei fișori că-ți am, niciunul nu-i bun de nimica. Vorba aceea, la plășind înainte, la război înapoi.
4: Dar pe mine uitat-o mai tătucă. Eu doar nu mi-am încercat puterile.
2: Lucru negândit să aud așa vorbi tocmai din gura ta, prâsleo. Puterile și înțelepciunea ta până la genunchiul broaște.
4: Apoi, dă, tată, tot omul-i dator să încerce.
2: Acolo unde n-au izbutit frații tăi, voinici în lege, n-o să izbândești tocmai tu cel mai mic dintre ei. Mai bine caută-ți de treabă și nu mai cuteza să mă înfrunți.
1: Fiul cel mai mic ies afară în grădină și începea plânge în inima sa, lovit fiind de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Când numai ea ca se trezește dinaintea lui cu o babă gârbovă de bătrânețe.
5: De ce stai așa pe gânduri luminate, creișot? Ia mai bine miluiește baba cu ceva.
4: Ia lasă-mă încolo, mătușă. Acum am altele la capul meu.
5: Fecior de crai, spune-i babi ce te chinuiește. Că de unde știi? Poate să-ți ajute și la ceva.
4: Mătușe, știi ce? Una-i una și două-s mai multe. Lasă-mă în pace, că nu văd lumea înaintea ochilor de la casă.
5: Minate, crăișor, nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde-ți poate veni ajutor.
4: Ce vorbești, mătușe? Ce ajutor îmi poți da dumneata?
5: Ehe, crăișorule, nu căuta să vezi că-s gârbovă și zdrânțăroasă. Multe au văzut ochii mei de atât amar de veacuri. Hai, miluiește baba cu ceva.
4: Ține, mătușă, bănuțul ăsta.
5: E acum, luminate crăișor, ai să vezi cât poate să-ți ajute bunătatea. Ascultă cu luarea minte ce-am să-ți spun.
4: Da.
5: Du-te iar la tată tău și cere-i să-ți deie calul, armele și hainele pe care le-au avut în tinerețe.
4: Da.
5: Și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi.
4: Da, înțeleg, da.
5: Tată tău s-o împotrivi și nu vrea să te lase, dar tu stăruiește pe lângă dânsul, ca să-l îndubli. Hainele sunt vechi și ponosite și armele ruginite, iar calul ai să-l poți alege punând în mijlocul hergheliei o tavă cu jerarti.
4: Așa.
5: Și care din cai o veni să mănânce, pe acela să-l iei. Ține minte ce-ți spun eu, că poate ne mai întâlnim la vreun capăt de lume.

0: Tată, iartă-mă îndrăzneala. Te mai rog o dată. Dă-mi voie să mă duc și eu pe urma fraților mei.
1: Frații tăi au dovedit că nu au inimă întrânșii și din partea lor mi-am luat toată nădejdea. Iar dacă vrei numai decât să te duci și tu, eu nu te mai opresc. Dar mie nu cumva să dai și tu cinstea pe rușine, că apoi atunci curat îți spun că nu mai ai și căuta la casa mea.
0: Odată pornit, nu mă mai întoarce. Numai te rog, dă-mi calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata în tinerețe.
1: Hehehe, dragul tati, dar păi calul meu de pe atunci și ne mai știi unde i-or fi putrezând ciolanele.
0: Atâta cer și eu de la dumneata, tată. Acum, cu-o fi trăind, orică nu-o fi trăind, mă privește pe mine. Nu mai vreau să știu dacă mi-l dai orba.
1: Din partea mea dat să-ți fie. Numai mii de admirare de unde ai să-l iei.
0: Despre asta nu mă plâng eu, tată. Bine că mi l-ai dat. De unde a fi, de unde n-a fi, dacă l-o-i găsi, al meu să fie.
2: Și odată să sui în pod vișorul cel mic și coboară de acolo un căpăstru, un frâu, un bici și oșa, toate colbăite și vechi ca pământul. Apoi mai scoate niște straie vechi, un arc, niște săgeți, un palo și un buzdugan, toate vechi și pline de rujină, și se apucă de le grijește bine. Pe urmă umple o tavă cu jaratic și se duce cu dânsa la herghelie. De tavă se apropie o răpșugă de can care, cum apucă o gură de fierbențală, se scotură de trei ori și îndată rămâne cu părul lins, prelins și tânăr ca un tretin. Apoi, uitându-se țintă la fiul de crai, zice:
3: acum mă cunoști și de urât și de frumos, și de bătrân și de tânăr, și de slab și de puternic. Sunt gata să te întovărășesc oriunde mi-i porunci, stăpâne. Numai să-mi spui dinainte cum să te duc, ca vântul ori ca gândul.
0: De mi-i duce ca gândul, tu mi-i prăpădi, iar de mi-i duce ca vântul, tu mi-i fi de folos, căluțul meu.
3: Bine, stăpâne, sui pe mine fără grijă, să te duc unde vrei.
0: Hai, căluțul meu!

0: Stai, căruțule! Mi se pare că ne apropiem de podul cu pricina.
1: A, nici de cum, stăpâne, să dăm năvală! Ia cadihania de urs și arată colții! Ridică buzduganul și pălește-l!
2: Păzea lichioana purisită!
3: Stai, dragul tati, nu...

0: Și merg eu o zi, merg două, și merg 49, până ce de la o vreme le intră calea în codru.
1: Ei, căluțul meu, în mare încurcătură am intrat. Nici tu sat, nici tu târg, nici tu nimica. Numai pădure și pustietăți. Parcă a pierit sămânța omenească de pe fața pământului.
2: Sărmane, omule, rău drum ai apucat. Se vede că ești străin și nu cunoști locurile pe aici. Colo de val, în înfundătura aceea, un taur grozav la mulți bezmetici la curma zilele. Întoarce-te înapoi, ori dacă ai de dus înainte, ia-ți în ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș tocmi la dumneata, dacă ți-a fi cu plăcere.
1: Așa ar trebui să urmezi, omule, dar ți-o spune drept. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă să mă feresc de cel spân cât o-i putea. Și dacă n-ai fi spân, bucuros te-aș tocmi.
2: Călătorule, dacă ți-e vorba de așa, ai să-ți rup ciolanele umblând, că pe ei sunt numai oameni spâni. Mulțumește-te că m-ai aflat și tocmește-mă. Și dacă ai apuca odată, te deprinde cu mine. Știu că n-am să pot scăpa ușor de dumneata, căci așa sunt eu de felul meu, îmi slujesc stăpânul cu dreptate.
1: Apoi, dă, spânule, nu știu cum să fac. Din copilărie m-am deprins să nu-i calc sfatul tătânei meu. Dar de data asta n-am încotro. Trebuie să te iau cu mine dacă zici că știi bine locurile pe aici.

0: Ei, dar pustii locuri și neprimitoare. Abia am scăpat de codrul cel des că am dat de doboarea nisipuri.
1: Adevărat, stăpâne, adevărat. Și mie mi s-a uscat cât leșul de sete. Fă bunătate și dă-mi plosca aceea să sorb numai o gură. Așa, ia.
0: Dar bine, spânule, de ce te-a pus să verzi plosca? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă și pe arșița asta o să ne frigem de sete?
1: Să avem iertare, stăpâne, apa era stătută și ne-am fi putut îmbolnăvi. Cât despre apă bună, nu te îngriji. Acuși avem să dăm peste o fântână cu apă dulce și rece ca gheața.

0: Ia ca și fântâna să pâne.
1: Acum să te văd cât ești de vrednic. Fântâna e adâncă și n-are nici roată, nici cumpănă.
0: Dar are scară de coborât până la apă, stăpâne. Adă plos ca să o umplu. Așa, așa. Bun lucru, fântâna aceasta! Pe arșiță o asemenea coreană mult plătește! Nici nu știi cât mă simțesc de ușor, stăpâne, parcă vine să zbor, nu altceva! Ia vâră-te și-mi nata o leacă, să vezi cum te răcorești!
1: Că bine zici, tare mi-ar prinde bine o leacă de umbră. Ia că o să-ți ascult sfatul.
0: Așa, așa, stăpâne, așa, așa, stăpâne!
2: Ce faci, spânule? Nu se mai vede nicio geană de lumină.
0: Nici nu trebuie să vezi, fecior nevolnic, ce te găsești. Am pus capacul fântânii și l-am priponit bine. Tocmai de ce te-ai păzit, n-ai scăpat. Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci. Că de nu, acolo-ți putrezesc ciolanele.
2: Ia ca ce-i spune. Sunt fiul de crai de la miază zi și merg la moșul meu, împăratul verde.
0: Bine? Atât am vrut să aflu din gura ta.

0: Cum aș putea să te omor? Dar mi-e milă de tinerețele tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarba verde, atunci jură-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere întru toate, chiar în foc de ce-ați zice să te arunci. Și de azi înainte, eu am să fiu în locul tău nepotul împăratului, iar tu, sluga mea.
1: Fie, n-am încotro. Mă jur.
0: De acum înainte, să știi că te cheamă Harap Alb. Aici, dați numele și nu altul.

0: și încalică fiecare pe calul său și pornesc spânul înainte ca stăpân, arap alb în urmă ca slugă. Și merg ei și merg cale lungă să le ajungă peste nouă țări și peste nouă mări și într-o târzie vreme ajung la împărăței. Și împăratul verde îl primește cu bucurie pe spân ca pe nepotul său, punându-l în fruntea mesei cu toată cinstea cuvenită unui fișor de crai.
1: Iubiții mei sfetnici și curteni, să ridicăm cupele în sănătatea dragului meu nepot și oaspete, care vă va cârmui într-o zi.
2: Ce spui, surioară, cu câtă cinstire a fost întâmpinat vărul nostru?
3: Așa mi se și cuvenea.
2: Nu zic ba, dar mie nu mi se șterge din inimă chipul urâcios în care se poartă cu harap alb sluga lui. Cu crile vorbe l-a mânat la graști și s-a sumetit că-l pălmuiește dacă iese din cuvânt.
3: Mie mi se pare că vărul ăsta al nostru nu seamănă în partea noastră nici la chip, nici la fire.
2: Harap alb are o înfățișare mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenos.
3: Să mă tai bucățele, dar mie nu mi-i drag de fel vărul ăsta. Are o căutătură pieziși, rea și vicleană.
2: Și eu am băgat de seamă, surioară, dar musai să ne punem lacăt gurii, să nu-i aducem supărare tatălui nostru.
3: Vai și amar are să fie când va ajunge vărul nostru împărat.
4: Să trăiască împăratul și vrednicul lui nepot!
1: Mulțumim, mulțumim, dragii mei! Dar acum mâncați și beți și veseliți-vă! Cum îți plac bucatele noastre, nepoate?
5: Sunt tare gustoase, moșule.
1: Dar să alezi de aistea, mai mâncat ai de când ești?
5: Ba nu, moșule, tocmai eram să vă întreb de unde le aveți, că tare-s bune. Un haraban întreag aș fi în stare să mănânc și parcă tot nu m-aș sătura.
1: Te crede, moșule, nepoate? Da, când ai ști cu ce greutate să capătă, pentru că numai în grădina ursului, dacă ai fi auzit de dânsa, să află să alăs de aistea. Și mai rar om care să poată lua de întrânsele și să scape cu viață. Între toți oamenii din împărăția mea, numai un pădurar să bizuiește la treaba asta. Și acela, el știe ce face și ce drege, de mi-aduce din când în când așa câte puține, de poftă.
5: Bun rămășac că sluga mea mi-a aduce salăți sunt tocmai ca aceste și încă multe fie și din piatră seacă.
1: Ce vorbești de poate? Unul ca dânsul și încă necunoscător de locurile astea? Cum crezi că ar putea face asemenea slujbă? Doar de țiurât de viața lui.
5: Lasă, moșule, nu ducem neata grijă.
4: Harapal!
6: Poruncă, stăpâne.
5: Acum, de grabă, să te duci cum îi știi tu și să-mi aduci salăți de acestea din grădina ursului. Hai. Ieși repede și pornește, că nu-i vreme de pierdut.
7: Fiinte bine, stăpâne, că am să zbor ca vântul, să cutrerăm pământul pe deasupra codrilor, peste vârful munților, peste apa mărilor.

0: Iată, zăresc în mijlocul mării un ostrov mândru, iar pe ostrov o căsuță singuratică.
1: Iar acolo o să poposim, stăpâne.
2: Ei, Harapal, așa-i că ai venit la vorbele mele că deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Află că știu ce nevoie te-a adus la mine.
0: Mulțumesc, măicuță, pentru grija ce-mi porți.
2: Fii încredințat că nu eu, ci inima ta cea bună te ajută, Harapal. Iată, aici pe vatra am pus la fiert o mână de somnoroasă la un loc cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere.
0: Așa.
2: Fiertura asta am să o torn în fântâna la care se adapă ursul. Și apoi las, ca fi bine.
0: Iaca, sosește ursul la adăpătoare. Uitați-vă ce lacom soarbe! Își linge buzele de dulceața și bunătatea băuturii. Ia, ia stați! Parcă prind ai slăbi puterile. Parcă-i cuprins de amețeală. Ia, se culcă.
2: De acum va dormi să tai lemne pe dânsul. S-ai repede în grădină, Harap Alb, de ți-a sălăț într-ales și cât îi vrea de multe, că pe urs l-am pus eu la cale.

0: Stăpâne, ți-am îndeplinit porunca. Ia casa lățile din grădina ursului.
1: Hei, moșule, ce mai zici?
2: Ce să zic, ne poate. Ia, când aș avea eu o slugă ca asta, nu i-aș trece pe dinainte.

0: vestit palatul, moșule, și multe minunății am văzut în trânsul.
1: Hei, nepoate, mult ai văzut, întocmai este, dar lucru cel mai de preț nu-ți l-am arătat încă.
0: Hey.
1: Ia privește și ragul ăsta din sâpet.
2: Am văzut eu, moșule, felurite, pietre scumpe, dar ca acestea, drept să spun, n-am văzut. Oare pe unde se pot găsi?
1: Pe unde să se găsească nepoate? Ia în pădurea șerbului. Și șerbul acela e bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase. Mai întâi și că are una în frunte de strălucește ca un soare. Dar nu se poate apropia nimeni de șerb, că-i vrăjit.
0: Hei, moșule, nu știu ce oameni fricoși aveți pe aici. Eu pun rămășac pe ce vrei, că sluga mea are să-mi aducă pielea cerbului cu cap cu tot. Așa am podobit cum este. Arapalt!
3: Poruncă, stăpâne.
0: Du-te în pădurea cerbului cum îi știi tu și fă orice îi face, dar numai decât să-mi aduci pielea cerbului cu cap cu tot. Așa bătute cu pietre scumpe cum se găsesc. Hai, hai, pornește, iute, că nu-i vreme de pierdut.
4: Ei, Harapalp, așa-i că iar te-a ajuns nevoia de mine?
3: Așa este, măicuță. Spânul vrea să-mi răpuie capul cu orice preț și de-aș muri mai degrabă să scap odată de zbuciu.
4: Vai de mine și de mine, Harapalp, nu te-aș fi crezut așa slab. Mai rabdă și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat și puțin mai ai. Ai să scap din toate teafăr și luminat.
3: Poate așa să fie, măicuță, dar prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu.
4: Când vei ajunge și tu odată mare și tare, vei căuta să judeci lucrurile de-a fi rapăr și vei crede celor asupriți și necăjiți, pentru că acum știi ce-i necazul. Până atunci mai rabdă, că ți-o-i dai eu vreun ajutor.
3: Mulțumesc de bunătate, mătușă.
4: Iaca! Țin aici obrăzarul și sabia lui statu palmă barbă cot. Și haide să-i sprăvim odată și trebușoara asta. Din tâi vom săpa o gloapă adâncă în pădure, lângă izvorul unde vine cerbul să bea apă. Ei, acum groapa e gata.
3: De gata e gata, dar nu pricep la ce o să-mi slujească, măicuță.
4: Te vâri întrânsa și rămâi acolo toată ziulica. De amează, când va veni cerbul să bea apă și să culca și a dormi cu ochii deschiși cum-i feleșagul, ieși încetişor și se potrivește așa ca să-i zbori capul dintr-o singură lovitură de sabie. Apoi iute sări în groapă și șezi acolo întrânsa până după asfintitul soarelui. Capul cerbului are să te strige mereu pe nume ca să te vadă, însă nu cumva să te îndupleci, că are un ochi otrăvit și când l-o pironi spre tine nu mai trăiești.
5: Auzi, stăpâne, cerbul vine boncăluind! Acum se adapă și scurmă cu piciorul în pământ. Uite-l că se tolănește jos pe pașiște. A sosit ceasul, stăpâne. Încortează-ți brațul! Bună-i spravă, stăpâne! I-ai zburat capul cât colo. Acum fugi și te aruncă în groapă, fără zăbavă!
6: Ți-am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Ești numai o leacă să te văd dacă ești vrednic de comoara ce ți-o las.
5: Nu te arăta, stăpâne!
6: Harapalp, ești numai o leacă să te văd.
5: Gata-ți de treabă, stăpâne!

0: Ți-am îndeplinit porunca, stăpâne. Ia că pielea cerbului cu toate nestematele întregi.
1: Ei, moșule, ce mai zici? Adevărit sau vorbele mele?
2: Ce să mai zic, nepoate? Ia să am o slugă așa de vrednică și credincioasă ca arab alb, aș pune-o la masă cu mine, că mult prețuiește omul acesta.
1: Să spune pofta în cui? Hei, moșule dragă, sluga-i slugă și stăpânul-i stăpân, s-a mântuit vorba. Cum văd eu, dumneata, prea intri în voia supușilor, de aceea nu-ți dau cerbii, pietre scumpe și urși salăți. Dacă m-ai rândui mai degrabă în locul dumitale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere are să ia împărăția.

0: și a hălăduit până destulă vreme la curtea lui Verde Împărat, în bună pace, prefăcut în odrasle crăiască și așteptând să ajungă în fruntea împărăției. Într-o zi, făcu împăratul un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său, la care ospăț fost au poftit cei mai străluciți oaspeți, împărați, crai, voivozi, capitanii oștirilor, mai mari orașelor și alții și alte fețe luminate. Și cu toții îi aduceau cinstire spânului, afară de fetele împăratului care pasămite simțeau ele ceva.
1: Vai, surioară, tare-i păclișbărului ăsta al nostru. Uite el cum se uită câinele la mâță.
2: Lasă că și nimeni, draga, sarea nu ăla. Îmi spune inima că e om fără legi. Dar de cum să ieșim cu vorba înaintea tatălui nostru?
3: Ce-i asta? Ce cântec minunat se aude?
4: Pe semne sunt cântecele împărătești.
5: Nu, dragii mei oaspeți, nici eu nu știu ce poate fi.
1: Uitați-vă acolo, la fereastră!
4: O pasăre măiastră!
1: Și culori nimai văzute!
5: Și ce ochi strălușitori! De marjan!
6: Și parcă ar sta să grăiască! Priviți!
1: Ia uitați-vă la ea! Uitați, vezi ce mă veseli? Iar la fața împăratului Ioș, nici nu gândiți!
4: A cuvântat cu glas omenesc!
1: Și a zburat de parcă nici n-ar fi spus!
7: Ascultă, moșule, dar ce hram poartă împăratul ăsta și fata lui?
5: Ei, nepoate, împăratul ăsta are o fată tare frumoasă, cum alta nu-i, dar și zvârlugă de nu poți să o dovedești oricât ai vrea.
3: Pasărea măiastră trebuie să fi fost chiar ea.
4: A venit să ne iscodească.
5: Ei, cinstiți oaspeți, nu se știe care din aceste vorbe e adevărată.
7: Rău e când ai de-a face cu oameni care se tem și de umbra lor. Dumneavoastră, cinstiți oaspeți, se vede că pașteți boboci de nu vă pricepeți al cui fapt e acesta. Uite, chiar și sluga mea are știință despre aceasta. Harapal!
8: Poruncă, stăpâne.
7: Acum, de grabă, să-mi aduci pe fata împăratului Roș, de unde îi știi și cum îi știi tu. Hai, pornește! Și nu cumva să faci altfel, că te-ai dus de pe fața pământului.
0: Ei, dragul meu căluț, la grea nevoie m-a băgat iarăși spânul.
9: Stăpâne, nu te mai plângi atâta. După vreme rea, fi el vreodată și senin. Las pe mine că știu eu pe unde te-o duce la împăratul Roș.
0: Du-mă de grabă, căluțule,

0: Ei, căluțule, în fața noastră s-a ivit o apă mare.
1: Ia ca și potul, stăpâne. Luăm trece cât ai chipit.
0: Stai, stai, oprește-te.
1: Dar ce s-a întâmplat, stăpâne?
0: Nu vezi că podul e negru, colbuit cu funingine, parcă?
1: Văd și eu, stăpâne, însă ce să fie asta?
0: Ce să fie decât un alai de furnici? Și mie nu știu cum să curm viața atâtor gâzulițe nevinovate.
1: Înțeleaptă vorbă, stăpâne. Hai mai bine și om trece not pe celălalt mal.
2: Parapol! Parapol!
0: Cine mă strigă?
2: Eu, creata furnicilor. Fiindcă ești așa bun de te-a fost milă de viața noastră când treceam pe pod și nu ne-ai stricat veselia, am să-ți fac și eu un bine. Noaptea aripa asta. Și când îi avea vreodată nevoie de mine, să dai foc aripii. Și atunci, eu împreună cu tot neamul meu, avem să-ți venim în ajutor.
3: Carapal mulțumește atunci furnicii pentru ajutorul păgăduit și apoi pornește tot înainte. Și mai merge el cât merge și numai ia ca și se întâlnește cu un roi de albini ce se învârteau bezmetici de colo până acolo, neavând unde să se așeze. Și făcându-le cuib cu urdiniș, pleacă voinicul mai departe, mulțumit în sine. Și numai ce îi se înfățișează înainte, crăiasa albinilor, zicându-i:
4: Carapal, pentru că ești așa de bun și de ostenit de mi-ai făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. N-ați aripa asta și când ai avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o și eu îndată am să-ți fiu într-ajutor.

0: Ei, căluțule, lungă-i drumul și tare greu.
1: Greu, stăpâne, că fără greutate nimic nu se dobândește.
0: De când bâșbâim prin codrul ăsta fără capăt, mi s-a urât. Și mi-e de admirarea cum de s-a stârnit din senin asemenea crivăț.
1: Gata să fie altceva, stăpâne, nu crivățul. Ia ca, parcă zăresc printre ramuri pălălaia unui foc.
0: A, chiar așa, să tot ard acolo 9 strânjeni de lemn. Iar lângă foc văd o dihanie de om care se pădăbăiește.
1: Măi, ciudată arătare. Ce urechi lăpăuge și ce buzoaie groase. Pe semne suflă în foc.
2: Suflă el, suflă, dar de asurda. Că de suflarea lui se pune vreo morocă mai groasă deoparte. Auzi cum se vaită.
3: Mor de frig.
1: Să ne apropiem, stăpâne.
3: Mor de frig.
2: Dar ce tremure așa, omule? Și parcă toată suflarea și făptura din jur îți ține hangul.
3: Mor de frig.
2: Multe mai vede omul cât trăiește.
0: Măi, tată, ia spune-te, nu ești tu Gerila?
2: Așa e, cătaci. Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine.
3: Râs, Rapalda. Unde mergi fără mine, n-ai să poți face nimic.
0: Hai și tu cu mine, dacă vrei.
3: Hai.
2: De-abia te-ai mai încălzi mergând la drum.
3: Merg.
4: Și mergând ei o bucată înainte, Harapal vede altă năzdrăvănie și mai mare. O namilă de om mânca brazdile de pe urma 24 de pluguri și tot striga în gura mare.
2: Apoi să nu bufnești în râs. Măi, că multe-ți mai văd ochii. Pe semne că aici stai plămânzilă, sac fără fund sau cine mai știe ce pricopseală a fi, de nu-l mai poate să dura nici pământul.
5: E foame! Râs, Harapalb, dar unde mergeți voi fără de mine, n-aveți să puteți face nicio ispravă.
2: Dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar nama te duce în spinare. La drum, căluțule!
4: Mai apoi, voinicul nostru a dat peste o arătare de om care băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă, pe care umblau 500 de mori, și tot striga în gura mare.
2: Măi, ce ciudățenie de om și acesta! Nesățios gâtlești de nu poți să-i potolească setea nici izvoarele pământului. Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul setilă, născut în zodia raselor.
5: Nisete, râs, Harapal, dar unde vă duceți voi, fără de mine degeaba vă duceți.
2: Hai și tu cu noi, dacă vrei. De-abia nu vei mai seca atât acele ape, îi scăpa de blăstămul broaștelor și îi dă răgaz morilor să umble.
4: Și au purcestul spatul înainte ca să-l întâlnească numai după o bucată de drum pe vestitul ochilă.
3: Mai ce schimonositură de om! Are în frunte numai un ochi.
2: Spune-mi, om bun, la ce-ți slujește ochiul acela mare cât o sită din frunte?
6: Ia ca la ce! Când îl deschid, nu văd nimica. Dau peste și apuc, dar când îl țin închis, văd cu dânsul și măruntaiele pământului.
2: Poate că tu ești vestitul ochilă, frate cu pândilă din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă, ori din târg de la Sălcați, mejiești cu căutați și de urmă să nu-i mai dați. Mă rog, unu-i ochilă pe fața pământului.
6: Râs, Harapal. Dar unde te duci fără de mine, rău are să-ți cadă. Fata împăratului roș nu se capătă așa de lesne cum crezi tu.
2: Hai și tu cu noi dacă vrei, că doar n-avem a te duce din mână.
6: Hai!
4: Și într-un sfârșit ceata lor se împlinește cu un brâzdăgane și mai și o pocitură de om care umbla cu arcul după vânat paseri.
5: Bun meșteșugare, arcașul ăsta. Dar chitit că numai în arc îi se încheie meșteșugul. Ia Lăsați-mă numai.
4: Acum s-a deșirat și s-a lungit așa de grozav de ajunge cu mâna la lună.
3: Iar acum s-a lăsit așa de tare de cuprinde pământul în brațe.
5: Un meșteșug. Da. Dacă nu nimerește pasările cu săgeata, le prinde cu mâna din zbor și tot nu scapă de dâns.
4: Dar oare cum l-o se cheamă?
1: Zi pe nume să te-l scot. Dar te mai duci și capul cum să-l botezi? Să-i zici păsăril, nu greșești. Să-i zici lățil, nici atâta. Să-i zici lungil, asemenea.
2: După nărabul și apucăturile lui, s-o cotesc că aici stai vestitul păsări lăs lungilă.
5: Râs tu de mine, râs, arapau. Dar mai bine ar fi să râd de tine, că nu știi ce rău te paște. Gătești că fața împăratului roșu numai așa se capătă. E n-ar fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă mai bateți picioare ducându-vă.
2: Ai și tu cu noi dacă vrei. De-abia mi-ai luat pe gerilă și l-ai purtat cu nasul pe soare, doar să o încălzi câtuși de cât și n-a mai clănțănit atâta din mățe.
4: Și pornesc ei înainte și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Harapalb se împățeșează înaintea împăratului.
2: Luminăția ta, suntem trimiși de nepotul măritului împărat verde să-ți cerem fata.
7: Timirarea asemenea îndrăzneală din partea oricui îți fi venit. Dar deodată nu vă spun nici da, nici ba. Rămâneți aici peste noapte și până mâine dimineață voi mai gândi eu ce trebuie să fac. Și acum, gata. Hai, duceți-vă.
8: Slujitor! Bun, cămăria, cunoști casa aceea de aramă pregătită numai pentru oaspeți aleși?
9: O cunosc prea bine, măria ta.
8: Îi de grabă foc pe dedesubt cu 24 de stânjenti lemne până s-o face roșă cum e jaraticul.
7: Apoi, cum se însărează, poftește-i pe oaspeți la culcare în lăutru ei.
9: Poftiți! Poftiți la mâncare, luminați oaspeți, că o să fi osteniți de drum. Odaia e pregătită, vă așteaptă.
2: Măi, măi, ce mândrețe de casă! Strălucește de ția vostru.
3: Așa o fi, însă nu cumva să vă împingă păcatul să intrați înaintea mea, că nu mai ajunge să vedeți ziua de mâine. Casa asta nu e alta decât un cuptor încins. Dar lasă că și-au găsit ei nașul. De nu le-i veni eu de hac în noaptea asta, nimeni nu le mai vine.
5: Așa gândesc și eu și a pus el împăratul boi în plug cu noi, dar are să-i scoată fără coarne.
3: Ia, ascultați, în vorba lungă sărăcia omului. Mai bine haidem la culcare. Așteptați doar o leacă să-mi fac meșteșugul. Așa, acum a rămas nici fierbinte, nici rece, cum e mai bine de dormit în trinsa.
5: Da, atunci hai să intrăm. Hai.
10: Iaca, au zăvorât și ușa după noi.
2: Și închipuie că ne-o face scrum până la ziua.
5: Iar noi nici nu ne se închisim. Mie de căldurică mi s-o muie ciolanele și tare mă simțesc bine.
3: Numai eu mor de frică și doar din pricina voastră am răcit casa. Pentru mine era numai bună cum era.
11: Atacă-ți gura, băi, Jerila, cum să faci zâul și tu nu mai contenești cu brașul amidealitate. Destul acum, că l-ai făcut capul călindar. Tu ești bun de trăit numai în păduri cu lupi și cu urși. Alunca să împărătești între niște oameni cum se cade.
3: Ia, ascultați-mă. Dar de când ați pus voi stăpânire pe mine? Eu îți spun că te spun, și când mă scoate cineva din răbdare...
5: Măi, da, marnic mai ești. Dar nu mai tăceți, mă? Bă, buzină, mi se pare că tu ești toată prizina gâlcevi din
3: tine. Da. Așa? E, iată, acum am să vă trântesc o brumă pe pereți de 3 palme de groasă, de o să începeți a trântăni. Na, În cartea v-am făcut și eu pe obrazna.
2: Nu făcuți, Gerila.
3: Așa v-am făcut.
2: Dar nu frigul, ci spada voastră mă mâhnește mai mult.
3: Păi dacă e...
5: Așa-i. Ai mai bine într-un gând să ne unim, pe arapal să slujim și cu toți prieteni să fim.

0: Hei, uitați-vă minunăția minunăților! Casa așa de jeratic e toată un sloi de gheață! Hei, și ce tărăboi s-aude dinăuntru!
1: Sferecați ușa!
0: Îndată, măria ta!
2: Nu știu ce fel de împărat e acesta, de ne lasă fără foc în vatră, să dezirăm aici.
1: Iar eu nu știu ce fel de arătări să fim voi.
3: Prea înălțate, împărate, de acum înainte cred că mi-ai dat fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră.
1: Bine, voinice, a venit și vremea aceea. Da, cu deodată ia să o spătați ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie.
4: Poate îi da și ceva de bău, măria ta, că mi-a spurit gătlejul de set.
1: Îndată vi s-a duce și de mâncare și de băutură. Numai de-ați putea dovedi cât vă voi da eu, că de nu-ți fi mâncători și băutori buni, v-ați găsit beleaua cu mine. Nu vă pare lucru de șagă.
4: De-am avea noi atâta supărare, luminăția voastră.
1: Să se aducă 12 harabale cu pâine, 12 bivolițe fripti și 12 buți pline cu vin. E cel mai bun.

0: Ce să petrece acolo slujitor?
1: Ce să fie măria ta? Mărdalnici de oaspeți și mai posibile, doi dintre ei au zvântat bucatele și au subinut până la ultima
0: picătură.
1: Da, da, iar acum strigă și aruncă noi cu șolane și cu doarje și cu funduri de folopop.
0: Da, ești descurată sărăcie picată din sănin pe capul meu, bre.
2: Să trăiți, luminate împărate. De acum cred că mi-ți da fata. Ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Căci nepotul împăratului verde ne-a fi așteptând cu nerăbdare.
3: A venit, e și vremea aceea, voinice. Dar ia mai aveți puțin că răbdare. Ia că vă dau o baniță de sămânță de mac amestecată cu una din însâp mărunțel. Și până mâine dimineață să-mi alegeți macul de o parte și năsâpul de altă parte. Și dacă îți putea scoate la capăt lucrul ăsta, atunci o-i mai vide eu. Iar de nu, veți plăti cu capul obrăznicia voastră ca să prindă și alții la minte.
4: Ei, bunii mei tovarăși, acum nu mai e de șagă. Nu știu cum vom scoate-o la capăt.
5: Ei, nu-i vorbă, măcar că e așa de întuneric, deosebesc tare bine firele de mac de cele din năsâp. Dar numai iuțeală și gură de furnic ar trebui să ai ca să poți apuca, alege și culege niște plecuștețe ca este în așa scurtă vreme.
4: Ce? Gură de furnică?
5: Da, gură de furnică.
4: Ia stați o leacă. Am la mine aripa furnicină zdrăvane de care v-am povestit.
6: Iar am narul și cremenea asta la mine. Dă-i foc de grabă, harapa, dă-i.
0: Priviți! Ei, priviți câte furnici vin, câte pulvere și spuză.
7: Câtă frunză și iarbă.
0: Au și prins aleagă nisipul leopatii și macul cealaltă.
2: Suntem scăpați, prieteni. Mulțumesc. Mulțumesc, bună creiasa furnicilor! Prea înălțate, împărate! Am mântuit și trepșoara asta, așa. De acum, cred că ni-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit.
3: O venie și vremea aceea, voinice. Dar până atunci mai este încă treabă. Ia ca ce aveți de făcut. Fata mea are să doarmă de sară în odaia ei, iar voi să-mi o străjuiți toată noaptea. Și dacă mâine dimineață s-o afla tot acolo, atunci, poate să-ți o dau. Iar de nu, ce-ți păți, cu nimeni nu-ți împărți.
0: Băi, păsările trunjile, dormi sau ce faci?
8: Nu, frate, eu chiar veghez încă, dar mi se pare că pe ceilalți au biruit somnul.
0: Păi aia asta-i fără dor și poate. Fetișoara împăratului a trecut ca săgeata pe lângă ei și ei habar n-au despre asta.
8: Băi, ce zgâtei de fată, s-au prefăcut în păsărică și pe ei să-i drumul.
0: Da și molcom și haide după dânsa.
8: Așa, eu ți-o arătat pe unde se ascunde, iar tu să mi-o prins cum țimește șugul. Așa.
0: Păi, păsările, ia câte o ia, colondosul pământului, tupilată în umbra iepurului.
8: Așa,
0: pune mâna pe dinsa.
8: N-am dibuit-o.
0: Ia că-te-o, băi! Colo în vârful muntelui, după stânga așa. Uite.
8: Păi, iar mi-o scăpat afurisita.
0: Măi, păsările, ia că-te-o colo după lună! Cu trompă e bine și hațu, băi!
9: Dăruiește-mi viața, păsărilă, cât îi dărui și eu cu milă și cu darul împărătești.
3: Ba chiar că erai să ne dăruiești cu milă împărătească, de nu te vedeam când ai fugit.
7: Știu că am tras o spaimă bună căutându-te. Ia mai bine, hai înapoi la culcuș, că se face ziua acuș-acuș. Și apoi și-a mai fi, a mai fi.

0: Luminate împărate, de acum cred că mi-ți da fata să ne ducem în treaba noastră.
1: Da, măieta.
2: Bine, voinice, bine. Însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea. Și nu e deosebire între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la purta. Eh, hai, și dacă-i cunoaște-o care e a mea adevărată, ieți-o și duceți-vă de pe capul meu că mi-ați scos pe real de când ați venit.
3: Hei, la mare încurcătură ne-a pus iarăși împăratul. Ce să fac ca să nu greșesc?
4: Stăpâne, ai uitat oare de aripa greiei albinelor? Ia cearcă să o chemi în ajutor.
3: Că bine zici! Jerina, dă-mi scăpărătoare.
1: Da, hai la palma acum.
5: Știu ce nevoie te-a ajuns de mine, Harapal. N-ai grijă, te fac eu să o cunoști și dintr-o mie. Intră în palat cu îndrăzneală. Am să fiu și eu pe acolo. Și cum ai intra, stai puțin și te uită la fete. Și care-i veteau că se apără cu năframa, să știi că aceea este fata împăratului.
2: Ei, voi nici acum să te văd. Cunoști care-i fata mea?
6: Aceasta e împăratul. Acum cred că nu mi-ți face nicio împiedicare, fiindcă am împlinit tot ce mi-ați poruncit.
2: Din partea mea poți să o iei de-a cu Harapal. Dacă nu a fost e vrednică să vă răpui capul, măcar fii tu vrednic să o stăpânești.
3: De acum putem merge.
7: Rămâi sănătos, tată.
2: Drum bun, fata mea, drum bun.

0: Sita Rapal! Luminate împărate și slăvite stăpâne! Iacă am împlinit și porunca aceasta, aducând cu mine pe fata împăratului Roș.
1: Cam mult ai bătut cărările, slugă vicleană ce ești! Dar las că te-i dai eu la brazdă! Iar tu, domniță, descalecă de grabă să pornim în fruntea alaiului spre palat?
2: Lipsești dinaintea mea, spânule! Doar n-am venit pentru tine, ci am venit pentru Harapal, căci el este adevăratul nepot al împăratului verde. S-au adeverit vorbele mele furioare!
1: M-ai vândut, Harapal! Na! Așa să pățește că ai călcat jurământul!
2: Fără de zap capul cu paloșul!
3: Până aici s-a fost, pânule!
2: Armasarul l-a șpăcat cu dinții pe spân și a zburat cu dânsul până în altul cerului! Alei, dă drumul de acolo!
4: Dar și zile, dragul meu, le pot să o curma.
2: Nu vă îngrijiți. Am la mine ulciorașul cu apă vie.
3: Tot din greu mai adormisem.
2: Dormei tu mult și bine, Harapal, dacă nu eram eu. Iată-ți paloșul. Ia-l din nou în stăpânire și fii viteaz, drept și bun, ca și până acum.

Și, curând după aceasta, s-a pornit nunta lui Harap Alb cu fata împăratului Roș. Și apoi fost au poftit la nuntă crăiasa furnișilor, crăiasa albinilor și crăiasa zânilor, minunea minunilor din ostrovul florilor. Și-a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. Iar eu încă le cai pe o roată și vă spusei povestea toată.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvânta voi pe Domnul în toată vremea.
2: Începuturile mănăstirii Rohia din județul Maramureș sunt legate de preotul ortodox român Nicolae German, paroh în satul Rohia, deal pe care se găsește așezată mănăstirea. Preotul ctitor a zidit mănăstirea în memoria fiicei sale, copila Anuța, pe care a pierdut-o, fiind chemată la Domnul în noiembrie 1922, la vârsta de numai 10 anișori. Această fetiță s-a făcut un binevestitor al voii Domnului, căci, nopți la rândul, copila îi apărea în vis tatălui său, rugându-l să construiască o casă Maicii Domnului, în dealul viei din hotarul Rohiei. La început, îndureratul părinte păstra în inima sa visele, până când, într-o zi, o femeie credincioasă a venit la el și l-a întrebat: "Părinte, de ce nu asculți glasul lui Dumnezeu care îți poruncește prin copila Anuța să faci casă Maicii Domnului în dealul viei?" Nedumerit, părintele o întreabă: "Ce casă să fac Maicii Domnului?" La care femeia i-a răspuns: "Mănăstire să faci, părinte." În acel moment, părintele Nicolae și-a dat seama că este vorba de o hotărâre divină și, cuprins de liniște sufletească, s-a hotărât să construiască o mănăstire în amintirea copilei sale și pentru mângâierea credincioșilor din aceste părți. Sprijinit de consătenii săi, părintele hotărăște ridicarea Sfintei Mănăstiri într-o poiană numită la stejarul lui Pintea, unde, potrivit obiceiului, a fost înfiptă o cruce. Peste câteva zile însă, părintele și sătenii constată uimiți că aceasta nu mai era acolo unde o așezaseră, ci se află într-o altă parte, tocmai pe pintenul dealului, pe o stâncă. Bănuind că o mână răuvoitoare a săvârșit această mutare, crucea a fost adusă și așezată la locul ei, iar un credincios a rămas de pază peste noapte. Seara târziu, când a început să ningă, căci era iarnă, credinciosul s-a întors acasă. A doua zi dimineață, când a ajuns acolo, deși nu era nicio urmă pe zăpada proaspăt căzută, crucea nu era la locul ei, ci a fost din nou găsită pe locul unde se află actuala biserica mănăstirii. Cu toții au considerat că acesta nu poate fi decât un semn dumnezeiesc revelat, prin care s-a arătat locul unde să fie construită Biserica Sfintei Mănăstiri. Mănăstirea Rohia este binecuvântată și cu un patrimoniu spiritual deosebit, din care amintim icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, o părticică din moaștele Sfântului Irodion de la Lainici și alte sfinte icoane, la care mulți credincioși găsesc mângâiere duhovnicească. Mănăstirea Rohia are o vastă și valoroasă bibliotecă, Biblioteca Justinian Arhiepiscopul, ce numără aproximativ 40.000 de volume, cărți și reviste. Existența bibliotecii mănăstirii se datorează inițiativei și muncii depuse de înalt preasfințitul Justinian, adevăratul ctitor al bibliotecii. Muzeul mănăstirii adăpostește o bogată colecție de cărți de patrimoniu și icoane pe lemn și pe sticlă, datând din secolul XVIII. Dintre lucrările de valoare aflate în colecția Muzeului Mănăstirii, amintim Cazania sau Carte Românească de Învățătură, 1643, Noul Testament de la Belgrad, din 1648, Îndreptarea Legii, din 1652, Evanghelia, din 1697, Molitvelnic, din 1705, însumând peste 100 de astfel de cărți de patrimoniu. Mănăstirea Sfânta Ana de la Rohia, din Maramureș, este una dintre cele mai vizitate mănăstiri atât de credincioși, cât și de mari personalități laice și bisericești. De-a lungul celor aproape 100 de ani de existență, amintim că pe aici au trecut mulți oameni de cultură, regele Mihai și regina Ana, președinții României de după 1990, miniștri, ambasadori, dar și ierarhi din țară și străinătate, vrednicul de pomenire patriarhul Teoctist a vizitat mănăstirea de mai multe ori. Bucurie a făcut mănăstirii prin vizitare și binecuvântare și prea fericitul părinte Daniel, patriarhul României, care a binecuvântat vatra monahală atât ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, dar mai ales ca întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române. Prin activitatea pe care a desfășurat-o în cei peste 100 de ani, mănăstirea Rohia a devenit centrul de referință al monahismului ortodox din nord-vestul țării și maica mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului, cuib de vulturi, așa cum a consemnat în 2003 în Sfânta Evanghelie a mănăstirii vrednicul de pomenire Părintele Teoctist, Patriarhul României, cuib de vulturi duhovnicești, unde au crescut și s-au format mulți monahi care astăzi au responsabilități în viața bisericii noastre. Rohia a fost răspunsul Domnului pentru ceea ce căuta Nicolae Steinhardt spre a deveni apoi monahul Nicolae de la Rohia. Era locul pe care îl căuta și care nu l-a înșelat niciodată, ci a rămas credincios prin loc și oameni. Aici el a dăruit și a dobândit ceea ce poate în altă parte nu era realizabil. Prin prezența și activitatea părintelui Nicolae la Rohia, mănăstirea și-a câștigat un nume și în spiritualitatea europeană. Mănăstirea Rohia este un loc de liniște și mângâiere pentru toți cei ce, cu credință și evlavie, vin la icoana Maicii Domnului de aici. O mănăstire, ca să-și merite numele, trebuie să năzuiască să fie un loc de înaltă și intensă trăire duhovnicească, un așezământ de cultură aleasă, o vatră de binefacere, de recreere și întărire sufletească și trupească pentru toți cei ce, obosiți și zbuciumați, vor poposi la pragul ei de liniște și pace, spunea vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Justinian Chira.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

de la pace lăsați să nu.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

din țară în țară, ca și cucu după vară. Dar oricât am umblat, frați și surori, n-am aflat. Mult năcaz nu mai mâncat.